0: to be true.
1: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
2: Meil on võrratu külaline. Tere hommikust, Grete Paia.
3: Tere hommikust.
4: Minu arust on äge see, et sa tulid siia ühe karbiga ja ma võtsin selle karbi kohe julgelt enda juurde. See lõhnab päris hästi. Mis asi see on?
3: Saiakesed.
2: Lauri, need on Tartu kõige popimad saiakesed. Jaa. Kus sa elanud oled?
3: Tee põhimõtteliselt need raega ja platsis.
4: Tõsiselt, jah. Ja sinu lemmikud tähendab seda, et stiilis sa sööd kõige tihti.
3: Tead, ma hakkasin sööma Joonatariga koos olles, sest ta on ull saiafän. Kui tihti? No, kui tihti ta käib Tartus või kui tihti mina sattun, siis nii tihti läheb.
4: Vaadates teie mõlema figuuri, siis ma ei ütleks, et üldse saiakesi sööta.
3: Tead, mul läheb kõik siia. Mul läheb ikkagi põskedes. Siis ma olen nagu väike kakuke vahepeal naost. Siis jälle natuke vähem saia ja asi korras.
1: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

Alpeni nurka veab. Ja enne surma naeratab.

0: Kell näitab peagi neljandat hommikutundi. Siin on Raadio Elmar.
1: Kes on see muru roheline järg, kel kärgedesse vesi roosi mesi? Seal päike kumab kuller kuppudel, vee pinnal seitse rahu udulesi. Kui tabas hinge tondi hobulen, võid väga kergelt unustada valu. Saad enda kanda rajad hämara, kolm männi käbi maha jäätud talu. See raugematu igatsuse tung toob sõbrana sul musta toone kure. Suur soojus suudleb peagi kummeleid, näed unenäos üht hilis suve jumeid.

tee pinnal seitse rahu udullesi. Käes sinivalge vaikimise aeg, seab naeruseks lobeeliate hõlmad. Öös nina poolest pähkli näpuna, nüüd palun ole hästi minu kõrval. Kus suunda läheb põhja tähe tee, kui sulle laotan saladuste saare, me silmades veel nime oote lõin.

Marca ei märka sul vahet muutumist ilusaks. Hetkede vahel unes, millest ei järka. Mina ei märka sus valet, veel pole aeg.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Täna hommikune stuudiokülaline on meile Raadio Elmar hommikustuudiasse kohale jõudnud, selleks on Andrei Zevakin. Tere hommikust sulle!
2: Tere, tere hommikust!
3: Meil isegi oli natukene väike kahtlus, et kas sa Eestis parajasti oled, sest sa liigud nii palju!
2: Oi jumal, ma olen praegu täiesti üks spontaansuse laine peal, et käisime USA's, mis sai otsustatud päev enne, käisin Šveitsis, mis sai otsustatud tund aega enne lendu ja USA's tegelikult oli see Coachella, tegelikult oli päris tore, väga kallis, aga selles mõttes kogemus oli päris hea, siis nüüd ma käisin Šveitsis ka, Matjas Käit, meil siis Eesti koondislane mängib Šveitsis, mul on see halb õnn on peal, nad kaotasid ja siis vastased ka võitsid ja siis mul on ebareaalne, selle kohta öeldakse Drake curse on, et kui Drake, see siis USA rappar, millegi peale tavaliselt panustab või midagi nagu vaatab, siis läheb täpselt risti vastu pidi. Ja vahet oled,
3: kas te saaksite, palun siis Eesti jalgpallist ennast mõlema teemale hoida edaspidi?
2: Me otsustasime, seal oli siis Matjas üks sugulane ka hoite, ja siis me olime, et mingi, et kuulge, et noh, see ei ole reaalne, et me ei lähe mitte kuskile enam nagu, et see lihtsalt täiesti jubedus, peab vist täiesti hoiduma nendest mängudest.
1: Ma just laupäeval vaatasin Karol Metsa mängu ka Bundesliigas ja siis läks ka nagu läks, et kaotasid 0-2 just.
2: No vaati, eelmine mäng ju lõi värava ka ja puha. Ja... ei tasu vaadata ikka asju.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

Hommikul tervitan sind. Hommikul tervitan sind. Mõtled veel ööle, koolile tööle. Hommikul tervitan sind. Lõunal lõbustan sind. Lõunal lõbustan sind. Oled veel töö või juba söö. Lõunal lõbustan sind. Õhtu eel õnn.

Õnnitlen sind, öösel ma uinutan sind. Öösel ma uinutan sind, ehk magadki juba täis muusikat tuba. Öösel ma uinutan sind.

0: Üleüldse ma armastan sind. Üleüldse ma armastan sind. Mõtlen su päeva kõigele päeva, sest et ma armastan sind. Sest et ma armastan sind. Sest et ma armastan sind.
1: Täistund raadios Elmar. Rõõmsa täistunni ja soodsa maigu toob lemmikloomapood zaba.ee.
2: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
3: Tere hommikust! Tänane ilm on pilves selgimistega mitmel pool, sajab vihma kohati on äikest ja tugevat sadu ja õhtul läänepoolt alates pilvisus ja sajuhood hõrenevad ja rannikul, hommikul ka sisemaal on paiguti udu. Tuul täna enamasti läänest, 3-9 pärast lõunal puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on täna päeval 12-17 graadini ja rannikul kohati kuni plus 10 graadi.
4: 9 graadi sooja on praegu Tallinnas, 11 Narvas, 12 Pärnus, 13 Tartus.

0: hommikuprogrammi toetab Inbank autolaen.
1: Tere hommikust ja ilusat uut tundi, sest tõesti kell on saanud juba 6:01.
2: Tere hommikust, olemegi jõudnud reedesse kenasti kalendritesse 2 ja 2, ehk siis 22. mai vaja ette keerata. Ja Tiiu Sommer ja Lauri Herman keerasid ette selle nädala viimase tööpäeva.
1: Kes saab homme magada, kes ei saa, no tavaliselt inimene, kes käib esmaspäevast reedene tööle, saab nädalavahetsel mõnusasti hommikult nautida ja põõnata, aga meie oleme hea täna juba varakult kohal, tehkem siis täna kõik kõige tähtsamad toimetused ära.
2: No kõige tähtsam on ennast normaalselt riidesse panna ja hakata minema kuskile. Ja kunagi ei tea, mida see ilmakene tuua võib. Täna on pisut, ma ütleksin, nõks jahedam hommik. Midagi hullu ei ole, täitsa selline mõnus iseenesest, aga võib sadada päris paljudes kohtades. Ma vaatan seda radaripildi prognoosi ja tuleb välja, et noh, sajab ikka väga mitmes paigas. No Viljandi, Pärnu, Haapsalu, Rapla, Paide, Kärdla, et see pilv Eesti kohal kuidagi keerutab kuidagi naljakalt, nii ma ei oska öelda, kuhu ta täpselt nagu suunduma. See on natuke nagu põhja poole, natuke nagu kirde poole.
1: See on see tüüpiline Eesti ilm, et on vahelduv pilvisus.
2: Jah.
1: Ja kohati ja sajab.
2: Las ta siis olla, onju.
1: Aga kui rääkida õigesti riietumisest, et mis siis nagu õige on, et mis peaks olema, kas piip võib olla?
2: Piip ja prillid.
1: Piip ja luup.
2: Ruuduline müts kõrvaklappidega.
1: Jaa.
2: Jah. Ja põlvpüksid loomulikult ja põlvikud. Kingad paeltega. Jah. Ja doktor Watson peaks kaasas olema.
1: Ja võtke Watson ka kaasa, see kuulub ka tema on aksessuaar.
2: Ja kui te nüüd aru ei saa, miks nad ära keerasid seal raadios, siis Lauri hakkas viitama väga peenelt sellele, et täna on Sherlock Holmesi päev.
1: Lugege või vaadake mõnd filmi. On ju isegi siin mõned aastat tagasi üsna värsked filmid isegi Hollywoodis tehtud.
2: Seriaalid ka.
1: Aga vanemad sorti seriaale soovitan ka vaadata, mõnus nostalgia tunne.
2: Täna on lisaks ka merenduse päev.
1: Ja täna hommikul, kus juures on meil eetris ka siin uudiste toimetaja, kes on väga suure merenduse asjatundja ja juhib ka ühte merendusalaste saadete meie sõsar raadiojaamas.
2: Ehk siis Vallo on juba uudiste toimetuses kohal.
1: Veel on täna ka osta endale muusikainstrument päev.
2: Jah, Lauri, kui sa nüüd läheksid muusikapoodi, tere, siin ma olen, palun mulle üks.
1: Mis
2: sa tahaksid?
1: Mul on gitarr olemas, klaver on olemas.
2: Ära uhkusta. Ma küsisin, mida sa tahaksid.
1: Saksofoni ostaks.
2: Oh, maru.
1: Ja hakkaks katsetama.
2: Maru. See on küll väga uhke.
1: Et oli nagu see oodatav vastus.
2: Ei olnud kus juures.
1: Ja pettumus ei olnud igal juhul.
2: Pettumus ei olnud. Ma ütlesin, sa paned mingi sellise puraka nagu tuuba.
1: Kus? See ei ole kõigi reaalne ju.
2: Aga saksofon ka ei ole, ma tean.
1: No pigem on.
2: Aga unistada on ikkagi tore.
1: Ei, aga ma küsin vastu ära nüüd põikle.
2: Ahaa.
1: Et kui Sommer läheb pood, ütleb, et ma paluksin üks.
2: Harf.

laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.

0: Kello on 6:16 minuutit ja Sommer ja Herman räägivad teile nüüd ajaloosündmused ka ära. Ja luubi all on meil täna 22. mai, võiks öelda, et Sherlock Holmesi luubi all.
1: Jaa, 1892 ja 22. mai läks nii, et hambaarst Washington Sheffield müüs Connecticutis New Londonis esmakordselt hambapastat, aga tuubis.
0: Kus ta siis huvitav enne oli, kas mingisuguses karbikeses?
1: Ja pastat, ma ei tea, kuidas pastadega, aga hambapulber oli minu mõelest kõigepealt ja see oli küll karbikeses, ümmarguses, sellises doosikeses. Aga teadu pärast, et mis, et hambapastat tuubid tagasi enam ju ei pressi.
0: Nii on. Aastal 1908 vennad Wrightid patenteerisid oma lennumasina. Nende kohtu vaatasin ta väga põnevat dokki ka, et nad olid tegelikult üldse ju oma jalgratta poe ja jalgratta paranduse avanud. Aga nad olidki tohutud, nad ei olnud teadlased ega midagi. Ema küll oli insener vist või midagi, et sealt see loogiline mõtlemine neil tuli, aga nad lihtsalt mõtlesid, et mida inimkonnale vaja on. Ja mõtlesid, et ei ole võimalik, et lind lendab, et mis mõttes siis inimene ei suuda midagi lendavat valmis meisterdada. Ja 1903 nad tegid selle oma esimese lühilennu, see oli umbes 10 sekundit või natukene rohkem.
1: Peab ikka olema tung inimestel. Aga 1957 avati Tallinna moemaja. Ma ei oska mitte midagi siin. Mina ei ole üldse moe inimene. Mina ei ole üldse. Üldse ei ole. Mul puudub see geen.
0: Aga ometigi klassikaline must, minu arust see on alati hästi moekas sul.
1: No ma täna, ma lihtsalt ei viitsi mõelda.
0: Siis vaatame edasi, mida sa selle kohta ütled. 1983 Tartus avati Kristjan Jaak Petersoni monument.
1: No sinna lähevad rahva hulgad ikkagi siis, kui on emakeelepäev. Ja lähevad iivad Kristjanile lilli. Tuletavad meelde seda, mida ta kirjutas oma lühikese elujooksul. Ja muud ma ei oskagi öelda. Ütlen, et ma käisin ise viimalt vist 2 aastat tagasi Kristjan Jaagu juures Toomel.
0: Kodus eile 11-aastane küsis mu käest, et kus kohas on Juhan Liivi monument.
1: Hea küsimus.
0: Hea küsimus, et...
1: Tuleb nagu silma ette.
0: See lihtsalt mulle sellest ei piisanud lihtsalt, et ma et kas ma nüüd tean või tea. Ja. Et ma ikkagi pidin reaalselt minema sinna, sest õhtu lavastati umbes kell 8, et on tarvis pilti teha seal, et tänaseks on vaja. Esitluse jaoks on pilti vaja koos selle monumentiga.
1: Las ma pakun, kas see on seal Emajõe ääres, kus on Luts ka või?
0: No ütleme nii, et väga paljud monumentid ikkagi Tartu linnas vähemalt jäävadki siia paarisaja, 300 meetri nagu raadiusse.
1: Aga sa raputasid pead, et seal ikkagi ei ole.
0: Liivi tänaval. Kus on Liivi tänav, küsime kohe ühes koos. On seal, kus kunagine rahvusariiv oli. Seal Toomemäel.
1: Olgu.
0: Kuradi silla lähedel.
1: Selge,
0: seal selle hoone seal õue peal kohe, külje peal.
1: Nii palju siis monumentidest.
0: Ja käisime ära ja
1: saime tehtud
0: pildi.
1: Ei olnud veel nii pime.
0: Ei olnud, aga Kristjan Jaak Petersoni monumenti räägime täna, et see on ka seal samas lähedal kohe.
1: Ja,
0: see
1: on küll,
0: sel toomkiriku varemete juures.
1: Just. Aga nüüd natukene räägime Jumalungmast ka, sest aastal 2003 sai 70-aastasest jaapanlasest Yuichiro Miurast vanim Jumalungma tippu jõudnud inimene.
0: Jälle me räägime Jomolungmast, et mõtled, et mis tõmbab inimesi sinna eluga nii väga riskima. Aga aasta 2005 ja taas Hiina alpinistid ja teadlased paigaldasid Jomolungma tippu seadmed, et kindlaks teha, kas maailma kõrgem mägi veel kasvab.
1: See võiks olla järjejut, et siis juba 2006 Hiina alpinistid ja teadlased ütlesid, et kas siis kasvab või ei kasva, aga kahjuks sul ei ole pakkuda sellist järjejuttu.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Jahvatatud kohv Jakobs Krönung

Armas Elmari kuulaja! Kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järelkuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!

0: Jah, ilma Peep Hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
1: Tere hommikus, kell on 6:28 minutit, nüüd värske ilm ka ja ilmajaam.ee andmetel 10 kraadi õhusooja Tallinnas, Kuressaares, Keilas, Kehras ja Jõhvis ja plus 11 on Heltermaal, Narvas, Rakveres, Kihnus, Raplas, Kundas, Virtsus, Viljandis, Pärnus, Haapsalus, Türil, Paides ja ka Elvas. 12 kraadi sooja on aga Valgas, Tõrvas, Jõgeval, Otepääl, Mustvees, Põlvas, Põltsamaal ja 13 on Räpinas, Võrus ja Tartus.
2: Täna tuleb pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma, kohat ja näikest ja tugevat sadu. Õhtul lääne poolt alates pilvisus ja sajuhood hõrenevad. Rannikul, hommikul ka sisemaal on paiguti udu. Puhub läänekaare tuul 3-9, pärast lõunal puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ning sooja tuleb 12-17, rannikul kohati kuni 10 kraadi.

0: Pimeäsiä keerlen ja meie oleme keerelnud nüüd siia juba, kui hakkame varsti valmistuma tänasteks õnnesoovideks. Oleme keerelnud siia, kus kell näitab juba 6:36 minutit.
1: Ja tõesti vaid luetud minutid on jäänud tänase hommikuprogrammi kõige pidulikemate hetkedeni. Homme tulevad need hetked tunde aga hiljem, ehk siis 7:45 on õnnesoovid aeg nädalavahetusel ja sinna on veel ruumi jätta õnnesoove. Pühapäeva ka täpselt samamoodi, aga homsed õnnesoovid peavad olema meie kodulehe kaudu elmar.ee jäetud tänaseks südaööks.
0: Ja ka rohkem ei ole ka ajalist piirangut, sest mõttes, et tähtis ongi, et te võtaksite rahulikult aega, kontrolliksite tekstid ikkagi üle, sest see on nagu kingitus ettevalmistamine, et ikka saaks korralikult pakitud ka kõigepealt valit kingituse välja, et see meeldiks sünnipäeva lapsele. Samamoodi siis nende õnnesoovidega ka, et see võibki olla ju elu parim sünnipäeva kingitus üldse sünnipäeva lapsele ja kohe sünnipäeva päeva alguses, mis muudab terve päeva säravaks ja ilusaks ja meelde jäävaks ja et mõelge, millise luuletusega, milliste soovidega te õnne soovite, kes on seal need õnne soovijad, et nimed üle kontrollida, eriti sünnipäeva lapse nime, et see kirjapilt täiesti õige saaks, et ei tuleks mingit näpukat sisse.
1: See on veidi nagu kaardi kirjutamine sünnipäevaks, seal ka me ju eksida ei taha ja kui olete eksinud, siis selles mõttes meie õnne soovide keskkonnas on väga lihtne, teete selle kustutamise klahviga naks-naks, teete asjad korda, kaardiga halvemal juhul peate uue ostma.
0: Nii ta kipub olema jah, aga et siis tänased õnnesoovid juba loetud minutite pärast täna meil väga palju tuntud sünnipäeva lapsi ka tervitada on siin heliloojat, muusikut, ajakirjaniku, jalgratturit, näitlejat ja isegi üks väga tuntud maailma supermodell on tänane sünnipäeva laps.
2: Tihti satun õhtu hakul mõtlema, kuis algas see. Ootamatu, uskumatu, meil

0: Panid uue metsapõlve kasvama? Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendiku hooldust või metsavalgustus lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee.
1: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.

0: Kell on 6.46 minuutit, täna on 22. mai ja meie soovime sinna Raadio Selmer eetris nüüd palju õnne.
1: Tänased tuntud sünnipäevalised on helilooja Alo Põldmäe.
0: Muusik Jaak Tuksam.
1: Ajakirjanik Hanna Tomberg.
0: Jalgrattur Andrus Aug.
1: Poliitik Monika Haukanõmm.
0: Näitleja ja kultuurikorraldaja Arlet Palmiste.
1: Näitleja Harriet Toompere.
0: Näitleja Külli Teedamm.
1: Ning näitleja Evelin Võigemast.
0: Ja nüüd võiks öelda, et üks ikkagi selle ajastu suurimatest nimedest modellina selleks on Naomi Campbell.
1: Ja Serbia tennisisti sünnipäev on ka Novak Djokovic loomulikult.
0: Ütleme, et siis selle ajast üks, kui mitte kõige suurem, siis suurimaid tennisiste. Aga nüüd siis meie kuulajate poolt teatud õnnesoovid.
1: Maimo Nõmm. Lillede ilust naeratus võtta, rõõmsalt elus edasi tõtta. Õnnitleme juubeli puhul. Taisi, Mati, Urmas, Maire.
0: Kallis Mati. Ei aastat kao, nad jäävad meisse, nad voolavad vaikselt üksteise teisse. Nad on kui pärlid su elukees, mis helgivad helgelt su silmade ees. Õnnitleme 87. sünnipäeval. Õnnitlevad Karina ja Ave peredega.
1: Armas Meedi, on saare tuuled rõõmu sul palju toond, kuid veel püsima jääb soov, et elusu ümber oleks õnnelik ja noor. Õnnitlevad õeksed mandrilt.
0: Kallis ema, vanaema ja maavanaema Maimo. Nagu päevad nii korduvad aastad, nendes on vihma, päikest ja tuult. Olgu neis päevades päikese kulda, olgu neis tervist ja rõõmuni suurt. Olgu su südames sügavat õnne ja tegudes rohkesti rahuldust. Juubeli tervitused kogu perelt.
1: Ja Elmari poolt ka kõikidele tänastele tähtpäevalistele palju õnne!

0: seitse pühapäeva kaugel see pühapäevgi on juba ülehomme, siis on 24. kuupäev, praegu on 22.
1: Ja reede, kell on 6.51, siit läks käima Maarja lugu, meie arm on jääv. No, las ta siis olla jääv.
0: Ja tuleb juba vallo õige pea, täistun juudistega.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
2: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidus plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
3: Raadio Elmar. Täistund Raadios Elmar. Rõõmsa täistunni ja soodsa maigu toob lemmikloomapood zaba.ee.
4: Ukraina droonirünnak peatas osaliselt ühe Venemaa suurema naftatehase töö. Leedu kaitseväelased otsivad kaht arvatavalt alla kukkunud drooni. Donald Trump lubas saata Poolasse veel 5000 Ameerika sõdurit. Ilm on täna pilves selgimistega, mitmel pool sajab vihma ja võib-olla äikest. Sooja on 10-17 kraadi. Tere hommikust. Kell on 7. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Venemaal Nizhny Novgorodi oblastis asuv naftatehas peatas Ukraina droonirünnaku järel osaliselt töö. Lukoilile kuuluv tehas on üks Venemaa suurimaid naftatöötlejaid. Kahjustada sai seal seade, mis tagab üle poole ettevõtte tootmisvõimsusest. Ukraina teatas ka rünnakust Kstovo linna lähedal asuvale naftatehasele, mis asub umbes 450 km kaugusel Moskvast. Uudisteagentuuri Reuters andmetel on halvatud umbes veerand Venemaa naftatöötlemisvõimsusest. Ukraina iga kaugmaa rünnak aitab kaasa sellele, et venelased mõistaks vajadust sõda lõpetada, ütles president Volodymyr Zelenski. Ühtlasi tänasta Ukraina sõjaväelasi järjekordse kaugmaa sanktsioonide laine eest, mis oli suunatud Venemaa naftatöötlemissektori vastu. Kaks arvatavat Leedu õhuruumi sisenenud drooni kadusid radarilt Utena lähedal ning alustatud on nende otsinguid, teatas Leedu kaitseminister Robertas Kaunas. Tema sõnul osaleb otsingutel ka sõjaväekopter. Peetakse tõenäoliseks, et Leedu õhuruumi sisenesid taas Ukraina droonid, mille Venemaa oli elektrooniliste meetmetega kursilt eksitanud. Utena piirkonnas kuulutati eile välja punase taseme õhuhäire, peatati kohalik rongiliiklus ja elanikel soovitati kohe varjuda. Peaminister Kristen Michal vestles telefoni teel Ukraina riigipea Volodymyr Zelenskiga. Ukraina teatel arutati ettevalmistusi Eestis toimuvaks Balti ja Põhjamaade ning Ukraina kohtumiseks. Zelenski rõhutas, et Ukraina loodab produktiivsetele tulemustele. Ütlesid tänasta Eesti toetuse eest. Ukraina positsioon lahinguväljal on praegu tugevam kui varasematel aastatel, kinnitas Zelenski. Poola president Karol Navrotski tänas USA riigipead Donald Trumpi tema otsuse ees saata Poolasse täiendavalt 5000 Ameerika sõdurit. Trumpi sõnul on tema otsuse taga ka head suhted Poola riigipeaga. USA president lükkas aga edasi tehisintellekti käsitleva täidesaatva määruse allkirjastamise, sest talle ei meeldinud osa määruse tekstist. Otsusest teatas Trump vaid mõni tund enne kavandatud seremoonia algust. Ta pidi dokumendi allkirjastama täna Valges Majas koos suurimate tehisintellekti ettevõtete tegevjuhtidega. USA president teatas ka piirangute leevendamisest kasvuhoone gaasidele, mida on kasutatud näiteks külmikutes ja konditsioneerides. Ühtlasi kritiseeris ta teravalt reegleid, mille kehtestas tema demokraadist eelkäija president Joe Biden. Need nõuded on naeruväärsed, tarbetud ja kulukad ning teevad seadmed halvemaks, väitis Trump. Esmaspäeval avaldatud küsitlustulemuste kohaselt on Trumpi toetus langenud 37%, mis on tema teise ametiaja madalus. madalaim näitaja. 64% küsitletuist peab Iraani sõda veaks ning sama suur osa ei kiida heaks president Trumpi tegevust majanduse vallas. Peru põhjaosas lasid palgamõrvarid maha linnapea ning põgenesid mootorrattal. Tegemist oli juba kolmanda Peru omavalitsusametnikuga, kelle kuritegelikud jõugud on alates aasta algusest tapnud. 12. aprillil toimunud valimiste esimese vooru võitnud presidendikandidaat Keiko Fujimori on lubanud tagada julgoleku raudse rusika poliitika abil.
3: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
5: Tere hommikus, tänane reede ilm on Eestimaal pilves selgimistega ja mitmel pool sajab vihma, kohati on äikest ja tugevat sadu ja õhtul lääne poolt alates pilvisus ja sajuhood hõrenevad ja rannikul, hommikul ka sisemaal on paiguti udu. Puhub enamasti läänetuul kuni 9, pärast lõunal puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on täna päeval 12-17 graadini, rannikul kohati kuni plus 10.
6: Hetkel on 10 graadi sooja Tallinnas, 11 Narvas, 12 Pärnus, 13 Tartus.

0: hommikuprogrammi toetab Inbank autolaen.
1: No tere, ilusat hommikut teile kõigile, reede on kätte jõudnud.
2: Tere hommikust, kell on 7.05, siin poolika Tiiu Sommer ja Lauri Herman.
1: Kõik selle nädala ilmad ja ka nädalavahetuse ilm saab olema selline selles mõttes nagu ühenäoline, mitte küll temperatuuri mõttes, aga just selle vihmatamise mõttes ja äikese mõttes ka, et mis tähendab seda, et tuleks olla valmis selleks, et kui te välja lähete, et kes kardab vihma, siis ma ei tea, kummik vihmavari, ja kes kardab väikest, siis pooluvõrgust tehnika välja kodus.
2: Nii ta on, mul on meeletu kihk panna üles üks kaamera, ma ei tea, kas peale minu selle kaamera jälgijaid ka veel tuleks. Ma testin sinu peal, Lauri, kuna siin praegu rohkem inimesi mul käe pärast võtta ei ole. Peenra kaamera.
1: Et näha, kuidas umbrohi, nagu sa mulle ütlesid, et ta sellise ilmaga nagu ragisedest tuleb välja sealt kohe. Ja?
2: Just, aga no pigem vaataks, et kuidas võibolla hernes tuleb või porgant või midagi sellist, et muu külvirida ka. Kahjuks muidugi ei saa sorteerida, et tuleb see ohakas ja malts ka sealt kõrvalt.
1: Ja muidugi sinu sätti sinna, kus on sinu konn Paul.
2: Jah, ma kohtusin temaga.
1: Ja tead, kus juures, siis võib juba jääda päkapikk Paul ka peale.
2: Ja Birgit.
1: Ma tean, et sul on päkapikk Paul.
2: Tüübid ka. Ma väga ootan, et siil leiaks tee minu aeda. Ei ole nüüd viimastel aastatel olnud ja üldse räägitakse, et siilusid olevad kuidagi väheks jäänud.
1: Et on muidu küll sellised just nagu metsakaamerad ja pesakaamerad, kus inimesed saavad vaadata.
2: Aga peenra kaamera.
1: Aga see tekitaks, ma arvan, palju rohkem nagu inimeste suvi, kui saab nagu kellegi spetsiaalselt kellegi aias olla. Vahepeal vaatad, et tuleb sinna see Paul hüppab, sõps.
2: Vähe sellest.
1: Ja siis vahepeal tuleb ka perenaine Tiiu sinna kaamera pilti. Ja siis kutsutakse, tulge aada, nüüd on siin.
2: Ta on siin. Ja ma tean, et mul on seal lähikonnas vähemalt kaks jänest. Nad on tõsised hiid jänesed.
1: Mets jänesed ikka.
2: Ja ikka. Ei ole sellised nunnu-punnu küülikud, ei ole.
1: Kas on jänes või on jänes või on jänes või jõulupraad?
2: Jänes.
1: Ikka jänes.
2: Jah.
1: Et las tema olla seal looduses.
2: Olgu, saate aru, et on juba reede, juba inimesed tahaksid ära tööpostilt minna
1: aeda,
2: ja vaadata, tõetama. Kuidas maasika sõitseb ja toimetada ja tõrjuda ohakad. Aga ei, tegelikult on Elvaris ka väga-väga tore olla, seda enam, et me saame siit ju häid uudiseid inimesteni viia. Tänased nimepäevalised on Leivo ja Oliver, soovime teile palju õnne. Järgmine uudis, millest räägime umbes 10 minuti pärast, nii rõõmus vist enam ei ole.

0: tänased ajalehed.
1: Tere hommikust, reede on, kell on 7.15 ja meie siin Tiiu Sommer ja Lauri Herman on avanud Postimehe majandusküljed ja valitsusel on nüüd üks plaan.
2: Nimelt teatas valitsus eile, et rahandusministeerium on saanud valmis uue seaduse eelnõu, sellega antakse maksu- ja tolliametile ja rahapesu andmebüroole pangakontade vaatamiseks õiguseid juurde. Sellel eelnõul on väga pikk nimi. See on kolm rida siin veebi ajalehes. Ma luen selle ette, vaata palju sa aru saad. Maksukorralduse seaduse, rahapesu- ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ning tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja täitemenetluse seadustiku rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu. Said aru?
1: Sain aru, et mingi plaan
2: eelnõu. On.
1: Ja. Eelnõu ja mingi muutmise eelnõu.
2: No üks pool on tõesti see, et kaks ametit saavad siis õiguseid juurde, aga saavad ka kohustuse.
1: Ja nii on, sest maksuamet saab siis omale muide ka sellise täiendava põhjendamiskohustuse, et kui maksuamet küsib teavet täitmise registri kaudu, peab ka korralduses edaspidi olema selgitus faktiliste asjaolude kohta, seal hulgas siis ka põhjendus, et miks ei olnud võimalik vajalik andmeid saada maksukohustuslaselt endalt, et ma mõtlen ka, et isenesest loogiline oleks, et küsite minu käest ja ma annan seda, mida tarvis.
2: Aga kui ei anna, siis tuleb põhjendus juurde kirjutada. Aga rahapesube andmebüroo puhul kirjutatakse seadusesse, et tal on õigus saada täitmise registri kaudu kontoandmeid, seal hulgas kontosaldot ja ka väljavõtet ja nähakse ette, et füüsilist isikut, ehk tavalist inimest, eks ole, tuleb konto väljavõtte päringust teavitada, aga seda 5 aasta möödumisel, kui teavitamist takistavad seaduses sätestatud alused on ära langenud. Ja see kohustus ei kehti nagu enam tagantjärgi, vaid hakkab kehtima nende päringute suhtes, mis tehakse pärast seaduse jõustumist. Ehk siis, noh, oletame, et seadus on jõustunud, vaadatakse siis teie seda konto väljavõtet ja 5 aasta pärast, plus 5 tuleb siis aasta arvule liita, siis antakse teile teada, et käisime vaatamas. See on päris huvitav.
1: Huvitav küll, aga mina suhtun veidi nagu kriitiliselt ka ikkagi sellesse kõigesse, et kui keegi püüab nagu piiluda sinu isiklikku, mis iganes see ka on, et lihtsalt on kogemusi ja no mõeldeski inimese olemuse peale, et kui ametnik ise ei tohi ametis olles väljastada teatavat infot, mida ta ise kätte saab, siis siiski on kogemust sellega, et räägitakse küll ja eks ta loogiline inimese loomus ole, et mees läheb koju, ikka ütleb seal emotsiooni hoos, ütleb naisele midagi välja, et oma kuulsin sellist asja tead, et ma tahtsin öelda praegu, no, ei suuda olda, hoida nagu keelt amaste taga ja ütleb välja ja naine läheb tööle, räägib seal muuses sõbrannale, sõbranna räägib mingi reede õhtul saab veel oma sõbrannadega kokku, räägib veel seal pundile ja et mida sa arvad?
2: Ei, mul ei meeldi see plaan üldse ja ma mõtlen, et 5 aasta pärast, kas ma enam nagu tahangi teada saada ausalt öeldes, mida nad 5 aastat tagasi tegid ja mida see enam muudab. Ja palun mõelge siis läbi ka selles osas, et need inimesed, kes vahepeal lahkuvad selle 5 aasta jooksul, et ärge hakkake neile siis enam ütlema, et mul on kogemus lahkunud pereliikme osas, et väga palju ikkagi nagu registrite liiga hästi ei töötanud toona ja siis ikka räägiti veel inimesega, just kui ta oleks nagu siin pool. See väga häiriv perekonnale ma peaksin ütlema, et mõelge palun see asi läbi on mul üks väikene palve ja siis mõelge läbi, et no mis sa enam mõtled, see on juba kohe vastu võetud on see seadus ju. Et ma ei tea, ma ei usu nendesse juttudesse, õige hõlma ei hakka keegi ja on sul siis midagi varjata, kuule meil kõigil on midagi varjata.
1: Pangakonto järgi saab väga palju inimese käitumuse kohta teada, olemuse kohta ka teada, kui
2: vaatake, on,
1: et sellel on laps ja näe, et iga päev teilib sooja toitu koju, et on ikka looder, et ei viitsi ise nagu teha sooja toitu lapsele kodus ja endale, et iga päev on näe siin näha, et kullar käib tal. Mida iganes siit saab välja või näed, oh see ikka saab ministri palka seal raadios, et näe käib reisimas siin umbes iga kuu ja no sellised asjad tulevad väga hästi joonistuvad välja.
2: Aga jah, selle jutustamise ja lõugade kooshoidmisega peab Eestis olema väga ettevaatlik, sest sa võid ikkagi täitsa nagu juuksuritoolis kuulda lugusid inimesest, keda ka sina tead, et see on väga müstika. See on väga müstika.
1: Ja mõtled küll, et ameti eetika ja kõik nii, aga endal on selline kogemus võtta siin tagataskust kohe, et sõitsin taksoga ja taksojuht hakkas mulle rääkima, et kuule, nain rääks, et sa käisid seal protseduuril seal haiglas, et
2: Appi!
1: Kuidas sul läks nagu, et kuidas selline info saab nagu lekkida. Ma ei käinud mingil ilulõikusel, mul oli nagu päris selline meditsiiniline vaja üks protseduur ära
2: teha. Aga linn juba teab, jah?
1: No, kui taksojuht mulle räägib,
2: Assa raks.
1: No, eks taksojuht ikka räägib, et oma siin, no, sõidutan.
2: Ega ta siis ainult sulle ei räägi.
1: Kell viis juba alustan siin tööd, et siin, no, aga siis küsitakse, et no, aga keda sa kell viis siin pead? No, ei, inimesed ikka töötavad ora, et no, raadiosse viin inimesi. No, keda sa viid raadiosse? Aga seda tüüpi viin. Ah, viid, jah, et no, vaata. Taksajuhid on ju ja see, kes juba mulle räägib, see järelikult ongi selline lõuapoolik, et see lobiseb ju kõigiga ju.
2: Ai, kui põnev. Liiga põnevaks läks praegu. Huvitav, no, mis just veel räägitakse linna peal?
1: Mina küsin taksajuhi käest.
2: Ma lähen küsin, jah.
0: Arendad ja ehitad. Hypotec Laen aitab su plaanid käima lükata.

0: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
1: Noormees, näidake oma kotid ette.
2: Või näita oma kotte ette.
3: Milles probleem on?
1: Ei taha kotte näidata.
3: Te ei taha oma kotte näidata.
2: Ei või ka võin oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
4: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
5: 22. mai Kuressaare, 23. Tornimäe, 24. Kuusalu, 26. Võru, 27. Põltsama, 28. Kilingenõmme, 29. Viimsi huvikeskus, 30. mai Padise.
1: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
6: Rimis on tervisereede. Kõik tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamalt. Aktiveeri kupong terminalis, äppis või rimi.ee.
7: Wow. Liitu näitleja Stanley Tucciga, kes viib siin uutele seiklustele Itaalias.
8: I love the sound of coffee.
7: Hingematvad paigad.
9: I need a martini.
7: Ehtsad maitsed.
9: Oh, that's really good.
7: Uuel hooajal saates Tucci Itaalias.
9: See, grazie.
7: Sel laupäeval 20.00 vaata National Geographicut Elisa elamusest.
10: Mina olen Vormel 1 piloot Paul Aran. Ringrajal on iga sekund arvel ning edu võti peitub täpsuses. Sama kehtib ka koduhoovis. Just seepärast on Stokkeri kvaliteetne aia- ja nidutehnika minu valik. Vaata lisa stokker.ee.

0: sand jääb meelde. Üle 300 pakki automaadi Eestis ja pea 1500 suurne võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Sa oma sõiduki eest ju hoolitsed. Väga hea. Aga tee sama ka kindlustusega. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt. Kalkuleeri ja kindlusta juba täna.
2: Kindlustust pakub Ergo Insurance SE. Tutvu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega.
3: Tere isa, kas su tervis on korras?
4: Kelle keldris on konnad?
5: Tule kõrva, nina, kurguhaiguste kliinikusse kuulmiskontrolli. Meilt saad viimasel tehnoloogial põhineva kuuldeaparaadi, millel on 4-aastane garantii. Lisainfo ja registreerimine veebilehel entc.ee. Kõrva, nina, kurguhaiguste kliinik. Tegevusluba L044.

0: Kell on 7.30, portaal tark.ee annab teada, et täna algab üks liikluspiirang. Ida-Virumaal, Kauksi, Vasknarva teel, Katase ja Remniku vahelisel lõigul tehakse kelle 9:00, hommikul 9:00 õhtul teekatte taastusremonti. Töötsoonis suletakse üks sõidusuund, kehtib kiiruspiirang kuni 50 km tunnis ja liiklust korraldavad reguleerijad. Kõik juba kehtivad piirangud on nähtavad portaalis tark.ee.
1: Liikluse muudab turvalisemaks. Soodusinnaga nelikveoline Subaru Outback. Marine autost.
2: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
3: 7:32 minutit on õige kell ja saame nüüd teada, millist ilma siis õues antakse. Praegu ilmajaam.ee andmetel 9 graadi sooja, Kuressaares 11 on Kehras ja Heltermaali, Jõhvis, Kihnus, Narvas, Raples, Keilas, Tallinnas, Rakveres, Virtsus, Valgas, Haapselus ja Kundes. 12 graadi on hetkel aga Türil ja Paides, Põrvas ja Viljandis, Pärnuse Põltsamaal, Mustvees, Jõgeval ja 13 graadi on Põlvas, Elvas, Räpinas ja Otepääl, 14 on Võrus ja Tartus.
0: Täna tuleb pilves selgimistega ilm mitmel pool sajab vihma, kohat ja näikest ja tugevat sadu. Õhtul lääne poolt alates pilvisus ja sajuhood hõrenevad. Rannikul hommikul ka sisemaal on paigut judu. Puhub läänekaare tuul 3-9, pärast lõunal puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Päeval on sooja 12-17, rannikul kohati kuni 10 graadi.
4: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
5: Erakuulutused toob teieni Rufvest. Parim hooldus igale katusele.

0: kes on sinu katuse parim hoolduspartner? Muidugi Roofest. Puhastame, peseme, värvime ja hooldame igat tüüpi katuseid ning tegeleme katuste renoveerimisega Lõuna-Eestis ja võimalusel üle kogu Eesti. Uuri lisa ja küsi pakkumist roofest.ee.
1: Arendad ja ehitad? Hüpoteeklaen aitab su plaanid käima lükata. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen on sinu võimalus tegutseda. Laenu pakub Hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. hüpoteeklaen.ee.
2: Ahoi, kalasõbrad! Deliisi kauplustes Viimsis ja Solaris keskuses kestab kalafestival veel viimaseid päevi. Ootame õngitsema eriti mõnusaid kala- ja kalatoodete pakkumisi kuni esmaspäevani.
3: Suvi algab suure rahvapeoga 22. ja 23. mail Tammsalu Kultuurimaja pargis. Suur rahvapidu 2026. Terminaator, Hunt, Mr. Happyman, Kaater ja Mariliis, Erich Krieger ning Renate. Lisaks toidutänav ja tegevused kogu perele. Piletid piletipank.ee.
4: Kui Eesti mehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup -26%. Peale seda ongi Eesti mehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükkiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%, ostes vähemalt 10 euro eest dekoorast.
5: Mina olen Jüri Butšakov ja oma koju kütte ning jahutuslahendust otsides valisin Termia maasoojuspumba. Paigalduse usaldasin City Kliima meeskonnale. Töö tehti kiiresti ja korralikult. Kui hindad head sisekliimat, siis küsi pakkumist citykliima.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Faa dušikeel, erinevad tooted, 250 milliliitrit, 1,55. Colgate Max White hambapasta. Ultra Freeze Sparkle Diamonds või Cooling Crystals 75 ml 1,35. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
7: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
8: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
9: Tähelepanu, tähelepanu, head tartlased!
10: Nüüd on põhjust topelt rõõmustada, sest magasiin avas Tartus oma teise kaupluse aadressil Astelpaju 2B Raadi. Tule uudistama! Magasiin, 26 aastat rõõmu koju jaeda!
11: Panid uue metsapõlve kasvama? Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendiku hooldust või metsa valgustus lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee.
12: Täna õhtul Kanal 2-s. Tõde, vale või lihtsalt väga hea lugu. Urmas Vaino ja Mart Normeti abil selgitatakse välja Eesti parimad bluffijad ja kõige veidramad paljastused. Pöörast seltskonda hoiab ohjes saatejuht Priit Loog. Kelle suu suitseb? Naerutab uute lugudega täna õhtul kell 8 Kanal 2-s.
13: Kell on nüüd 7:43 ja meil on väga vahvad pildid ees, et selline ilusat värvi armas konnakene. Me oleme siin täna juba Tiiu konnast Paulist rääkinud.
14: Jaa.
13: Mis värvi tema välja näeb?
14: Tema on selline pigem
13: Eesti, nagu Eestima loodus.
14: Tema on ikka kärnkon. Tema on selline pruunikas kerge roheline varjund on. Ja ma ei tea, kas see juba mitmes Paul minu aias, aga välja ta tuli iga tahes ja mitte ei ilmutanud ta ennast esmakordselt kasvuhoones, vaid pärast niitmist sõstra põõsaste vahel ma läksin sealt naati eemaldama ja vaatama, et kuidas põõsad elavad. Hästi palju toredaid uusi võrseid on must ja punase sõstardel, see teeb rõõmu. Ja seal oli ka Paul, kes ei viitsinud hüpata, ma pean sulle tunnistama. Ta lihtsalt nagu loivas, vaata.
13: Ja vaata, et ta väga laulda või räppida oskab, aga see konnakene, kellest meie nüüd vaatas tema värvi ja välja nägemist ka, tema tõenäoliselt oskab ka niimoodi laulda.
14: Võimalik. What's going on? päris hull lugu, päris hull lugu.
13: Aga kui tegelikult... sellist konna näeksid, siis ma arvan, et sa saaksid kreepsud.
14: Kindlasti. Ma saaksin kreepsu siis ka, kui ma leiaksin lihtsalt ühe väikese nunnu rohelise konna salatipaki seest. Aga nii läks just Lääne-Austraalias Esperantsi linnas elaval smokeril, kes valmistas ma kahele toakaaslasele mõnusest õhtusöögiks veiseliha. Mõnus steak võis seal olla,
13: eks ole. Väga mõnus, isu äratav selline
14: mahane mahane liha. Veist ei tahaks, ma võibolla ikka teeks hea steaki. Ja kõrvale salatit. Ja...
13: Värske hea salat kõrvale ka veel.
14: Tooksin seda ikkagi oma kasvuhoonest, mitte pakist, aga no kui vaja, siis pakist ja keset kokkamist märkas ta siis, et ta on supermarketist ostnud kena koti ja suletud plastkoti pakendatud salatilehted vahel vaatab vastu salativärvi konn.
13: Sulle siis ka õpetusõnad igaks juhuks või no. Ettevaatussõnad sulle kaasa, et kui sa perelauale viid, siis ka sinna steigi kõrvale salatikest oma aiast vaata, et sa Pauli kaasa ei vii.
14: Ta on nii suur, ma olen teda küll paar korda puutunud, see on järgmiselt epameeldiv. Salati põõs algus ja kasvab juba päris suureks see leht salati all. Ja. On väga mõnus ju varjus olla, seal on niiske, päike ei paista peale, midagi seal ikka süüa ka leiab võibolla.
13: Kas konn ampsab sööb reaalselt sul salatit
14: ei, ka? Ei salatit, see ikka ajab selle keele välja püüa mingi putukat.
13: Putuka seal pealt salati pealt.
14: Ja. Aga no ühesõnaga, kui sa lähed alumist seda lehte murdma, mul on juba aastaid, ma tean, et ma peaks rahulikult suhtuma sellesse, aga ikkagi mul ei meeldi teda katsuda, ma pean sulle ütlema. Ma olen mõnigi kord olen konna peale kilganud. Tõesti.
13: Aga nemad on ka pannud sellele konnale siis nime ja pandi Greg. Ja nad lasid ka maja lähedal asuvasse tiikide vabadusse ja mõeldi ka, et tehakse sinna ikkagi lahkumispidu ja talle mängitigi taustaks seda Crazy Frog. Seda lugu.
14: Appi. See väga ohtlik on korra seda laulu kuulata.
13: See oli tseremoonia.
14: See hakkab ju kummitama see lugu.
13: Ma hakkame no, mängi.
14: Ja. Ma ikkagi mõtlen, et ikka pidi olema elaval hingel tahtmine ja elujõud. Et ega seal pakis nagu liiga palju õhku ju ei ole.
13: Õhku ei ole. Isenäsest jällegi niiske. Ega see pakis isu kui ikka niiske. Saab süüa.
14: Mida sa sööd?
13: Suured sinne kopsukesed tal ikka on. Ja vaadalt, et see väga pikalt kinni. Noh, oli seal olnud see. Ikkagi värskelt. Salatid inimesed teevad värskelt, et lastakse seal mitu päeva seal olla seista salatil.
14: Ma ei usu. Mulle ikka tundub, et mõnikord tulevad nad jalgsi need igasugused toidupakid kohale ja siis nad ikkagi väga külmas säilitatakse.
13: No seda küll, kui külmas on, jah, aga samas konn on kõigu soojane.
14: No näed. No igal juhul tema elas sellise värgi üle. Poodianti ka teada, et leidsime Kreegi ja nemad ütlesid, et nad uurivad, et mis siis juhtus, et kuidas Kreeg pakki sai koos tarnijatega ja pood vabandas kliendi ees, mis on geniaalne, nii tulebki teha ja andis neile hüvitiseks uue konnavaba salatikoti. Oleks võinud rohkem anda.
13: Mulle meeldib šokolaadi kreem. Tootult. Ma olen käinud Tartu Raekoja platsis ühes kohas, võtsin ka šokolaadi kreemitoodi sellisest, no ilus nagu selline kausikene, magustoidu kausikene.
14: Kõik.
13: No pokaalimoodi selline jah, kausikene nii. Ka. Oli see pruun šokolaadi kreem, siis ma vaatan, et šokolaadi kreem liigub. Ja siis ma viitasin ka.
14: Oli rosin sees või?
13: Ei, see peal liikus seal üks lutikapoiss ja siis
14: ei.
13: Ma läksin ütlesin ka, et vaadake, et minu arvast šokolaadi kreem elab mul.
14: Nii, mis nad ütlesid?
13: Võin tera, elab küll jah, ja toodi uus see pokaal asemele lihtsalt.
14: Surnud.
13: Surnud šokolaadikreem.
14: Aga kas vabandati?
13: Vist, aga see oli suht moka otsast. Ma nii täpselt ei mäleta ka, aga mingisugust suuremat sellist.
14: Raha tagasi ei antud?
13: Seal ei olnud. Ei antud.
14: Krediit ei antud?
13: Ei. Mina ootaks ka võibolla tõesti võtta krediit, et isenästega toidukoht ju väga palju ei kaota, et neil on ju oma hinnaga need asjad käes, saavad ise valmistada. Et võiks ju olla, et teeme sellise ilusa, ma ei tea, kinkekaart või nii.
14: Töökoha, see toidukoha pidamine on keerukas praegustes tingimustes eriti, aga jah, tõesti, et klienti tuleb hoida. Ja noh, ma arvan, nutikat toidus ei vabanda eriti paljud asjad välja.
13: Ja kuidas sa sellist asja välja vabandad nagu siin ühest Sydney poeriiulilt leitud... Salati pakist kile seest leiti mürgine madu.
14: Ei vabandagi välja.
13: Eriti kui see madu peaks salvama veel.
14: Lõpeta ära.
13: Siis ei vabada mitte viski välja seda.
14: Ära neid ussi jutte täna no, räägi.
13: Miljon võibolla vabandaks välja.
14: Ei tea.
13: Kahju raha.
14: Kui sa juba kutu oled.
13: Ei, no siis sellest ei ole väga kasu.
14: Siis ei ole kasu, jah.
13: Sellised lood. Ei, sul ei tule midagi meelde, mida sa oled leidnud. Võtta, mina rääksin oma lutika loo.
14: Ei taha ka
13: see
14: leida.
13: See on tõenäoliselt, sul lihtsalt nii suur šokk olnud.
14: Ma olen jah blokeerinud. Seda ma valdan, seda kunsti ma valdan. Ma unustan väga halvad asjad, ma unustan ära. Ja kui keegi mulle tuleb meelde tuletama, siis ma olen nagu äärmiselt solvunud selle peale. Ärge tuletage mulle halbu asju meelde.
13: Ma mõtlesin ka, et ma ei hakka tuletama, et sa oled nii vaeva näinud, et sa kõik ära unustada.
14: Absoluutselt,
13: ja blokeerida kõik
14: asjast. Mulle meeldib ikka vaadates, mulle meeldib elada vaadates tulevikku. Ma tahan, mu elu isu on nii suur, ma tahan edasi elada.
13: Ja tahaks minna ka niimoodi muretult ja helgel meelel, rõõmsal meelel aeda kasvuhoonesse, rõdule, terrassile, et ma ei pea kartma mürgi madu või mingit räiget konna. Ja. Sinu konna on armas, tema võib käia seal.
14: Ta on rahulik, jah.
13: Ja nagu eile Monika meile rääkis hommiku mängus ka, et tema ise üldse, tal ei olegi aega üldse olla oma seal päevitustoolis, et tal terassi peal kass ja koer pidid hõivama.
14: Naabrikoer.
13: Naabrikoer oli see, jah.
14: Ja külalised tulevad ka ja hõivavad siis tema mõnusa päevitustooli võib olla vahepeal. Ja, aga ta kasvatab tohutult kannasid oma suurel terrassil.
13: Pidi džungel olema, nii ma mäletan ka.
14: Aga teeb veidi kadedaks, aga kadedus võib olla ka edasi viiv jõud.
13: See on, öeldakse ka, et konkurents on edasi viiv jõud. Kui näed, et naabril on jube ilus terrass ja tohutult kannasid seal, tahaks endale ka.
14: Muidugi tahaks. Ja tegelikult, kui sa sõidad mööda Eestimaad ja vaatad väiksemaid paiku, siis sa näed, et kui sa sõidad näiteks kogu aeg üht marsruuti, siis on väga lihtne silmata seda, et kui keegi on hakanud oma koduümbrust kõpitsema, see nagu nakkab. Et varsti juba järgmine hoov saab ilusamaks, siis järgmine.
13: Ja ise teha ka mingi must lammas olla seal.
14: Ei saagi olla, absoluutselt. Ja teades näiteks minu võidu himu.
13: Vaesed sommeri naabrit, ma ütlen selle peale.
14: Ei. Ma ei ole selles
13: sinu juttude puhul, ma kujutan ette, et sul on nagu paradis
14: ei,
13: jaed.
14: Lauri, ei.
13: Sellised mingid
14: ma olen esmaspäevast reedeni siin.
13: Eksootilised linnud.
14: Palju ma jõuan kahe puhke päevaga, millest kõike ma ka ei ole alati maal. No.
13: Nagu teadest tundes sind.
14: Ei, ära arva.
13: Sa suudad selle nädalavahetusega alati ikkagi.
14: Ei, ära arva.
13: Mida sa kõike oled istutanud
14: ei,
13: sinna,
14: arva.
13: Troopilised taimed.
14: Ära arva.
13: Kõik saadused sa oled rääkinud keldrist, mis sul sisse kõik tehtud on.
14: Seda on küll. Aga teades minu võitlus himu ja võidu himu, siis tänane hommikumäng oleks just kui mulle loodud. Paraku ma ei saa sellest osa võtta, nii et head kuulejad, tehke seda minu ja Lauri eest ja kirjutage sõnumisse, mille soetamisel Home for Youst oleks teie rõdu või terrass naabri omast parem.
13: Naabri teema.
14: See on nagu natukene see, et kui naabril juba midagi on, et siis teie ostate ja olete parem.
13: No see on see, et kui naabril on Mercedes, siis sa ostad Porsche.
14: No umbes
13: naabrile
14: nii.
13: Tuleb ju koht kätte näidata.
14: Umbes nii. Ja te võite ju endale ammutada inspiratsiooni homeforyou.ee koduleheküljelt.
13: Et mis oleks teile sealt see nii-öelda Porsche oma rõdule?
14: Just, sest neil on super valik aia mööblit. No, mida iganes te vaid tahate suuri asju, väiksed asju, komplekte, seda teist kolmandat põrandale, peakohale, seinu, kõike saab. Ja muide, kui te olete üks kuuest kõige ägedamas sõnumisaatjas, siis Täring otsustab, kas teie võidate 50 euro väärtuses Home for You kinkekaardi.
13: Saatke siis sõnumid teele, juba praegu võite hakata saatma 1511 numbril, vaadake igaks juhuks kiigake kalendrisse ka, et ei ole veel võitnud raadiost Elmar midagi selle kuu jooksul.
14: Sõnumi hind on 1,50 euro ja võitja selgub 8,45 euro.

0: tänase päeva vanasõna. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee
1: Arno! Arno, tule täna meie uut kodu vaatama.
2: Ma ei tea. Kardestis.
1: Mis sul on kardestis?
2: Lilled, roosid, ilupõõsed, viljapuud, mullad, aiatööriistad, väetised, aiamööbel.
3: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Kardest ootab sind.
4: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
5: Suviselt soe tervitus Selverist. Reedest pühapäevani 22. 24. maini on Selverites kõik tavahinnaga grilllihad, grillvorstid ja šašlõkid 20% soodsama hinnaga. Mahlane pujureede pakkumine kestab sel nädalal samuti kuni pühapäevani. Kõik värsked puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Selver, hea mõte!
6: Kus on kätte meri?
7: Võta kätte ja omanda praktiliselt parim kõrgharidus Tallinna Tehnika Kõrgkoolis. 18 õppekava, profid õppejõud ja kindel tulevik. Astu sisse tktk.ee.
8: Suured säästud! Rimis on Tudish Piip. Šokolaad Eepos Kalev, 270 grammi, 4,69. Jook Belief, kliendikaardiga 1,29. Ja nõudepesu kapslid Fairy Platinum, 19,99. Rimi, tark valik!
9: Sorry, ma ei saanud vastata. Ma olen siin ülemiste lähedal mööbliaidas ja mis mõttes sa ei öelnud mulle, et siin selline pood on? Nii palju stiilseid diivaneid, toole, aiamööblit. Ah, ja siis nad pakuvad nulliga järelmaksu ning toovad kuni 3 päevaga koju. Pead ise neid soodukaid vaatama tulema. Iga päev avatud mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
10: Kebabi, sinu maitsebi.
11: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebabi. Ainult Olerexis.
12: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
13: Kanal 2 telehommik. Hea hommik on parima päeva suurim saladus.
14: Tere hommikust, telehommik alustab.
13: Tõuse koos telehommikuga ja sinuga on head inimesed.
14: Telehommik.
15: See on suurepärane.
13: Värsked uudised üle Eesti ja võrratult hea tuju. Telehommik alustab igal argipäeval juba kell 6.30.

0: täistund raadios Elmar. Rõõmsa täistunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: Ukraina droonirünnak peatas osaliselt Venemaa ühe suurema naftatehase töö. Leedu kaitseväelased otsivad kaht arvatavalt alla kukkunud drooni. Donald Trump lubas saata Poolasse veel 5000 Ameerika sõdurit. Ilm on täna pilves selgimistega, mitmel pool sajab vihma ja võib-olla äikest. Sooja on 10-17 kraadi. Kell on 8. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Venemaal Nižni Novgorodi oblastis asuv naftatehas peatas Ukraina droonirünnaku järel osaliselt töö. Lukoilile kuuluv tehas on üks Venemaa suuremaid naftatöötlejaid. Kahjustada sai seal seade, mis tagab üle poole ettevõtte toodangust. Kokku on aga halvatud umbes veerand Venemaa naftatöötlemisvõimsusest, teatas uudisteagentuur Reuters. Ukraina iga kaugmaarünnak aitab kaasa sellele, et venelased mõistaks vajadus sõda lõpetada, ütles president Volodymyr Zelenski. Ütlesid tänasta Ukraina sõjaväelasi järjekordse kaugmaa sanktsioonide laine eest, mis oli suunatud Venemaa naftatöötlemissektori vastu. Kaks arvatavat Leedu õhuruumi sisenenud drooni kadusid radarilt Utena lähedal ning alustatud on nende otsinguid, teatas Leedu kaitseminister Robertas Kaunas. Tema sõnul osaleb otsingutel ka sõjaväe kopter. Peetakse tõenäoliseks, et Leedu õhuruumi sisenesid taas Ukraina droonid, mille Venemaa oli elektrooniliste meetmentega kursilt eksitanud. Utena piirkonnas kuulutati eile välja punase taseme õhuhäire, peatati kohalik rongiliiklus ja elanikel soovitati kohe varjuda. Peaminister Kristen Michal vestles telefonit teel Ukraina riigipea Volodymyr Zelenskiga. Ukraina teatel arutati ettevalmistusi Eestis toimuvaks Balti ja Põhjamaade ning Ukraina kohtumiseks. Zelensk rõhutas, et Ukraina loodab produktiivsele tulemustele. Ütlesid tänasta Eesti toetuse eest, Ukraina positsioon lahinguväljal on praegu tugevam kui varasematel aastatel, kinnitas Zelenski. USA president Donald Trump teatas, et Ühendriigid saadavad Poolasse täiendavalt 5000 Ameerika sõdurit. See otsus tugines headele suhetele Poola presidendi Karol Navrotskiga, märkis Trump. Eelmisel nädalal teatasid USA ametnikud, et 4000 Ameerika sõduri Poolasse paigutamisest on loobutud. Mõni päev hiljem ütles asepresident J.D. Vance, et sõdurite saatmine Poolasse lükati edasi ja president Trump pole lõplikku otsust veel teinud. USA president lükkas aga edasi tehisintellekti käsitleva määruse allkirjastamise, sest talle ei meeldinud osa määruse tekstist. Samuti teatas Trump piirangute leevendamisest kasvuhoone gaasidele, mida on kasutatud näiteks külmikutes ja konditsioneerides. Trumpi väitel on president Joe Bideni ajal kehtestatud nõuded naeruväärsed, tarbetud ja kulukad ning teevad seadmed halvemaks. Esmaspäeval avaldatud küsitlustulemuste kohaselt on Trumpi toetus ameeriklaste seas langenud 37%, mis on tema teise ametiaja madalaim näitaja. 64% küsitletuist peab Iraani sõda veaks ning sama suur osa ei kiida heaks president Trumpi tegevust majanduse vallas. Peru põhiosas lasid palgamõrvarid maha linnapea ning põgenesid mootorrattal. Tegemist oli juba kolmanda Peru omavalitsusametnikuga, kelle kuritegelikud jõugud on alates aasta algusest tapnud 12. aprillil toimunud valimiste esimese vooru võitnud presidendikandidaat Keiko Fujimori on lubanud tagada julgeoleku raudse rusika poliitika abil. Elon Muski ettevõtte SpaceX lükkas edasi oma uuendatud raketi Starship Stardi. Uuskatse on kavas järgmisel reedel. Tegemist on kosmosefirma jaoks äärmiselt kaaluka katsetusega, sest ettevõtte sihib lähitulevikus oma aktsiate esmast avalikku pakkumist.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee.
2: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
3: Tere hommikust, aitäh Vallole uudistest ka nüüd ilmauudiseid ka. Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool see vihma kohatu näikest ja tugevat sadu. Õhtul lääne poolt alates pilvisuse ja saju hood hõrenevad ja rannikul on paiguti udu. Tuul täna enamasti läänest 3-9 ja pärast lõunal puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja õhutemperatuur päeval 12-17 kraadini, rannikul kohati kuni +10.
4: Hetkel on 11 kraadi sooja Narvas, 12 Pärnus ja Tallinnas 15 Tartus.

0: hommikuprogrammi toetab Inbank autolaen.
1: Nii on uus tund, 8:05, Tiiu Sommer ja Lauri Härman, ja täna ainult kuni 17 kraadi, homseks lubatakse juba kuni 23 kraadi.
2: Jaa, tere hommikust, ma ütleksin sama nagu liikluse kohta, et täna ainult nii vähe liiklus Tallinnas, ainult Odra tänavu ummistab, ainult natukene seal Sikupillikandis Kivimurru tänaval ummistab, Tammsaare teel on ka kahtlaselt tillukene jutti joonistatud punase värviga, aga kahjuks küll aga on Tammsaare teel juhtunud õnnetus nõks enne Kadakatee risti. Nii et see ei ole teps mitte hää, aga muidu tundub, et vist inimesed on kas käega löönud või ära maale sõitnud.
1: Tartu liikluspildis domineerib praegu õpetaja tänav, see on pisike tänav, kus kunagi Raadio Elmar kontor asus ka ja nüüd on seal, tead ma arvan, et seal on see lasteaed ju, et sinna tõenäoliselt viiakse oma pisikesi mudilasi praegu lihtsalt.
2: Perbüroo on ka võibolla abiellu ja tummistavad juba hommikul kell 8.
1: Tead, ma arvan, et
2: pigem mitte.
1: Perebüroo pigem mitte.
2: Mis selle aga, koha nimi tegelikult?
1: Et oleks kuupäev selline, et oleks mingi 07-07, siis ma ütleks küll, et tõepoolest Sommer abielluvad, juba abielluvad järjekord ukse taga. Aga, veel
2: aga
1: on,
2: ei!
1: Mis sa tahtsid küsida?
2: Mis selle koha õige nimi on? Õnnepalee.
1: Õpetaja tänav.
2: Ei.
1: Aga Õnnepaleeks kutsutakse rahvase, see on perekonna mingi seisu amet või millegi sõikast.
2: Jah, õige.
1: Siis on Emajõe tänav või see, mis see Vabaduse puiest tuleb sealt meil sinna, läheb Kroonuaia tänava suunas.
2: Tuleb
1: see on täiesti.
2: Läheb, otsust ära.
1: Läheb. Punane, noh, see jutt seal. Ja siis veel välja tuua, ei ole Narva mägi, aga hoopiski on Narva maante Raadi pargi juures. Seal on hetkel ummik. Ja siis selline jutt ka ida ringi tee on meil oransis. Seda siis antud juhul need, kes elavad seal.
2: Aita nüüd öelda, jah?
1: See ma olen täna täiesti lubja tükki ees kuskil. Ihaste!
2: Nii keeruline.
1: Ma tuleb meelda.
2: Aga tuli lõpuks ikkagi.
1: Lõpuks tuli. Ja jaama tänav ka veel Annelinnas ummikus.
2: Võimas. Aga selleks, et sõita, peab tankima, kas või vahepeal ja kas või harva ja kas või siis, kui juba vilgub see punane tulukene. Kuidas teie teete? Kas tankite siis, kui kütust veel on või siis, kui enam ei ole? Sellest andke meile teada meie vastasseisus Raadio Elmar Facebooki lehel.

0: vastasseis.
1: Kell näitab nüüd 8:14, meie siin Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja räägime täna tankimisest. No ja nädalavahetus tuleb, isiklikult tuleks ju ennast ära tankida, et energiat koguda ja kõik nii, aga lisaks sellele, kui te tahate ennast tankima minna kuhugi kaugemale, näiteks loodusesse, siis tuleb ikkagi võtta rattatappi.
2: Ja tuleb ikkagi oma autole ka kütust juurde tankida, palun vabandust, elektriauto inimeste ees täna liiga palju neile teemat ei pühenda, kuigi nad on kommentaariumis olnud päris aktiivsed, nii et suur tänu ka selle eest. Mina võtan täna oma hõlma alla kõik need, kes tangivad siis, kui paak on tühi. Aga miks ka mitte? Kuule, autod on nii targad, et praegu ütlevad ju ära, et trin-trin, et sõita saad veel nii palju, et hakka vaikselt mõtlema. No, ma ei pea ju kogu aeg vaatama seda näidikut ja kogu aeg muretsema. Peale selle, kütus on raske, mida kergem auto, seda parem hoog ma ütlen sulle. Ja kui juba minna tanklasse, siis korralikult, et noh, ma panen igaks juhuks natukene juurde. Need inimesed veedavad pool elu tanklas ära ju, kuule. Jah, ja noh, täispaagiga oskavad sõita kõik, väike põrevus ellu. Ma ütlen, et seal on vürts.
1: Mina tean sellist vürtsi endale ellu. Ma otsin mujalt vürtsi.
2: No,
1: vürtsikas toidust vahe veel lubad midagi sellist.
2: Ja. Või... Aga no, selles mõttes, et kui sa oled, no, sõidad niimoodi kogu aeg. Oh, kõike on. Aga alles siis, kui kütuse tuli põleb, saad sa täpselt teada, kus on sulle heim tankla, mitu kilometrit veel kannatab, õpid tundma nii ennast kui oma autot.
1: No, mis seal vürtsikat on, kui seal tee peale jääd kuhugile, kes seda pead paak käes hakkama kuhugile vantsima?
2: No ja siis saad ikkagi teada, kui väga sa seda autosõitu tahtsid, jääb eluks ajaks meelde, on mida meile kirjutada.
1: Saad kombata oma isiklikke füüsilisi piire, et kaua sa jaksad, üks asi on tühja mingisuguse kanistriga marssida kuhugi mingisuguse tankla suunas, teine asi on sellega tagasi marssida.
2: Sõber tuleb, ma ütlen appi sulle.
1: Et siis sa kompad oma sõprade piire.
2: Absoluutselt.
1: Et kes kuidas, et kes siis päriselt on sõber.
2: No,
1: ja
2: kas, ei ole,
1: väikse, see, sõelad,
2: kas ei ole elus kasulik teada, kes on su tõeline sõber? Ikka on.
1: Olgu. Mina räägin sellest, et ma minu kuldreegel, rusikareegel alati on see, no alati loomulikult ei õnnestu, aga et veerand paagist peaks alati olema ikkagi kütust. Et veerand, see on noh, selline, mida on ammu juba tambitud mulle nagu ja mina siin samamoodi jagan seda tarkust edasi ka. Üks asja räägitakse sellest sadest ja kõik, mis sinna paagi põhja võib tekkida ja siis räägitakse filtritest. Noh, filtri ei ole alati ka 100% kindel.
2: No, kui kütusepump ei ole paagi ülemises otsas, kuule, alloo.
1: Et need ei võta kõike nagu ikkagi kinni, kõik võimalikud sõelad ja noh, tead küll. Aga et see, mis asi veel väga tähtis on ja ma uurisin seda järgi, kas mul on õigesti meelde jäänud, aga asjatundjad räägivad, et kütusepump juhib paagist kütusemootorisse, kui kütusepump on töös, see soojeneb, kui kütusetase alaneb alla mingi piiri, võib see ohtu seada ikkagi selle pumbasest võib tekkida ülekuumenemine. Ülekuumenemist ei juhtu, kui kütusepump on kütuse sees ja kütust on paagis vähemalt veerand paaki. Nii et see kõik, mis ma siin asjaliku artiklit ka selle kohta leidsin, ikkagi räägitakse täpselt sellest veerand paagist. Ja täpselt see lugu ka, et mina ei taha mingit sellist närvikõdi enda ellu. Sellist närvikõdi ma ei taha, et ma võin kuhugi jääda mingi liiklusesse. Üks asja maantee, kus on sul tühjus, tankla, ma ei tea kus, ja veel hullem, kui sa jääd kuhugi siia, no kujutad ette siin näiteks no, Riiamäel või Tallinnas ülemiste ristmikul, näiteks Sommer. Jääd seisma äkki.
2: Ja siis on tankla kohe kõrval, pole hullu midagi.
1: Ja seal see mäest alla ka kuskite seal aste, kõik on selline tasane, nagu platoo.
2: Alati on lahendus. Aga need meie argumendid ei otsustasin mitte midagi ära, need lihtsalt alustavad selle vaidluse ja kena on, et meie kuulajad on selle vaidluse ilusesti omaks võtnud ja räägivad ja kirjutavad. Katrin läheb tangib siis, kui punane tuli hakkab põlema.
1: Miks?
2: Ei ole kirjutanud rohkem.
1: Anu ütleb seda, et ei armasta tühja paaki, tangin autot tavaliselt juba siis, kui pool paaki kütust veel sees, kindel sõita, kui paak on täis. Mina tahan ka seda kindlust tunnet, et ma ei pea nagu pabistama.
2: Valeria sõidab nii kaua kui võimalik. Kord Prantsusma mägedes oli bensiini vaid 5 kilomeetri läbimiseks. Voot see oli riskantne.
1: Helena on kirjutanud, et ma ei salli, kui paak väga tühjaks saab, et pigem tangin peale, sest mine tea, vanem auto ka, et mingit jama võib kütusepaagi põhjas ka olla ja tõmbab äkki süsteemi sisse. Ja muide siin on tekkinud kohe nagu selline dialoog, et siin Jaan vastab Helenale, et kütusepump töötab küttepaagi põhjas, olenemata kütuse kogusest paagis pole võimalik süsteemi risu ja saasteid saada, see hoiab ära mitu filtreid, millel omakorda Helena vastab, et oht on alati olemas, et ükskord juhtus nii, et auto jäi lihtsalt seisma ja oligi mingi sodi sattunud süsteemi, nii et filter ka alati 100% ei aita, ütleb Helena vastu Jaanile.
2: Kaidi kirjutab lühidalt, ma võtan selle vastus endale, paak tühi ole nagu Triinu. Ma ei tea, kes see Triinu on, kelle ta viitab.
1: Nüüd inimesed saavad öelda, olen nagu Tiiu.
2: Jah, just.
1: Maare kirjutab, et mulle ei meeldi, kui paak on tühi. Tihti peale lähen tankima ka siis, kui paak on veel pool täis.
2: Mm-hmm.
1: Väga mõistlik. Ma päris nii hulluks ka ei lähe, et ma nüüd kogu aeg peaks nagu täis paagiga sõitma, sest noh, see kaal, auto kaal ka, see kaalub ka kõik.
2: Sellest
1: see,
2: ma sulle rääkisin
1: ju. See võtab ka rohkem nagu, aga et... Niimoodi pool paaki on väga okidoki.
2: Kätlin kirjutab ära loo. Aastaid tagasi oli oht korra tee peale jääda. Unustasin tankida ning olin poole tee peal juba, aga teadsin, et kui ekraanil null, siis saab 50 kilometrit võlgu sõita. Vaat Kätlin on julge.
1: Õhutavad siin teisi ka praegu ja julgemalt asjale lähenema.
2: Tanklani oli 60 kilometrit sel hetkel, kui null ette tuli. Õnneks vedas välja, aga palvetasin küll igal kilometril, mis üle 50 oli.
1: No siis tuleb palvetada, et mingi tõusu ei ole, ja langust ei ole kuskil, sest siis paak ka
2: nii juba. Hea lugu, Kätlin, nii hea
1: et kui paak kaldu, siis läheb ka kütus kaldu seal, siis võib jama olla juba Kätlin on kirjutanud, aga sul oli ka Kätlin
2: mul oli ka Kätlin, jah
1: mul on
2: Y-ga
1: mul on Kätlin haam vahel tangin siis juba, kui veerandi peal harva, kui auto ütleb, et sõita veel 50 kilometrit kui juba alla poole paagi muutun väga närviliseks ja kui juba jõuab veerand paagi lähedale, siis tuleb kindlasti tankida ja praeguste kütuse hindadega muidugi tangin siis, kui on odav ja nii palju kui võimalik
2: Kus on odav üldse, millal on odav ei ole. Ingrid kirjutab ka, et kütus on nii kallis, et

0: tegemist poolt. Juba sellepärast, et oma elus ikka ja kõikides olukordades kenasti välja vedada, kunagi ei tea, mis võib elus juhtuda. Ja mina tankin ka tegelikult paagi ülemist poolt, et kui juhtub, on elus juhtunud see, et auto juba ütleb sulle, et hakka nüüd tankima. Tavaliselt on siis 160-70 kilometrit veel sõita sellega, siis noh, ei.
1: Ja pluss veel praeguses sellises väga kriitilisel ajaperioodil, Täpselt. Kus me elame, et alati peaks olema ka juhuks, kui on tarvis kohe kuhugi startida, et sul on olemas see ikkagi peaagu paagi täis. Noh, üle poole ikka võiks olla.
0: Palun vabandust, kui ma nüüd natukene valetasin.
1: Aga see ongi mäng meil.
0: Aga see on mäng, jah.
1: Kui me ütleme ka kurk versus tomat, noh, me vaidleme vahepeal ka väga tuli ingeliselt siin, et mitte, et kumbki oleks väga mingi tomati või kurgi vastu, aga see on mäng, et sa püüad leida argumente. Ja väga
0: see korda nii oli, jah. Aga Lauri, õnneks inimesed on mõistuse juures. Ja
1: õnneks minu poolt, sa ütled see korda.
0: Õnneks sinu poolt 610 inimest ütlevad, et tankide tuleb ikkagi siis, kui paak ei ole veel tühi ja 131 inimest on annud hääle mulle. Ma tänan väga usalduse eest ja eks juhtub minul ka vahepeal nii, et on tühjaks saanud see paak peaaegu.
1: Aga keegi saab meilt auhinna ka, jo.
0: Muidugi saab, miks ta ei saa, siis ma kohe ütlen, kes see inimene on. See on Uku Salmiste, kes võidab kommenteerimisest Elmari Räti.
2: Vastasseis. Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm. Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoes leiad kõik vajalik oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee rõõmu igale sabale.
3: Järgneb ravimireklaam.
4: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
3: Jalgade venoose puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
5: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.

0: siis .
1: astu sisse tkdk.ee .
2: esmaspäevad on ühed väga head päevad , sest Rimi kliendikaardiga saavad seeniorid nüüd kogu ostukorvilt 10% soodustust .
3: kas sinu sõiduki kindlustus on juba hea hinnaga ? uuri järele , parem hind võib olla lähemal kui arvad . praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt .
4: kindlustust pakub Ergo Insurance SE . tutvu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega .
5: Renault Master on number üks valik , kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele . Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile . 9-käiguline automaatkäigukast , üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele . Renault Master , alates 26 900 eurost pluss käibemaks . number üks suurkaubik Eestis . Lisainfo esindustest ja Renault.ee .
6: Stopp inflatsioonile . Lidl langetab toodete tavahindu ainult nädalavahetusel . Seapraad 1 kilogramm ainult 2,89 või 82%-line 180 grammi 69 senti ja banaan 1 kilogramm ainult 99 senti . Lidl , alati väärt .
7: tähelepanu , tähelepanu , head tartlased .
8: nüüd on põhjust topelt rõõmustada , sest Magasiin avas Tartus oma teise kaupluse aadressil Astelpaju 2B Raadi . tule uudistama , Magasiin , 26 aastat rõõmu koju jaeda .
9: ikka grill , grill , grill , ikka hea , hea hind .
10: kobartomat kilohinnaga 1,99 ja alates neljapäevast Maxi Moritz grilltooted 25% soodsamalt . Maxima , kõik , mis grillimiseks vaja .
11: kas näete seda tillukest kirikest ? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi . CarGlassiga mitte , see on kiire ja lihtne . lihtsalt kliki CarGlass.ee , broneeri aeg ja vali esindus . CarGlassil on Euroopas suurim autoklaaside laovaru . meil on alati olemas just selline esiklaas , mida vajate . ja teie auto ongi korras , nagu poleks midagi .

0: Ja ilma teeb Hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
1: Võtame ette värske ilmatabeli, kell on 8.31 ja ilmajaam.ee andmetel 9 graadi sooja hetkel Kuressaares. 11 on Kihnus, Raplas ja Kehras ja Heltermaal, Jõhvis, Virtsus, Narvas ja Haapsalus. 12 graadi on aga Valgas, Türil, Paides, Rakveres, Kundas, Tõrvas, Viljandis, Pärnus, Jõgeval, Keilas, Otepääl, Tallinnas ja Põltsamaal. 13 on Elvas, Mustvees ja Räpinas, 14 on Võrus ja Põlvas ja 15 on Tartus.
2: Täna tuleb pilves selgimistega ilme, mitmel pool sajab vihma, kohati on äikest ja tugevat sadu. Õhtul lääne poolt alates pilvisus ja saju hood hõrenevad, rannikul on paigut judu. Puhub läänekaare tuul 3-9, pärast lõunal puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja sooja on 12-17, rannikul kohati kuni 10 graadi.
3: Elmari sõnumikeskuse number on 1511. Sõnumi hind 1 euro ja 50 senti.
1: Aknast vaatan välja ja hakkas vihmakest sadama. Aga muret pole, kui te olete näiteks oma rõdul või terassil, kus teil on Miradori varikatus ja see on selline kaasaegne lahendus igale terassile ja peamine eelis ongi see, et on reguleeritavad lamellid, millega saab siis ise näiteks päikesevalgust juhtida või siis ka katuse vihmakindlalt ära sulgeda.
2: Ja Home for You paneb tänase hommikumängu võitjale välja 50 euro suuruse kinkekaardi, mis kehtib nii Home for You e-poes kui ka kõikides kauplustes ja seda ühe aasta vältel. Ja meie ootame täna sõnumitega vastust küsimusele, et mille soetamisel Home for Youst oleks teie rõdu või terrass naabri omast parem. Loomulikult võite spikerdada nende koduleheküljelt, sest valikut on, see on Baltimaade suurim parim valik aia mööblit, kontorimööblit, tugitoole, mida kõik iganes, aga siis kiigake ka naabri rõdule ja vaadake, et millega üle trumpaksite.
1: Ja kirjutage see meile kindlasti ära ka, et meie saaksime kuulutada seda tervel ilmale, sest me teeme valiku ja 6 saadetud pakkumist, siis loeme kenasti ette ka ja siis juba helistame ka ühele, aga selle ühe valib välja juba täring ja Tiiu osav täringu käsi.
2: Täna veel saab,
1: jah. Sa oled vahepeal kas kodus karjutas see
2: täringu? Ei, mulle ei ole vist täringu
1: kõikse kodus. Eile oli niimoodi, mõni vise oli selline natukene selline tagasiöödik, oli niimoodi plörts, aga ilusaks kuulata eetras meil ka, kus sa viskades niimoodi prrrr.
2: Tuleb nagu tuleb, Lauri, ma ütlen, see on puha õnne asi, aga head kuulajad, teil ei ole õnne asi, teie saate ise oma elu suunata, kui saadate nüüd sõnumi ära. Et kirjutage meile, mille soetamisel te oleksite naabrist parem, et mis seal rõdul võiks olla või terrassil ja te võite sattuda 6 kõige ägedama sõnumi hulka täiesti vabalt.
1: Nii et 1511 on sõnumikeskuse number, kirjutage sinna sisse siis vajalik info, et mis asi see oleks ja oma nime võite kirjutada ka.

0: hommikuprogrammi toetab Inbank autolaen.
1: Mängus osalemise soovist andke teada sõnumiga. Kirjutage oma eesnimi ja saatke 1,5-eurone SMS numbril 1511.

0: ohtlikes ilmaoludes vajad usaldusväärset autot. Tule lähimasse Marine Auto esindusse, sest praegu säästad Subaru Outbacki ostul suisa 7000 eurot. Legendaarne nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja rikkalik varustus on juba hinna sees. Boonuseks veel 5 aastat garantiid. Kiirusta nüüd lähimasse Marine Auto esindusse, sest uus Subaru Outback on saadaval superhinnaga vaid 34 990 eurot.
1: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
2: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
3: Ahoi, kalasõbrad! Teliisi kauplustes Viimsis ja Solaris keskuses kestab kalafestival veel viimaseid päevi. Ootame õngitsema eriti mõnusaid kala- ja kalatoodete pakkumisi kuni esmaspäevani.
4: Kas Alma piima võtsid?
5: Muidugi!
6: Kaup 24. On suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud. Nüüd kuni miinus 35% plus liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud kaup24.ee.
7: Selle nädala hinnaliidrid Maximas. Jahutatud seapraad Condita. Miinus 50%. Kilohinnaga 2,99. Coca-Cola Fanta ja Sprite 2 liitrit. Aitäh kaardiga 1,69. Maxima. Eesti meeldivaim toidupood.
8: Selle nädala hit Bauhofis. Makita aku 5 ampertundi vaid 69,90. Tomatiturvas Kraas 50 liitrit 2,79. Kodumaised tomatitaimed 1,69. Bauhof.ee.
9: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Alates neljapäevast. Lõhefilee 1 kilogramm 30% soodsamalt. Peacock sealiha konserv 300 grammi. Lidl plussiga 2,29. Ja hele viinamari seemneteta 500 grammises pakendis ainult 1,99. Lidl alati väärt.
10: Suvi algab suure rahvapeoga 22. ja 23. mail Tammsalu kultuurimaja pargis. Suur rahvapidu 2026. Terminaator, Hunt, Mr. Happyman, Kaater ja Mariliis, Erich Krieger ning Renate. Lisaks toidutänav ja tegevused kogu perele. Piletid piletipank.ee.
11: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
12: Peole annab õige maitse Selveri köök. Sushid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted. Tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
13: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
14: Elmari hommikumäng.
15: Suvise mängu ja parimad aiamööbli pakkumised toob teieni Home for You.
16: 8.44 kell, aeg hommikumänguks ja üks on kindel, me anname täna välja auhinnana 50 euro väärtuses Home for You kinkekaardi. Kehtib see nii Home for You e-poes kui ka kauplustes 1 aasta.
17: Hoomiseks on mul soovitus ka, tänas ilma Tehnopargis on läbi 3 korruse ulatuv Home for You müügisalong, mis on jaanipäevani avatud ka laupäeviti, nii et homme ja tasub läbi käia.
16: Mul on terveks selleks aastaks üks soovitus.
17: No.
16: Kui te lähete Home for You, soovige õnne ka, sest 30 aastat täis juubeli aasta.
17: Kellele meie saame õnne soovida, selgub juba õige pea, sest vastused küsimusele, mille soetamisel Home for You oleks teie rõdu või terrast naabri omast parem, sõnumid on kohale laekunud, toimetate valik on nüüd teie ees. Kõigepealt on meile kirjutatud, et LED-laternad oleks need, mis teeks ühe inimese teisest kohe tunduvalt paremaks ja tema terrassi ägedamaks.
16: Meil on öeldud, et see tundmatu loomanahk, mida nad seal müüvad.
17: Järelikult inimesed on käinud koduleheküljel, mis on väga tubli, kiidame. Ja ei no, loomanahk.
16: Seda naabril ei ole?
17: Ilmselt mitte. siis ihaldatakse ripptooli, ilusat valgusketti, vaipa, poti, taime või puud rõdule.
16: Oh, ripptool on nii hea.
17: On.
16: Varikatust on öeldud ka.
17: Jaa, gaasisoojendi, siis temal oleks, naabril mitte.
16: Ja siis veel on seda ka öeldud, et kuna oleme maa inimesed ja enamus aega möödub õues, siis kindlasti varikatus Sunset plus siis hõbedane aiamööbli komplekt Dublin, kus vahelduseks mõnus aeg maha võtta, et see oleks küll nii äge, et inimene jälle on käinud ikkagi kodulehel ära ja vaadanud, mida seal täpsemalt on.
17: Ja nüüd Täring teeb oma töö ühest kuueni.
16: Aga raskem siis kõlada Täringu helil.
17: Ära pane mulle pinget peale.
16: No oli täitsa. Ei olnud niimoodi tõrts-tõrts.
17: Tulemus on super. Tulemus on kuus.
16: Kuus on. No hästi, siis mina hakkan numbrit valima siin ja teie, kes te olete meile siin valikusse sattunud, siis kindlasti tuleks olla nüüd telefoni juures ja vastata ka meie kõnele, sest ainult nii on võimalik võita.
17: Homme üle homme on ka võimalik muide võita, nii et mängige nädalavahetusel ka kaasa Elmari hommikumängu.
16: Ja home for you, palju õnne meie poolt loomulikult ka.
17: Tere hommikust!
5: Tere hommikust, Tiiu!
17: Oh, kes seal on?
5: Keiu!
17: Tere, Keiu! Lauri on ka siin meiega loomulikult ja meie tahame teile ühest
5: tere, tere.
17: Õnne soovida.
16: Palju õnne,
5: ja,
16: Keiu!
5: Aitäh.
17: Täring otsustas, et teie saate Home for You 50 eurose kinkekaardi ja teie kirjutasite nii täpselt neid asju, mida te tahaksite ja mis teeks naabrist paremaks teie õue ala. Kas te teate täpselt, mis teie naabril üldse olemas seal on ka või?
5: No jah, ikka näen ju üle aia, miks ei näe?
16: Kas teil on nagu see tavapärane, et selline vägikaika vedu käib, et kes trumpab kelle üle?
5: No ei tea, ma olen nagu trumpaja just ei ole, aga mõnus on ju, kui endal on nii tõkene eputamist.
17: Ja,
16: natuke eputamist on mõnus.
17: Et kui tunned, et mul on kõik nii hästi ja nii tore. Kirjutasite, et te olete väga-väga palju õues. Kuidas praegu teil ilmakene laseks õues olla või ei laseks? Sajab ei saja? Kadus ära Keiu meil, jah?
16: Nii, Keiukene. Ma vaatan, et kõne meil kestab, aga teie häält ei ole üldse kuulda. Keiu igal juhul on täna meil siis hea see, kes võttis siit võidumehe hommikumängust ja saame talle. Ja, no tundub, et ikkagi perekonnale, et seal on ikkagi rohkem neid inimesi kõiki koos, et saame siis palju õnne öelda. Ja Keiu Võrumaal peaks olema see. Me saame kohe igaks üks veel üle ja täpsustada ka, et Keiu, kus kohas te olete, te vahepeal kadusite ära, aga et kas te olete Võrumaalt?
17: Täitsa vaikus. No jah, jäävad need ilma uudised siis praegu no saamata, sellest pole hullu midagi. Meie jõudsime vähemalt hea uudise kohale viia ja tõesti, kellel praegu veel kibelema jäi, siis nädala vahetusel sarnane mäng teid ootamas.
18: Elmari hommikumäng. Suvise mängu ja parimad aiamööbli pakkumised toob teieni Home for You.

0: Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm. Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoest leiad kõik vajalik oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee. Rõõmu igale sabale!
1: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
2: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
3: Suvi algab suure rahvapeoga 22. ja 23. mail Tammsalu Kultuurimaja pargis. Suur rahvapidu 2026. Terminaator, Hunt, Mr. Happyman, Kaater ja Mariliis, Erich Krieger ning Renate. Lisaks toidutänav ja tegevused kogu perele. Piletid piletipank.ee.
4: Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost aitab su kogukonnal areneda ja kasvada võimsamalt, tugevamalt, sest Coop investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal, ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
5: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
6: Tudis Piip Rimis, sinu beebile või lapsele. Piimapulber Aptamil 800 grammi 13,99, jäätis Vanilla Ninja 80 grammi 69 senti ja mänguasjad kliendikaardiga miinus 40%. Rimi, tark valik.
7: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee, swingidiiva Gunhild Carling, eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
8: Suviselt soe tervitus Selverist. Reedest pühapäevani 22.–24. maini on Selverites kõik tavahinnaga grillihad, grillvorstid ja šašlõkid 20% soodsama hinnaga. Mahlane pujureede pakkumine kestab sel nädalal samuti kuni pühapäevani. Kõik värsked puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Selver, hea mõte!
9: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
10: Raadio
11: Täistund Raadios Elmar.
0: Rõõmsa täistunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
12: Eesti firma kinnisvaraprojekt Portugalis on takerdunud ja ehitusluba kaugele. Ukraina droonirünnak peatas osaliselt ühe Venema suurema nahtatehase töö. Donald Trump lubas saata Poolasse veel 5000 Ameerika sõdurit. Ilm on täna pilves selgimistega, mitmel pool sajab vihma ja võibolla äikest, sooja on 10-17 graadi. Kell on 9. Teeme varahommikustest uudistest kokkuvõtte. Stuudios on Vallo Kelmsaar. Eesti firma Invego kavandatud luksusvillade rajamine Portugali on keskkonnanõuete tõttu takerdunud ja ehitusluba kaugel, kirjutab Postimees. 2 aastat tagasi teatas firma, et ehitusluba on lähedal ja esimesed majad on Portugalis valmis 2026. aasta lõpuks. Mullu oktoobris lükkas Invego tähtaja 2027. aasta esimesse poolde. Keskkonnamõju hindamise aruandes on kinnisvara projektile seatud ulatuslikud piirangud, mille hulka kuuluvad 3 veekogu taastamine, kaitsealuste Ileks ja korgitammede langetamise kompenseerimine, reovee puhastusjaama ehitamine ning kunstliku platvormi ehitamine kotkaste pesitsemiseks. Invego juhi Kristjan Toor Vähi sõnul on käimas projekti täiendamine, et nendele piirangutele vastata. Euroopa Liidu tegevuskava ei paku põllumeestele väetiste hinnatõusu kiiret leevendust ning väetisi süsiniku piirimaksu alt välja ei arvata, leiab põllumajanduskaubanduskoda. Väetiste hinnatõus on olnud väga järsk ja näiteks lämmastik väetiste keskmised hinnad olid tänavu kevadel ligi 70% kõrgemad kui 2024. aasta keskmine. Eesti teravilja tootmises moodustab väetise kulu ligi kaudu 20% oma hinnast. Põllumajanduskaubanduskoda ootab, et Eesti võtaks selge seisukoha toetada mineraalväetiste tollimaksude peatamist, taotleda väetiste väljaarvamist süsinikumaksu alt või selle mõju täiendavat leevendamist ning nõuda lisarahastust. Venemaal Nižni Novgorodi oblastis asuv nahtatehas peatas Ukraina droonirünnaku järel osaliselt töö. Lukkoilile kuuluv tehas on üks Venema suuremaid nahtatöötlejaid. Kahjustada sai seal seade, mis tagab üle poole ettevõtte toodangust. Kokku on halvatud umbes veerand Venema nahtatöötlemisvõimsust, teatas uudise agentuur Reuters. Ukraina iga kaugmaa rünnak aitab kaasa sellele, et venelased mõistaks vajadus sõda lõpetada, ütles president Volodymyr Zelenski. Ühtlasi tänasta Ukraina sõjaväelasi järjekordse kaugmaa sanktsioonide laine eest, mis oli suunatud Venema naftatöötlemissektori vastu. 2 arvatavat Leedu õhuruumi sisenenud drooni kadusid radarilt Utena lähedal ning alustatud on nende otsinguid, teatas Leedu kaitseminister. Utena piirkonnas kuulutati eile välja punase taseme õhuhäire, peatati kohalik rongiliiklus ja elanikel soovitati kohe varjuda. Tõenäoliselt sisenesid Leedu õhuruumi taas Ukraina droonid, mille Venemaa oli elektrooniliste meetmetega kursilt eksitanud. USA president Donald Trump teatas, et Ühendriigid saadavad Poolasse täiendavalt 5000 Ameerika sõdurit. See otsus tugines headele suhetele, Poola presidendiga märkis Trump. Eelmisel nädalal teatasid USA ametnikud, et 4000 Ameerika sõduri Poolasse paigutamisest on loobutud, kuid mõni päev hiljem ütles asepresident J.D. Vance, et president Trump pole lõplikku otsust veel teinud. USA president lükkas edasi tehisintellekti käsitleva määruse allkirjastamise, sest talle ei meeldinud osa määruse tekstist. Samuti teatas ta piirangute leevendamisest kasvuhoone gaasidele, mida on kasutatud näiteks külmikutes ja konditsioneerides. Trumpi väitel on president Joe Bideni ajal kehtestatud nõuded naeruväärsed, tarbetud ja kulukad ning teevad seadmed halvemaks.
11: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
6: Jah, ilma Peep hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
13: Ilma uudist ka. Täna reedel on Eestimaal pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma kohati on äikest ja tugevat sadu. Õhtul lääne poolt alates pilvisus ja saju hood hõrenevad ja rannikul on paiguti udu ja tuul puhub läänest kuni 9 pärast lõunal puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur täna päeval 12-17 graadini. Rannikul kohati kuni plus 10.
14: 12 graadi hetkel Tallinnas, Pärnus, Narvas, 15 Tartus.

0: hommikuprogrammi toetab Inbank autolaen.
1: Tere hommikust teile, reede on 9:05 õige kell.
2: Tere hommikust kõigile, siin pool Tiiu Sammer ja Lauri Herman.
1: Eelmine tund oli eriline selle poolest, et Keiu oli meil hommikumängu võitja ja tema tahab naabrist parem olla.
2: Jaa, kes ei tahaks. No hinges ikka salaja ja tegelikult no, väike selline konkurents teeb ju asjad paremaks, mõistuse piires ikkagi.
1: Et oleks ikka parem naabris see varikatus seal terrassi või rõdu kohal ja siis ikka veidi parem ja uhkem võiks olla saia mööbel ka.
2: Arvad, jah.
1: Muidugi, aga kõik, kes samamoodi arvavad ja mõtlevad, siis no igal juhul mängige ka homme ja ülehomme meie hommikumängu, sest Home for You-ga tore koostöö sel nädalal.
2: Olemegi jõudnud juba reedesse, kell on kenasti 9:06 ja kuulame Pürmüüdis ja on lugu ühega miljonist.

0: 9.12 kell meie sommer ja Herman ja meie ülesandeks on inimesed üles äratada ja kes veel seda pole jõudnud, siis meil seda veel aega teha umbes 3 tundi ja võtame siis ka sellise vahva uudise ette, et kas sina just näiteks kaotasid Dubai lennujaamas miskit ära, no näiteks musta jaki ja sutsu euroraha sinna juurde ka?
1: Mul enam vähem kõik jakid ongi mustad, nii et tõenäosus Lauri on väga suur. Paraku ei ole see mina, sest A, ma ei reisi, B, teiseks ma tean alati, kus on minu riided ja mu raha. Ja et kuule, et kui te täpselt ei tea, kus teie must jak praegu on, siis võibolla tõenäosus ongi see, et peate Dubaisse lendama ja tõestama, et teie olete selle jaki omanik.
0: Dubai lennujaamas leidis siis 39-aastane juhtivtöötaja musta värvi jaki ja seal taskus oli 30 570 eurot sularaha ja peotees münte ka. Ta viis jaki koos rahaga lennujaama politseisse, kus see registreeriti kui kaotatud ese. Ma arvan, et ta kogu see igase samm, ta vandus oma ettevõttes, et pagan siin nii palju turvakaamereid peab olema.
1: Aga igal juhul siiani ei ole keegi jakile järgi tulnud. Eilse seisuga on see jak ikka veel seal. Väga imelik. Uus aasta, vana aasta õhtul siis on ta sinna unustatud või vähemalt sel hetkel sealt üles leitud. Ja ma ei saa aru, miks keegi ei tule järgi. Seda raha on seal ikkagi päris palju. Kas see pilt on nagu päris või?
0: Mulle tundub, et võiks ju olla.
1: Aga kuidas on jaki sees nagu rahapakid? Anna mulle nüüd kuidagi teada.
0: Palun see, sellest. See raha peab olema ikkagi pakkidega hea, sest seda on palju.
1: Siin on 1, 2, 3 nagu...
0: 500.
1: Jah, neid pakke on nagu mitu.
0: Appi. 3 pakki, ma ütleks.
1: Ma ütleks rohkem.
0: 3 patakat, võtta.
1: Ja, aga seal on vahel... Ei tea, võibolla tõesti, jah.
0: Aga menetletakse seal erinevaid kadumisi, ehk siis esikohal on 93,8%-ga kadunud ID-kaardid, teisel kohal passid ja sellele järgnenud mobiiltelefonid ja leitud esemete osas esikohal muide ongi sularaha. Vaata kui tore, kui leitakse sularaha just.
1: Jah.
0: Ja kuidas see võimalik on inimene, et kui nagu kaotamiste hulgas ei ole nagu sularaha seal esirinnas, siis leitakse kõige rohkem sularaha. Ja et inimest ei taha oma raha tagasi või?
1: Teisel kohal leitud asjadest on ka rahakotid, eks ole? Üle 1000 teate. Ja sealt edasi on leitud ka isikutunnistusi ja sõrmuseid. Sadu sõrmuseid.
0: Miks inimesed sõrmused ära üldse peaksid võtma?
1: Kaotavad ära.
0: Võibolla
1: käivad käsipesemas või midagi sellistes, aga see ei pea olema, et see on kaotatud lennujaama seal põrandal, see võib olla tualetis ära kaotatud
0: seebine,
1: käsipestes.
0: Seebine käsi ja siis libiseb ära.
1: Hästi loogiline, jah. Või vaata lehvitad nii hoogsasti, jätad hüvasti kellegagi.
0: No hästi loogiline.
1: Viskad sõrmuse sõrmest ära.
0: Minu arust on see, et võibolla mõni mees lihtsalt nägi kedagi seal ja ei tahtnud, et siraks tal midagi sõrmes. No näiteks.
1: Näiteks, kõik
0: võib
1: olla.
0: Taskus, no ongi, pistadki taskusse ja siis võtad sealt midagi muud ka vahepeale, siis lupsti läheb kaob ka see sõrmus ära.
1: Aga tagasi musta maagilise jaki ja 30 000 euro juurde, et mis võiks olla need põhjused, miks inimene ei lähe seda tagasi küsima?
0: Must raha.
1: On üks variantidest.
0: Et kuidas ma nüüd lähen, et nüüd võib juba vahele jääda, kui ma lähen nüüd ja on raha leitud.
1: Mul on veel üks mustem variant sulle.
0: No anna tulla.
1: Et seda inimest ei ole enam.
0: Ei, võt, siin on see Sherlock Holmesi teema
1: on
0: praegu meil täna õhus.
1: Ja.
0: Meil on
1: ja
0: ju olnud, siin täna on Sherlock Holmesi päev.
1: Ja keegi teine ei tea, et tal selline must jak ja selline tohutu summa raha oli.
0: Aga tead, müstikat veel see asja juurde. No. Ma jõudsin päris viimase lauseni siin artiklisse, Nelu 24 lehel meil, et detsember 2025 oli kõige tihedam kuu. Ja kadumisjuhtumeid oli 2806. Ja leidmisjuhtumeid oli 3680. Seleta mulle,
1: ei
0: kui
1: inimesele
0: ära, kuidas on võimalik rohkem leida, kui kaotati. Et see meenutab mulle veidi nagu paraleeli selle Koidula piiripunkti parklaga, kus autosid oli rohkem kui parkla mahutas.
1: Nii ta on. Eks siis tuleb minna sinna lihtsalt ja asja üle vaadata ja ka ise leida midagi soovitatavalt sulle raha suurtes kupüürides või väikestes, siis on lihtsam seda pärast realiseerida.
0: Sinna tasub minna küll. Dubai lennujaam.
1: Yeah.
0: Ja vaadata, et kus kohas raha on. Ma tulin raha järgi. Kas tõtt lennata ka kuhugi?
1: Ei.
0: Ma tulin siia raha järgi.
2: Mõõtlike silmaoludes vajad usaldusväärset autot. Tule lähimasse Marine Auto esindusse, sest praegu säästad Subaru Outbacki ostul suisa 7000 eurot. Legendaarne nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja rikkalik varustus on juba hinna sees. Boonuseks veel 5 aastat garantiid. Kiirusta nüüd lähimasse Marina Auto esindusse, sest uus Subaru Outback on saadaval superhinnaga vaid 34 990 eurot. Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm? Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoest leiad kõik vajalik oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee. Rõõmu igale sabale.
3: Noormees, näidake oma kotid ette.
4: Või näita oma kotte ette.
1: Milles probleem on?
3: Näida kotte näidata.
1: Te ei taha oma kotte näidata.
4: Ei ole ikka võin oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
5: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
6: 22. mai Kuressaare, 23. Tornimäe, 24. Kuusalu, 26. Võru, 27. Põltsama, 28. Kilingenõmme, 29. Viimsi huvikeskus, 30. mai Padise.
7: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
8: Kas plaanid tiimiüritust või suvepäevi? Või vajad kontorisse kohvi ja snäkke? Barbora.ee tuleb appi. Kvaliteetsed tooted, head hinnad ja kiire tarne. Kõik ühest kohast. Nii saad sina keskenduda sellele, mis päriselt loeb, et kõik toimiks nagu kellavärk. Registreeru Barbora ärikliendiks ja telli lihtsalt. Vaata barbora.ee.
9: Ahoi, kalasõbrad! Teliisi kauplustes Viimsis ja Solaris keskuses kestab kalafestival veel viimaseid päevi. Ootame õngitsema eriti mõnusaid kala- ja kalatoodete pakkumisi kuni esmaspäevani.
10: Selle nädala hit Bauhofis. Roospegoonia vaid 3,79. Patuut turvavõrguga 305 cm 129 eurot. Bauhof.ee.
11: Nüüd 6 nädalat järjest võidab Keno lisalousiga iga nädal üks Keno mängija 1000 eurot kuus terveks aastaks. Lisalousis osalemine 2-eurosest panusest ja mida suurem panus, seda rohkem võiduvõimalusi. Keno lisaloos Eesti Lotolt.
12: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
13: Tulevik on sinu enda kätes. Sõna otseses mõttes. Pane käed külge ja omanda praktiliselt parim kõrgharidus Tallinna Tehnikakõrgkoolis. Astu sisse tktk.ee.
14: Toome teieni Koopi selle nädala tähed. Talleg eestimaine broileri poolkoib. Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 3,29. Ja valio atleet kuldne viilujuust 500 grammi vaid 3,19. Kohalikud leiavad nädala tähed alati Koopist.
15: Tähelepanu, tähelepanu, head tartlased!
16: Nüüd on põhjust topelt rõõmustada, sest magasiin avas Tartus oma teise kaupluse aadressil Astelpaju 2B Raadi. Tule uudistama! Magasiin 26 aastat rõõmu koju jaeda!

Armas Elmari kuulaja! Kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järel kuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!

0: Kell on 9.28, politseist antakse teada, et neljapäev tõi kaasa ühe raske liiklusõnnetuse, kui Tartumaal said bussipeatusesse põrutanud autos kaks inimest vigastada ja roolistavati ööpäeva jooksul 7 joobetunnustega sõidukijuhti.
1: Liikluse muudab turvalisemaks. Soodusinnaga nelikveoline Subaru Outback. Marine autost.
2: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
3: Nüüd värsket ilma, ilmajam.eelt ja praegu on 9 soojakraadi Kuressaares, 10 Kihnus ja 11 on Heltermaal, Raplas ja Põltsamaal, 12 kraadi Türilpaides, Haapsalus, Virtsus ja Jõgeval, Tallinnas ja Pärnus ja Narvas, Keiles ja Elvas ja Kundas, 13 kraadi on praegu Valgas, Viljandis, Kehras ja Tartus, 14 on Rakveres, Võrus, Otepääle, Räpinas, Mustvees, Jõhvis ja Põlvas ja plus 15 on Tõrvas.
0: Tänaseks lubatakse pilves selgimistega ilma, mitmel pool sajab vihma, kohati on äikest ja tugevat sadu. Õhtul lääne poolt alates pilvisus ja sajuhood hõrenevad, rannikul on paigut judu. Puhub läänekaare tuul 3-9 pärast lõunal puhanguti kuni 12 meetrit sekundis, sooja tuleb 12-17, rannikul kohati kuni 10 kraadi.
3: Ostan teie auto, mille tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust ja telefoni number 56304306. Ostetakse teie auto ja võtke ühendust numbril 56304306.
0: Soovitakse osta sõiduauto Volga. See võib olla pikalt seisnud ja ei pea käivituma. Telefoni number on 50 47 579. Ostetakse sõiduauto Volga, mis võib olla pikalt seisnud ja ei pea käivituma. Ühendus saab numbril 50 47 579.
4: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
5: Erakuulutuse toob teieni Rufvest. Parim hooldus igale katusele.

0: kes on sinu katuse parim hoolduspartner? Muidugi Roofest. Puhastame, peseme, värvime ja hooldame igat tüüpi katuseid ning tegeleme katuste ehituse ja renoveerimisega Tartus, Otepääl ja Lõuna-Eestis. Uuri lisa ja küsi pakkumist roofest.ee.
1: 1, 2, 3, start! Mais on Aldar Marketites ja sadama turul suur hinnamaraton. Superhinnad, parimad pakkumised ja tõeline osturõõm igal sammul. See pole sprint, see on hinnamaraton. Hind, mis kestab.
2: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on aia- ja õuetoodete eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Fiskar Solid lehereha L varrega, Koopi kaardiga vaid 19,99 ja Koop grillsüsi 25 liitrit vaid 4,99. Koop, Eesti mainekaim suurettevõte.
3: Arno! Arno, tule täna meie uut kodu vaatama.
4: Ma ei tea. Kardestis.
3: Mis sul on kardestis?
4: Lilled, roosid, ilupõõsed, viljapuud, mullad, aiatööriistad, väetised, aiamööbel.
5: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Kardest ootab sind.
6: Ehitusaabet sees on Remontika. Näiteks immutatud terrassilaud, alates 1,59 jooksev meeter ja profiluks palisander terrassiõlid 2,7 liitrit 12,50 purk. Ehita mõnuga. Ehituse ABC.
7: Mõnusamas elu teeb ehituse ABC.
8: Selle nädala hinnaliidrid Maximas. Salami Fuetek El Bonzo 170 grammi, aitäh kaardiga 1,99 ja mustikad 400 grammi, soodusinnaga 4,99. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
9: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee/kebab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
10: A1000 Marketis on grillihooaeg alanud. Kodumaised A1000 Market grilltooted nüüd saadaval. Näiteks klassikaline šašlõpp 800 grammi vaid 5,99 €. Legendaarsed grillvorstid juustuga kilohinnaga 5,99 €. A1000 Market, rohkem maitset, vähem kulu.
11: Tere isa, kas su tervis on korras?
12: Kelle keldris on konnad?
13: Tule kõrva, nina, kurguhaiguste kliinikusse kuulmiskontrolli. Meilt saad viimasel tehnoloogial põhineva kuuldeaparaadi, millel on 4-aastane garantii. Lisainfo ja registreerimine veebilehel entc.ee. Kõrva, nina, kurguhaiguste kliinik. Tegevusluba L044-44.
14: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
15: Mina olen Karl Karklasist.
16: Ja mina olen Anastasia.
15: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
16: Nii täkke parandused,
15: klaasivahetused,
16: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
15: Nii et, kui sul on klaasimure,
16: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
15: Broneeri aeg karklas.ee
16: või helista 1720.
14: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
17: Horoskoop.
18: Tere hommikust, ilusat reedet ka ja Maria Angel on meil ette andnud tänase päeva horoskoobi.
19: Jäär, võid kuulda uudiseid, mis pööravad sinu senise päevaplaani pea peale. Ole paindlik ja avatud, ootamatu pööre toob kaasa suurepärase võimaluse.
18: Sõnn, sinu väärtushinnangud võivad saada ootamatu ja põneva täienduse, usalda oma unikaalset vaistu, sest... Eristuvad ideed toovad edu.
19: Kaksikud, päikese ja uraani ühendus toob kaasa tõelise uuenemise. Sinu isikupära särab ehedalt, julge astuda raamidest välja ja üllatada maailma.
18: Vähk, sinu alateadusest võib pinnale tõusta ootamatu mõttevälgatus, usalda salajasi taipamisi, need vabastavad sind vanadest hirmudest.
19: Lõvi, sõprusringkond võib üllatada ootamatu ettepanekuga. Haara võimalusest lennult, sest uued ja erilised tutvused viivad sind põnevatele radadele.
18: Meitsi, karjääri rindel toimuvad kiired arengud ja uuendusmeelsus ja julgus uusi tehnoloogiaid või meetodeid katsetada toob edu.
19: Kaalud, täna sündivad reisiplaanid või filosoofilised taipamised on ebatavalised ja värsked. Luba endal unistada suuremalt, kui ei kunagi varem.
18: Nüüd aga Skorpioni ootamatu finantsiline pööre või jagatud ressursside uuenemine toob kergendust. Suudad näha kriisides peituvat unikaalset arenguvõimalust.
19: Ambur, partner võib millegagi üllatada. Ole valmis teistsuguseks lähenemiseks. Vabadus ja uudsus toovad suhetesse värskust.
18: Kaljukits, töörutiin. Võib muutuda, ehk siis tehakse mingi tehnoloogiline uuendus. Sinu nutikus ja kiire reageerimine teevad sind tööl asendamatuks.
19: Veevalaja, loov, inspiratsioon tabab sind nagu välk selgest taevast. Sinu kunstiandeid ja eriline sarm tõmbavad ligi põnevat suvist romantikat.
18: Kalad, on oodata värskendavaid muudatusi, julge muuta elukorraldust või interjööri, uudsus toob majja uue ja helge hingamise, on täna meil öeldud kaladele. Aga igal juhul nädalavahetus võib meie jaoks alata, kes me siin lõpetame oma hommikutööd ja lähemegi siis nädalavahetusele vastu, mis on täis jäähokit loomulikult, ütlen mina kõigile spordisõpradele ka ärge ei sunustage, et Tuua Viis ja Kanal 7 kannavad üle ja täna saame jällegi vaadata Kanada mängu, Sloveeniaga mängivad ja Rootsi peaks olema õhtul Itaaliaga.
19: On küll ja eestikeelsed kommentaarid siis Tuo Viies tasub kindlasti vaadata. Lauri, täna mul jälle ei luba rääkida sellest, mis eile toimus.
18: Ma ei jõudnud seda eilset mängust, ma vaatasin, eile vaatasin üleeilseid spordiasju.
19: Aga nädalavahetusel jõuad siis mäele omadega või? Et saad võlad likvideeritud?
18: Keeruline, sest nädalavahetuse hea uudis on kõigile spordisõpradele eeskät jäähokki fännidele see, et kolme mängu saab vaadata siis nii Tuo Viiest kui ka Kanal 7 ja juba kella 13.10 algab ülekanne ja näiteks Läti-USA väga põnev mäng kindlasti, siis 17.10 algab ülekanne ja Slovakia-Tšehi ja homme õhtul 21.10 algab siis Norra-Rootsi ülekanne. Mängud algavad kell 20 muidugi, et siis 21.20 ja vastavalt kõik ülejäänud ka ja pühapäeval ka kolm ülekannet.
19: No kas siis on nii nagu luuletuses, et on kevad käes ja traktorist ei saagi välja traktorist, et hokisõber ei saagi teleka eest õue?
18: No aga paluks siis panna see kellusesse luulelisse vormi.
19: Mina ei oska.
18: Kes siis oskab?
19: Leelo Tungal.
17: Polegi mõelnud, kuidas nii läks.

0: võõras keeles. Igal argipäeval raadios Elmar.
1: Nii, lugu on siin.

0: piisab vaid ühest otsusest, et elu hakkaks kulgema sujuvamalt. Kas sina oled juba nutikama valiku teinud? Inbank. Nutikas valik. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega inbank.ee ja pea nõu asjatundjaga.
1: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tohted, kanamuda, koopa ja sootsana.
2: Rakvere pere hakklihasegu 300 grammi vaid 1,49. Jakobs Kreema Gold kohvijoad 1 kilogramm vaid 13,99. Leibur rukkipala 330 grammi vaid 84 senti.
3: Kui Eesti mehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup -26%. Peale seda ongi Eesti mehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükkiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%, ostes vähemalt 10 euro eest dekoorast.
4: Mudime hinnad soodsamaks. Home for You kauplustes ja e-poes nüüd enne olematult lai valik aiamööblit ja head pakkumised. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
5: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti reedese loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
6: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
7: Maigu on Euronixis ideaalne aeg hoolitseda enda ja oma kodu eest. Euronixi sõprade ringile on valitud Philipsi ilu- ja kodutooted 25% soodsamad. Vaata lähemalt euronix.ee.
8: Selle nädala hinnaliidrid Maximas. Viilutatud juust Estover 500 grammi, aitäh kaardiga 2,99 ja lühike kurk kilohinnaga 2,69. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
9: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master, redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master, teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
10: Kebabiit, sinu maitsebiit.
11: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
12: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
13: Kas minna klaasikahjuga Kaarklassi? Või esimesse teeäärsesse töökotta?
14: Tead, iga Kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
12: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
15: Kanal 2 esitleb. Reede õhtu toob sõbrad kokku. Õhtu kolmik Piret, Jüri ja Robert kutsuvad välja kuulsustest sõprade kolmikud, kes on alati nõus koos luurele minema. Algab omavaheline lõbus mõõduvõtt, kus suurimaks trumbiks on sõprus. Uus meelelahutussaade Õhtu sõpradega. Täna õhtul kell 9 Kanal 2.

0: täistund raadios Elmar. Rõõmsa täistunni ja soodsa maigu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: Eesti firma kinnisvaraprojekt Portugalis on takerdunud ja ehitusluba kaugele. Ukraina droonirünnak peatas osaliselt ühe Venema suurema naftatehase töö. Donald Trump lubas saata Poolasse veel 5000 Ameerika sõdurit. Ilm on pilves selgimistega, mitmel pool sajab vihma ja võib-olla äikest, sooja on 10-17 kraadi. Kell on 10. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Eesti firma Invego kavandatud luksusvillade rajamine Portugali on keskkonnanõuete tõttu takerdunud ja ehitusluba kaugel, kirjutab Postimees. Kaks aastat tagasi teatas firma, et ehitusluba on lähedal ja esimesed majad on Portugalis valmis 2026. aasta lõpuks. Mullu oktoobris lükkas Invego tähtaja 2027. aasta esimesse poolde, kuid ka seda ei pea kohaliku võimuesindajat reaalseks. Keskkonnamõju hindamise aruandes on kinnisvaraprojektile seatud ulatuslikud piirangud, mille hulka kuuluvad kolme veekogu taastamine, kaitsealuste iileks ja korgitammede langetamise kompenseerimine, reovee puhastusjaama ehitamine ning kunstliku platvormi ehitamine kotkaste pesitsemiseks. Invego juhi Kristjan Toor Vähi sõnul on käimas projekti täiendamine. Sõjapõgenikud pakuvad tööturule lähiaastatel leevendust, kuid pikas perspektiivis probleemid süvenevad, kommenteeris Bigbanki peaökonomist Raul Eamets Statistikaameti andmeid demograafilise tööturu surveindeksi kohta. Eametsa sõnul näitavad need, et tööturult lahkub tulevikus rohkem inimesi, kui sinna siseneb. Positiivne on aga see, et 6 aastat tagasi oli vastav näitaja halvem. Olulise tõusu andis 2022. aasta, kui Eestisse tuli suur hulk Ukraina sõjapõgenike. Sündimus on aga pidevalt langenud, ütles Eamets. Tartu Ülikooli observatooriumis valmis komeetide jaoks mõeldud optiline periskoop kaamera opik, mis anti üle Euroopa kosmoseagentuurile. Majandus- ja tööstusminister Erki Keldo hinnangul on opiku valmimine oluline verstapost Eesti kosmosetööstuse arengus. Tartu Ülikooli kosmosetehnoloogia kaasprofessori Mihkel Pajusalu sõnul eeldab selliste seadmete loomine kvaliteedi ja töökindlusnõudeid, mida suudavad täita vaid vähesed ettevõtted maailmas. Kaamera lennutatakse kosmosesse 2028. aasta lõpul või 2029. aasta algul. Venemaal Nižni Novgorodi oblastis asuv naftatehas peatas Ukraina droonirünnaku järel osaliselt töö. See tehas on üks Venema suuremaid naftatöötlejaid. Kahjustada sai seade, mis tagab üle poole ettevõtte toodangust. Kokku on aga halvatud umbes veerand Venema naftatöötlemisvõimsusest, teatas uudisteagentuur Reuters. Vene allikad teatasid varahommikul taas droonide tõrjumisest Moskva ja Jaroslavli oblasti kohal. Ukraina iga kaugmaarünnak aitab kaasa, et venelased mõistaks vajadus sõda lõpetada, ütles president Volodymyr Zelenski. Ühtlasi tänasta Ukraina sõjaväelasi järjekordse kaugmaasanktsioonide laine eest, mis oli suunatud Venemaa naftatöötlemissektori vastu. USA president Donald Trump teatas, et Ühendriigid saadavad Poolasse täiendavalt 5000 Ameerika sõdurit. See otsus tugines headele suhetele, Poola presidendiga märkis Trump. Süvamere kaevandusettevõtteid ootab hagide laviin, kui nad jätkavad USA presidendi Donald Trumpi toetatud ebaseaduslikke plaane kriitilise tähtsusega mineraalide kaevandamiseks ookeani põhjast, ütles rahvusvahelise merepõhjaameti juht. ÜRO toetatud organisatsiooni ülesanne on kehtestada eeskirjad süvamere kaevandamiseks rahvusvahelistes vetes. Praegu koostatakse alusreeglistiku ja mitmed ettevõtted on teatanud, et alustavad kaevandamist lähtudes USA seadustest. Tööstuslikku tootmist pole siiski veel alustatud.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee.
2: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
3: Ilm on täna pilvine ja mitmel pool sajab vihma. Õhtul läänepoolt alates pilvisus hõrjaneb ja sajuhood ka vähenevad. Puhub lääne tuul kuni 9 meetrit sekundis ja soojakraade kuni 17. Tallinnas, Pärnus, Narvas on 12 kraadi, Tartus hetkel 13 kraadi.
0: Elmari päevapüüdja.
3: Käes on reede ja 22. maikuupäev. Kuulate Raadio Elmar ja siinpool teiega koos aega veetmas Tambet. Kell on 5 minutit üle 10 ja pikalt veel üheskoos minna ja pikalt muusikat kuulata. Täna on ühtesi ka rahvusvaheline Sherlock Holmesi päev, nii et kellel on see detektiiv kuidagi eriti hingelähedane, võite täna näiteks mõnda seriaali või filmi uuesti vaadata või siis ka ise detektiivi mängida, kuidas iganes soovite. Kindel on see, et on meie aeg ja sellest laulab teile Laura.

Kell on veerand 11 ja popmuusika juurest vahepeal ka rockmuusika juurde. Lugu, mille originaal viib meid aastasse 1979. Ehk siis laul, mille pealkirjaks on Old Time Rock'n'Roll või siis eesti keeles Kuldaja Rock'n'Roll ja esitab Tõnis Mägi.

0: kes on sinu katuse parim hoolduspartner? Muidugi Roofest. Puhastame, peseme, värvime ja hooldame igat tüüpi katuseid ning tegeleme katuste renoveerimisega Lõuna-Eestis ja võimalusel üle kogu Eesti. Uuri lisa ja küsi pakkumist roofest.ee.
1: Mõnikord piisab vaid ühest otsusest, et elu hakkaks kulgema sujuvamalt. Kas sina oled juba nutikama valiku teinud? Inbank. Nutikas valik. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega inbank.ee ja pea nõu asjatundjaga.
2: Wow. Liitu näitleja Stanley Tucciga, kes viib siin uutele seiklustele Itaalias.
3: I love the sound of cooking.
2: Hingematvad paigad.
4: I need a martini.
2: Ehtsad maitsed.
4: Oh, that's really good.
2: Uuel hooajal saates Tucci Itaalias.
4: See, grazie.
2: Sel laupäeval 20.00 vaata National Geographicut Elisa elamusest.
5: Peole annab õige maitse Selveri köök. Suusid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted. Tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
6: Kui Eesti mehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup -26%. Peale seda ongi Eesti mehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükkiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%. Ostes vähemalt 10 euro eest dekoorast.
7: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee/kebaab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
8: Ehitus ABC kuulutab võitjaks sind. Kui ostad Tikkurila Valti puidukaitse tooteid, paned kupongi poes loosipurki ja omad kõige rohkem loosiõnne. Auhinnaks vinged Rajoobi tooted. Valtiga võidad. Kampaania kestab mai algusest juuni lõpuni. Kõik reeglid ehitusabc.ee.
9: Tähelepanu, tähelepanu, head tartlased!
10: Nüüd on põhjust topelt rõõmustada, sest magasiin avas Tartus oma teise kaupluse aadressil Astelpaju 2B Raadi. Tule uudistama! Magasiin 26 aastat rõõmu koju jaeda!
11: Tere isa! Kas su tervis on korras?
12: Kelle keldris on konnad?
13: Tule kõrva nina kurguhaiguste kliinikusse kuulmiskontrolli. Meilt saad viimasel tehnoloogial põhineva kuuldeaparaadi, millel on 4-aastane garantii. Lisainfo ja registreerimine veebilehel entc.ee. Kõrva nina kurguhaiguste kliinik. Tegevusluba L044-44.
14: Kanal 2 esitleb.
15: Reede õhtu toob sõbrad kokku. Õhtu kolmik Piret, Jüri ja Robert kutsuvad välja kuulsustest sõprade kolmikud, kes on alati nõus koos luurele minema.

0: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
1: Kell on minuti jagu üle 10:30. Ilmaaja.ee andmetel on 10 kraadi mõõdetud Kuressaares ja 12 kraadi Türil, Paides, Raplas, Haapsalus, Virtsus, Tallinnas, Jõgeval ja Pärnus. 13 kraadi Keilas, Narvas ja Valgas ning Tartus, 14 Rakveres, Põltsamaal, Põlvas, Räpinas, Viljandis ja Võrus ka. 15 kraadi Elvas, Otepääl ja Jõhvis. Ilm on täna pilvine ja mitmel pool sajab vihma, kuid õhtul lääne poolt alates taevas selgineb. Puhub lääne tuul kuni 9 meetrit sekundis ja päeval on soojakraade kuni 17.

0: soovitakse osta korras või remonti vajav auto ja tullakse järgi üle Eesti, telefoni number 569-32-565. Soovitakse osta korras või remonti vajav auto, kontakt number 569-32-565. Ostetakse murutraktor, telefoni number on 50-48-186. Soovitakse osta murutraktor ja telefoni number on 50-48-186. Ja soovitakse osta plastik või alumiinium mootorpaat või pakkuda koos paadi haagisega hinnaks kuni 2000 eurot. Telefoni number 53-675-109. Soovitakse osta plastik või alumiinium mootorpaat ja võib pakkuda koos haagisega hinnaks kuni 2000 eurot. Telefoni number 53-675-109.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Erakuulutuse toob teieni Rufvest. Parim hooldus igale katusele.

Kell on 10:30 minutit ja lugu laulust viib meid seekord Eurovisiooni radadele. Aga millises aastas see ja kas tegemist oli võidulauluga või mõne muu looga? Millise riigilauluga üleüldse ja kes esitab eesti keeles? Nii palju küsimusi ja peagi saate vastuseid ka. Enne veel laulab teile Smilers pimedamast poolest.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meil on võrratu külaline. Tere hommikust, Grete Paia.
2: Tere hommikust.
3: Minu arust on äge see, et sa tulid siia ühe karbiga ja ma võtsin selle karbi kohe julgelt enda juurde. See lõhnab päris hästi. Mis asi see on?
2: Saiakesed.
1: Lauri, need on Tartu kõige popimad saiakesed. Ja. Kus sa elanud oled?
2: Tee põhimõtteliselt, need raega ja platsis.
3: Tõsiselt,
2: jah.
3: Ja sinu lemmikud tähendab seda, et stiilis sa sööd kõige tihti.
2: Tead, ma hakkasin sööma Joonatariga koos olles, sest ta on ull saiafän. Kui tihti? No, kui tihti ta käib Tartus või kui tihti mina sattun, siis nii tihti läheb.
3: Vaadates teie mõlema figuuri, siis ma ei ütleks, et üldse saiakesi sööta.
2: Tead, mul läheb kõik siia. Mul läheb ikkagi põskedesse. Siis ma olen nagu väike kakuke vahepeal naost. Siis jälle natuke vähem saia ja asi korras.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.
4: Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm. Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises. See seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoest leiad kõik vajaliku oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee. Rõõmu igale sabale.
5: Muutlikes ilmaoludes vajad usaldusväärset autot. Tule lähimasse Marine Auto esindusse, sest praegu säästad Subaru Outbacki ostul suisa 7000 eurot. Legendaarne nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja rikkalik varustus on juba hinna sees. Boonuseks veel 5 aastat garantiid. Kiirusta nüüd lähimasse Marine Auto esindusse, sest uus Subaru Outback on saadaval superhinnaga vaid 34 990 eurot.
6: Mina olen Jüri Putšakov ja oma koju kütte ning jahutuslahendust otsides valisin Termia maasoojuspumba. Paigalduse usaldasin City Kliima meeskonnale. Töö tehti kiiresti ja korralikult. Kui hindad head sisekliimat, siis küsi pakkumist citykliima.ee.
7: Kas halmapiima võtsid?
8: Muidugi!
9: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valused, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidagi nõu arsti või apteekriga.
10: Kuu hit Bauhofis. Makita aiatehnika -35% kuni -40%. Eskaro terassiõli terras -30% kuni -40%. Biolan kurgiturvas 50 liitrit 3,99. Vaata ka bauhof.ee.
11: Suviselt soe tervitus Selverist. Reedest pühapäevani 22. 24. maini on Selverites kõik tavahinnaga grilllihad, grillvorstid ja šašlõkid 20% soodsama hinnaga. Mahlane pujureede pakkumine kestab sel nädalal samuti kuni pühapäevani. Kõik värsked puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Selver, hea mõte!
12: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
13: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
14: Radio Elmar.
0: Lugu laulust.

57. Eurovisiooni lauluvõistlus toimus 2012. aastal Aserbaidžaanis Bakuus. Osavõtvate riikide seast pääses finaali 26. 372 punktiga tunnistati võitjaks Rootsi laul Euphoria, mida esitas lauljatar Loreen. 71 punktiga jäi 12. kohale Rumeenia pala Zalela, mille autoriteks Kosti Ionitsa ja Elena Ionescu. Esitajaks Rumeenia pop- ja ladinamuusika ansambel Mandinga. Bänd sai alguse Bukarestis 2002. aastal. Esikalbum ilmus aasta hiljem ja kuni 2011. aastani, ehk siis koduse lauluvõistluse võiduni, oli bänd väljastanud 4 LP-d. 2005. aastal liitus ansambliga lauljatar Elena Ionescu ja just selle koosseisuga salvestati momendil kõlav võidulaul Zalela, mis pääses esindama Rumeeniat Eurovisioonile. Samal aastal nägi ilmavalgust Mandinga 5. album Club de Mandinga, millel olnud Zalelast pressiti singel, muusikavideo, aga filmiti Araabia Emiraadis Dubais. Eestikeelse kaveri sellest euroloost on salvestanud ansambel Perestroika pealkirjaga Õllele.

0: arendad ja ehitad ? Hüpoteeklaen aitab su plaanid käima lükata . Meiega liigud edasi ka siis , kui pank viivitab . Arenduslaen ja ärilaen on sinu võimalus tegutseda . Laenu pakub Hüpoteeklaen AS . Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga . hüpoteeklaen.ee
1: Mõnikord piisab vaid ühest otsusest, et elu hakkaks kulgema sujuvamalt. Kas sina oled juba nutikama valiku teinud? Inbank. Nutikas valik. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega inbank.ee ja pea nõu asjatundjaga.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Ajaks klaasipuhastusvahend Triple Action või Kristal 500 milliliitrit 1 euro ja 69 senti. Kahekihiline majapidamispaber Velvet Extra Long 2 rulli 1 euro ja 79 senti. A1000 Market ja kõik saabki puhtaks.
3: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidusplaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
4: Sa oma sõiduki eest ju hoolitsed. Väga hea. Aga tee sama ka kindlustusega. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt. Kalkuleeri ja kindlusta juba täna.
5: Kindlustust pakub Ergo Insurance SE. Tuttu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega.
6: Maxima jäätisepäevad on sulaselgelt odavad. Snickersi ja Bounty jäätisepatoon vaid 79 senti ja väikesed ommi jäätised nüüd 20% soodsamalt. Maxima, kõik, mis jäätisesõpradele vaja.
7: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee, swingidiiva Gunhild Carling, eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
8: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
9: Raadio Elmar.
10: Täistund Raadios Elmar. Rõõmsa täistunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
11: Eesti firma kinnisvara projekt Portugalis on takerdunud ja ehitusluba kaugel. Ukraina droonirünnak peatas osaliselt ühe Venema suurema nahtatehase töö. Tartu observatooriumis valmis Euroopa kosmoseagentuurile mõeldud kaamera. Ilm on pilves selgimistega, mitmel pool sajab vihma ja võib-olla äikest, sooja on 10-17 kraadi. Kell on 11. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Eesti firma Invego kavandatud luksusvillade rajamine Portugali on keskkonnanõuete tõttu takerdunud ja ehitusluba kaugel, kirjutab Postimees. 2 aastat tagasi teates firma, et ehitusluba on lähedal ja esimesed majad on Portugalis valmis 2026. aasta lõpuks. Mullu oktoobris lükkas Invego tähtaja 2027. aasta esimesse poolde, kuid ka seda ei pea kohaliku võimuesindajad reaalseks. Keskkonnamõju hindamise aruandes on kinnisvara projektile seatud ulatuslikud piirangud, mille hulka kuuluvad 3 veekogu taastamine, kaitsealuste, ileks ja korgitammede langetamise kompenseerimine, reovee puhastusjaama ehitamine ning kunstliku platvormi ehitamine kotkaste pesitsemiseks. Invego juhi Kristjan Toor Vähisõnul on käimas projekti täiendamine. Sõjapõgenikud pakuvad tööturule lähiaastatel leevendust, kuid pikas perspektiivis probleemid süvenevad, kommenteeris Bigbanki peaökonomist Raul Eamets Statistikaameti andmeid demograafilise tööturu surveindeksi kohta. Eametsa sõnul näitavad need, et tööturult lahkub tulevikus rohkem inimesi, kui sinna siseneb. Positiivne on aga see, et 6 aastat tagasi oli vastav näitaja halve. Olulise tõusu andis 2022. aasta, kui Eestisse tuli suur hulk Ukraina sõjapõgenike. Sündimus on aga pidevalt langenud, märkis Eamets. Tartu Ülikooli observatooriumis valmis komeetide jaoks mõeldud optiline periskoop kaamera oopik, mis anti üle Euroopa kosmoseagentuurile. Majandus- ja tööstusminister Erki Keldo hinnangul on oopiku valmimine oluline verstapost Eesti kosmosetööstuse arengus. Tartu Ülikooli kosmosetehnoloogia kaasprofessori Mikkel Pajusalu sõnul eeldab selliste seadmete loomine kvaliteedi ja töökindlust nõudeid, mida suudavad täita vaid vähesed ettevõtted maailmas. Kaamera lennutatakse kosmosesse 2028. aasta lõpul või 2029. aasta algul. Venemaa Nižni Novgorodi oblastis asuv naftatehas peatas Ukraina droonirünnaku järel osaliselt töö. See tehas on üks Venemaa suuremaid naftatöötlejaid. Kahjustada sai seade, mis tagab üle poole ettevõtte toodangust. Kokku on halvatud umbes veerand Venemaa naftatöötlemisvõimsusest, teatas uudisteagentuur Reuters. Vene allikad teatasid täna varahommikul taas droonide tõrjumisest Moskva ja Jaroslavli oblasti kohal. Ukraina iga kaugmaarünnak aitab kaasa, et venelased mõistaks vajadus sõda lõpetada, ütles president Volodymyr Zelenski. Ühtlasi tänasta Ukraina sõjaväelasi järjekordse kaugmaa sanktsioonide laine eest, mis oli suunatud Venemaa naftatöötlemissektori vastu. NATO peasekretär Mark Rutte tervitas USA presidendi Donald Trumpi teadet, et Ühendriigid saadavad Poolasse täiendavalt 5000 sõdurit. Trumpi sõnul tugines see otsus headele suhetele Poola presidendiga. Leedus peeti kinni 27 inimest, keda seostatakse sigaretide salakauba veoga õhupallide abil. Kinni peetute seas on 13 politsei- ja piirivalve ametniku. Leedu politseiteatel oli operatsioon suunatud organiseeritud kuritegelike rühmituste vastu, mis tegutsesid Leedu huvide vastaselt ohustades siviillennundust, avaliku julgolekut ja taristut.
10: Rohkem uudiseid. postimees.ee
6: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
12: Ilm on täna pilvine, kuid selgimistega ja õhtul lääne poolt alates pilvisus areneb. Puhub lääne tuul kuni 9 meetrit sekundis ja soojakraade kuni 17. Kuressaares hetkel 10, Pärnus ja Tallinnas 12, Narvas ja Tartus 13 kraadi.
10: Elmari päevapüüdja.
12: Mõnusat kevadist reedet kõigile. Kell on 5 minutit üle 11. Tundi alustame värske looga ja selle esitab Merlin Uusküla. Lauluks on autopiloot. Ja Merliniga on juttu annud ka värske aegri kroonika. Ma usun, et leiame ühel hetkel sealt võib-olla kohe põneva mõtte tära, mida teiega ka jagada. Nii et püsige kindlasti kuuldel.

0: Tere kuulema uudistega eetris rohkede velak. Google Maps teatas täna hommikul, et Urmas Reinsalu populaarsus on tõusnud nii kõrgele, et teda hakati Eestis märkima ametliku vaatamisväärsusena. Mitmed Tallinna elanikud teatasid segadusest pärast seda, kui Google Maps pakkus marsruuti, keera 200 meetri pärast vasakule ja külasta Urmas Reinsalu. Turistid on hakanud isama kontori ees tegema selfisid ja TripAdvisor lisas Reinsalu kategooriasse ajalooline objekt mõõduka parkimisvõimalusega. Eksperdid hoiatavad siiski, et liiga lähedal ei tasu minna, poliitik võib hakata seletama maksupoliitikat ja sellel päeval enam liikuda edasi siis ei saa. Teadolevalt on tegemist üldse esimese korraga, kui poliitikul on õnnestunud Google Mapsis ametliku vaatamisväärsuseni jõuda. Ja majandusest. Tallinna börs teatas täna hommikul, et noteerimisele läheb Eesti maasikas. Uus börsi sümbol on maasikas 1. Ekspertide sõnul on tegemist Eesti kõige kiiremini kasvava varaga. Pärast kalamaja kortereid hommikuse kauplemise jooksul tõusis ühe maasika hind 14% ja kaks pensionifondi ostsid paanikas terve kasti täie. Tarbijakaitse soovitab enne maasika ostmist siiski kontrollida Marja VIN-koodi, sest võltsinguid tuleb ette sageli. Kodumaise maasika hinnatase muudab selle likviidseks valuutaks ja SEB ja Swedbank on teatanud, et kodulainu sissemakse võib teha edaspidi ka maasika moosis. Valitsus aga kaalub väidetavalt uut lahendust Eesti järgmise presidendi leidmiseks. Kuna sobiva kandidaadi leidmine on muutunud keeruliseks, arutatakse presidendi valimiste saate maskis laulja formaadis. Kandidaatideks on hetkel kaktus, sebra, kärbseseen, tulmuime ja väike aasnõmm tuhkjas paplihakur. Idee autorite sõnul muudaks see presidendi valimised rahvale arusaadavamaks ja aitaks vältida olukorda, kus keegi täpselt ei tea, kes keda toetab. Iga kandidaat esitab ühe patriootilise laulu, ühe emotsionaalse monoloogi Eesti metsadest ja teeb kolm õnnestunud nalja välisministeeriumi kohta. Politoloogide hinnangul oleks tegemist tõenäoliselt esimese korraga Eesti ajaloos, kus presidendi valimiste reiting ületaks Eurovisiooni finaali. Ja statistikat. Sotsiaalministeeriumi värske uuring näitab, et levinud seisukohal nagu oleks Eesti meestele kättesaamatu arenenud Euroopa riikide meeste keskmine eluiga, ei ole tõepõhja all. Uuringu kohaselt saavutavad Eesti mehed kõrge eluea lihtsalt oluliselt varem kui ülejäänud Euroopa mehed ja Eesti meestel on täiesti jõukohane olla oma tervislikult seisukorralt nagu 87-aastane mees, saavutades selle taseme aga juba 45-aastaselt. Seni ei oska meedikud ja sotsiaalteadlased täpselt välja tuua kõiki Eesti meeste edusaladusi, kuid kiire elutempo. Elustiili omapärad on kindlasti üks teguritest, mis uuringu autorite sõnul võimaldab Eesti mehel saavutada nii suure edumaa. Eetris olid uudised.
1: Libauudised. Mudime hinnad soodsamaks. Home for You kauplustes ja e-poes nüüd enneolematult lai valik aiamööblit ja head pakkumised. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee. Arendad ja ehitad. Hüpoteeklaen aitab su plaanid käima lükata. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen on sinu võimalus tegutseda. Laenu pakub Hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. Hüpoteeklaen.ee Maxima jäätisepäevad on sulaselgelt odavad. Magnumi jäätised -20% ja Premia jäätise perepakid samuti 20% soodsamalt. Maxima, kõik, mis jäätise sõpradele vaja.
2: Head aega kool, tere subi! Maikuus on Euronixi sõprade ringile Redmi Note 15 Pro suurepärase hinnaga vaid 239 eurot. Vaata lähemalt euronix.ee.
3: Kuu hit Bauhofis. Õue taimed -40-50%. Klint muruniidukid -40-50%. Kärher survepesurid -40-50%. Vaata ka bauhof.ee.
1: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu alates neljapäevast. Lõhefilee 1 kg 30% soodsamalt. Peacock sealiha konserv 300 grammi Lidl plussiga 2,29 ja Hele Viinamari seemneteta 500 grammises pakendis ainult 1,99. Lidl alati väärt.
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
1: Helista telefonil 1720.
5: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
6: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
7: Ärka kaunis maa.
6: Hommikuprogrammi toetab Inbank Autolaen.
8: Noormees, näidake oma kotid ette.
9: Ei näita oma kotte ette.
10: Milles probleem on?
8: Näida kotte näidata.
10: Te ei taha oma kotte näidata.
9: Ei või ka võin oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
11: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
12: 22. mai Kuressaare, 23. Tornimäe, 24. Kuusalu, 26. Võru, 27. Põltsama, 28. Kilingenõmme, 29. Viimsi huvikeskus, 30. mai Padise.
13: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
14: Täna õhtul Kanal 2. Tõde, vale või lihtsalt väga hea lugu. Urmas Vaino ja Mart Normeti abil selgitatakse välja Eesti parimad bluffijad ja kõige veidramad paljastused. Pöörast seltskonda hoiab ohjes saatejuht Priit Loog. Kelle suu suitseb? Naerutab uute lugudega täna õhtul kell 8 Kanal 2.

Veel mõned minutid ja siis vaatame üheskoos üle hetke temperatuurid ja praegu laulab teile Anne Veski, kõik on enda teha. No tõepoolest võib-olla kõik peale ilma, sellega ei oska küll ise midagi peale hakata, kõik muu on enda kätes.

0: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
1: 11:31 minutit on täpne kellaaeg ja ilmaja.ee andmetele on 11 graadi Pärnus, Kuressaares, Kundas, 12 Valgas, Raplas ja Türil, Paides ja Tallinnas, Virtsus ja Haapsalus, 13 graadi Jõgeval, 14 Otepääl, Viljandis, Rakveres, Põltsamaal, Narvas, Tõrvas ja Võrus, 15 graadi Põlvas, Räpinas, Tartus ja 16 graadi Jõhvis. Ilm on täna pilvine, mitmel pool saab vihma, kuid õhtul lääne poolt alates pilvisus hõreneb. Päeval puhub lääne tuul kuni 9 meetrit sekundis ja soojakraade kuni 17.

0: Soovitakse osta mootorpaat või pakkuda koos paadi haagisega, hinnaks on kuni 2000 eurot. Telefoni number 53 675 1009. Soovitakse osta mootorpaat või pakkuda koos haagisega, hinnaks kuni 2000 eurot. Telefon 53 675 1009.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Erakuulutuse toob teieni Rufvest. Parim hooldus igale katusele.

Elmari tantsuõhtu reedel ja laupäeval ning samanimelises raadios iga päev. Kuula! Tantsumuusika toovad tee koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari tantsuõhtu. Õhus on Eesti parim tantsumuusika.

Kumb on lõppude lõpuks parem ergutaja, kas kohv või energiajook? Tundub, et see asi nüüd lõplikult selgeks vaieldud ja peagi selgub tõde. Nii et kes ergutust otsivad, pidage veel mõned hetked vastu, siis saate ehk juba täpsemalt teada, kumb jook tasuks valida. Black Velvet jätkab lauluga 17 ja kell on hetkel 11 ja 38 minutit.

0: tänase päeva vanasõna. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel. 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero 24 × 0,2 liitrit 9 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm? Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises. See seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoes leiad kõik vajaliku oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee. Rõõmu igale sabale!
3: Ahoi, kalasõbrad! Teliisi kauplustes Viimsis ja Solaris keskuses kestab kalafestival veel viimaseid päevi. Ootame õngitsema eriti mõnusaid kala- ja kalatoodete pakkumisi kuni esmaspäevani.
4: Järgne ravimireklaam. Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini. Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
5: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee/kebab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
6: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu ainult nädalavahetusel. Seapraad 1 kilogramm ainult 2,89 või 82%-line 180 grammi 69 senti ja banaan 1 kilogramm ainult 99 senti. Lidl alati väärt.
7: Renault. Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 900 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
8: Kes, mis, kus?
9: Väsimuse korral otsivad paljud võimalusi oma energiataseme tõstmiseks ja sageli valitakse selleks poeriiulit mõni energiajook. Kuid toitumis- ja terviseeksperdid soovitavad hoopis teist lahendust. Miks on tavaline kohv energiajookis tegelikult palju tõhusam valik, kuidas need joogid meie kehale mõjuvad ja kumb on hammaste tervisele parem? kodu.postimes.ee on avaldanud artikli ja siin võtab sõna Kopenhaageni ülikooli toitumisprofessor Lars-Ove Traksted, kes selgitab, kui võrrelda veerand liitrist energiajooki sama suure koguse musta filterkohviga, siis kohv sisaldab lausa 2 korda rohkem kofeiini kui energiajook. Ja energiajookid sisaldavad lisaks kofeiinile ka suhkrut ja tauriini, mida reklaamitakse kui tõhusaid erguteid. Tauriinisega suhkrusega tegelikult vastavat mõju ei ole. Tauriin on aminohape, mida leidub kehas ka looduslikult, kuid energiajookidesse lisatakse seda kunstlikult. Tihti väidetakse reklaamides, et tauriin tõstab energiataset ja parandab sooritusvõimet. Toitumiseksperdi sõnul tasub aga sellesse juttu suhtuda skeptiliselt. Tauriini mõju inimeste füüsilisele vastupidavusele ei ole teaduslikult tõestatud. Ja sama kehtib ka suhkru kohta, sellel puudub igasugune tõestatud roll energiajooki mõjus. Ja ta soovitab kõigil, kes tõesti otsivad ergutust, juua siiski pigem tass kohvi. Energiajook ei paranda sooritusvõimet rohkem kui samaväärne annus kohvist saadavad kofeiini. Nii nagu kohv teeb ka seedeid ärksamaks, aga kohvi sees pole neid lisaained nii palju, nagu on energiajookis. ja lisaks veel, kui joote energiajooki selleks, et end värskemana tunda, on kohv tõhusam valik nagu öeldud ja kohvi kasuks räägib veel üks väga oluline tegur. Kohv ei rikku hambaid nii, nagu seda teeb energiajook. Ja siin on kommenteerinud seda hambaarste Taani hambaarstide liidu esimees Torben Steen Schönwald, kes näeb pidevalt patsiente, kelle hambad on liigsest karastus- ja energiajookide tarbimisest saanud tõsiseid happekahjustusi. Me näeme, et üha enam inimesi, eriti noori, on hädas happekahjustuste sümptomitega. Nad võivad tunda hammaste tundlikkust, külmakartust ja näeme ka palju silmaga nähtavaid kahjustusi. Happekahjustus võib välja näha mitut moodi. Üks märk on see, et esihambad muutuvad pealt väga läikivaks, siledaks ja peaaegu, et pärlmutri sarnaseks, nii kirjeldas hambaarst. Kuna happekahjustuste parandamine on keeruline ja kallis ka, soovitab ka hambaarst kõigil sagedastel tarbijate leida energiajookile alternatiiv ja selleks sobibki just nimelt kohv. Ehk siis ta ei ole veel kuulnud ühestki hambakahjustusest, mida kohv oleks suutnud tekitada. Seni, kuni te ei pane kohvi sisse suhkrut, ei mõjuta see hambaid. Ja et kui on tarvis energiat, siis pigem ikkagi kohv ja ilma suhkruta.
8: Kes? Mis?

0: Mõnikord piisab vaid ühest otsusest, et elu hakkaks kulgema sujuvamalt. Kas sina oled juba nutikama valiku teinud? Inbank. Nutikas valik. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega inbank.ee ja pea nõu asjatundjaga.
1: Kes on sinu katuse parim hoolduspartner? Muidugi Rufest! Puhastame, peseme, värvime ja hooldame igat tüüpi katuseid ning tegeleme katuste ehituse ja renoveerimisega Tartus, Otepääl ja Lõuna-Eestis. Uuri lisa ja küsi pakkumist rohfest.ee.
2: Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost aitab su kogukonnal areneda ja kasvada võimsamalt, tugevamalt, sest Coop investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse nii linnas kui maal, ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
3: Kebabi, sinu maitsebi.
4: Tule maitse kohapeal küpsetatud puhtast lihafileest kebabi, ainult Olerexis.
5: Suviselt soe tervitus Selverist. Reedest pühapäevani 22-24. Maini on Selverites kõik tavahinnaga grillihad, grillvorstid ja šašlõkid 20% soodsama hinnaga. Mahlane pujureede pakkumine kestab sel nädalal samuti kuni pühapäevani. Kõik värsked puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Selver, hea mõte!
6: Hei mööbli huviline! Tule Alandeko kauplusesse uue diivani laua või riiuli järele. Maiku lõpuni on kõigis Alandeko kauplustes kogu mööbel. Jah, kogu mööbel -20-60% soodsam. Kes sees, see mees. Alandeko.com
7: Oh, mõnisem.

0: automaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Jahvatatud kohv Jakobs Krönung 500 grammi 6,99 ja pähklikreem Nutella 600 grammi 5,69. Rimi, tark valik.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki carglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Carglassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru.
2: Carglass.

0: täistund raadios Elmar. Rõõmsa täistunni ja soodsa maigu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: Eesti firma kinnisvara projekt Portugalis on takerdunud ja ehitusluba kaugele. Ukraina droonirünnak peatas osaliselt ühe Venema suurema naftatehase töö. Türgi president andis korralduse liberaalse ülikooli sulgemiseks. Ilm on pilves selgimistega, mitmel pool sajab vihma ja võib-olla äikest. Sooja on 10-17 kraadi. Kell on 12. Teeme hommikustest uudistest kokkuvõtte. Stuudios on Vallo Kelmsaar. Eesti firma Invego kavandatud luksusvillade rajamine Portugali on keskkonnanõuete tõttu takerdunud ja ehitusluba kaugel, kirjutab Postimees. 2 aastat tagasi teatas firma, et ehitusluba on lähedal ja esimesed majad on Portugalis valmis 2026. aasta lõpuks. Mullu oktoobris lükkasin Invego tähtaja 2027. aasta esimesse poolde, kuid ka seda ei pea kohaliku võimuesindajad reaalseks. Keskkonnamaju hindamise aruandes on projektile seatud ulatuslikke piiranguid, nende seas 3 veekogu taastamine, kaitsealuste iileks ja korgitammede langetamise kompenseerimine, reovee puhastusjaama ehitamine ning kunstliku platvormi ehitamine kotkaste pesitsemiseks. Invego juhi Kristjan Toor-Vähi sõnul on käimas projekti täiendamine. Tartu Ülikooli observatooriumis valmis komeetide uurimiseks mõeldud optiline periskoopkaamera OPIC, mis anti üle Euroopa kosmoseagentuurile. Ülikooli kosmosetehnoloogia kaasprofessori Mihkel Pajusalu sõnul eeldab selliste seadmete loomine kvaliteedi ja töökindlust nõudeid, mida suudavad täita vaid vähesed ettevõtted maailmas. Kaamera lennutatakse kosmosesse mõne aasta pärast. Palmse mõises allkirjastati Balti rahvusparkide kogukondlike turismivõrgustike koostööleppe. Lahemaa turismiühingu juhi Kaisa Linno sõnul pole see pelgalt dokument, vaid algus Balti rahvusparkide praktilisele süsteemsele koostööle. Konverentsi töötoas käiti näiteks välja idee ühise külastajapassi loomisest ja Balti rahvusparkide sündmuskalendrist, ühistest turundustegevustest, kiidikoolitustest ja kvaliteedistandarditest. Nädalavahetusel tähistatakse Lahemaa rahvuspargi 55. aastapäeva ja kavas on rohkem kui 20 sündmust loodusretkedest ja ekskursioonidest, kohaliku toidu, piknike, töötubade ja kontsertideni. Venemaal Nižni Novgorodi oblastis asuv naftatehas peatas Ukraina droonirünnaku järel osaliselt töö. See tehas on üks Venema suuremaid naftatöötlejaid, kahjustada sai seade, mis tagab üle poole ettevõtte toodangust. Kokku on halvatud umbes veerand Venema naftatöötlemisvõimsusest, teatas uudisteagentuur Reuters. Ukraina iga kaugmaarünnak aitab kaasa sellele, et venelased mõistaks vajadus sõda lõpetada, ütles president Volodymyr Zelenski. Vene allikad teatasid täna varahommikul taas droonide tõrjumisest Moskva ja Jaroslavli oblasti kohal. NATO peasekretär Mark Rutte tervitas USA presidendi Donald Trumpi teadet, et Ühendriigid saadavad Poolasse täiendavalt 5000 sõdurit. Trumpi sõnul tugines see otsus headele suhetele Poola presidendiga. Türgi president Recep Tayyip Erdogan andis korralduse sulgeda keset õppeaastat Istanbulis asuv liberaalse suunitlusega Bilgi ülikool. Selles õpib üle 20 000 tudengi nii Türgist kui ka välismaalt ning mitmed ülikooli teadlased on oma valdkonnas tunnustatud. Sulgemise otsuses on viidatud seadusele, mis lubab eraasutuse sulgeda, kui selle hariduse ja koolituse oodatav tase on ebapiisav. Mullu algatati ülikooli emaettevõttese suhtes rahapesu ja maksupettuste uurimine ning kohus määras õppeasutusele ajutise hall.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
3: Ilm on täna pilvine ja mitmel pool sajab vihma, kohati on äikest ja õhtul lääne poolt alates pilvisus hõreneb. Puhub lääne tuul kuni 9 meetrit sekundis ja soojakraade kuni 17. Kuressaares ja Pärnus on 11 kraadi, Tallinnas 13, Narvas 14 ja Tartus on 15 kraadi.
0: Elmari päevapüüdja.
3: Kell on täpselt 5 minutit üle 12. Rahuliku reede jätku kõigile. Õige pea viime teda aastasse 2005 ja kes mäletavad hästi, milline nägi välja eurolaulu konkurss tookord ja millised laulud seal võisid olla, siis teile ilmselt taaskohtumisrõõmu, aga need, kes seda aega ei mäleta, teile siis võibolla midagi uut. Tundi alustab Stefan ja lauluks on Mirage.

0: võõras keeles.
1: . 2005. aasta eurolaulu võistlusel oli draamat omajagu juba enne, kui see võistlus üldse pihta sai hakata. Kõigepealt juba detsembris 2004 diskvalifitseeriti eurolaulult laule Set Me As A Seal. Põhjuseks oli see, et laulu ei olnud kirjutanud Eesti kodanik. See asendati looga Have You Ever, mida esitas Rebecca Kontus. Ja veebruaris 2005 sai veel teine lugu disklahvi, selleks oli Julia Bowmani esitatav Nevermore Island, sest laul avaldati enne avaldamist lubavat kuupäeva. Ja oli ka paar artisti, kes olid juba varem eurolaulust osa võtnud, näiteks Cardinals ja ka Airi Ojamets. Tol hetkel ta kandis nime Ojamets ja just nimelt Airit me kuulamegi. Laul pealkirjaga Dream in a Dream.

0: võõras keeles.
1: Arendad ja ehitad. Hüpoteeklaen aitab su plaanid käima lükata. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen on sinu võimalus tegutseda. Laenu pakub Hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. hüpoteeklaen.ee Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
2: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
3: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
4: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster, redelid ja katuse turvasüsteemid. Metalmaster, teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster, metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
5: Kas poleks mitte tore, kui iga tankimise või joodud kohviga kasvaks Eesti kaitsevõime? Nüüd on see võimalus olemas. Liitu Alexela kogukonna programmiga ning igalt ostult teenitud digitempliga saad panustada Eesti riigikaitse tõstmisesse läbi reservväelaste fondi. Aitäh, et panustad Eesti riigikaitsesse! Vaata lähemalt alexela.ee ja liitu kohe!
6: Selle nädala hit Bauhofis. Makita aku 5 ampertundi vaid 69,90. Tomatiturvas Kraas 50 liitrit 2,79. Kodumaised tomatitaimed 1,69. Bauhof.ee.
7: Ikka grill, grill, grill. Ikka hea, hea hind.
8: Kobardomat. Kilohinnaga 1,99. Ja alates neljapäevast Maximoorits grilltooted 25% soodsamalt. Maxima. Kõik, mis grillimiseks vaja.
9: Kas plaanid tiimiüritust või suvepäevi? Või vajad kontorisse kohvi ja snäkke? Barbora.ee tuleb appi. Kvaliteetsed tooted, head hinnad ja kiire tarne. Kõik ühest kohast. Nii saad sina keskenduda sellele, mis päriselt loeb, et kõik toimiks nagu kellavärk. Registreeru Barbora ärikliendiks ja telli lihtsalt. Vaata barbora.ee.
10: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
11: Sel nädalal A1000 Marketis Felix tomati ketchup 1,25 kilogrammi, 3 eurot ja 19 senti. Max ja Moritz koduviiner, circa 1,5 kilogrammi, kilohinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
12: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.

0: kell on 12:30 ja aeg üle vaadata liikluspiirangud. Tarktee.ee annab teada Ida-Viru maakonnas Kauksi Vasknarva teel Katas ja Remniku vahelisel lõigul tehakse õhtul kelle 9:00 teekatte taastusremonti. Üks sõidusund suletakse ja kehtib kiiruspiirang kuni 50 km tunnis. Liiklust korraldavad seal reguleerijad. Ja puudutab üks piirang ka homset. Harju maakonnas Jägala Käravete teel suletakse hommikul kell 7 tee lõik autospordi võistluse tõttu ja lõik on suletud kuni õhtul kella 10:00. Ümbersõit on korraldatud Anija kaudu. Ja võisirakendus näitab, et pealinnas Tallinnas on hetkel sisuliselt kõike liiklusega päris keeruline. Ummikud on Tamsara teel. Ummikud on ka Suur Sajame tee alguses ja Peterburi tee alguses, veel ka Tartu maantel, kuni sisuliselt sinna Stockmanni ristmikuni välja Liivalaia. Tänaval on ummikud Pronksi tänaval, kesklinnas Narva maantel ummikud ja Pärnu maantel ja Merepuiestel. Nii et, veel siiski ka Tulika tänaval. Ja Paldiski maanteel Endla tänava ristmiku juures ja jätkub seda ummikud seal veel ka Enda tänavale välja ja Tehnika tänava mitmel lõigul ka väga palju autosid. Nii et kui Tallinnasse satute ja kesklinna lähete, siis ummikusse satute nii mina.
1: Liikluse muudab turvalisemaks. Soodusinnaga nelikveoline Subaru Outback. Marine autost.
2: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
0: 11 graadi mõõdetud Pärnus ja 12 Raplas, Otepääl, Valgas, Tallinnas, Türil ja Paides. 13 graadi on Viljandis ja Haapsalus, Rakveres ja Jõgeval, Kuressaares, Virtsus, Keilas ja Tõrvas. 14 Võrus, Elvas, Põltsamaal, 15 Räpinas ja Tartus. 16 graadi on Narvas ja Jõhvis ja Põlvas ka. Ilm on täna pilvine ja lubatakse vihma või äikest, kuid õhtul juba sajuhood harvenevad. Puhub lääne tuul kuni 9 meetrit sekundis ja temperatuur jääb 12 ja 17 graadi vahele.

0: soovitakse osta auto ja tehniline seisukord ei ole tähtis . Telefoni number 56 304 306. Soovitakse osta auto , telefoni number 56 304 306. Soovitakse osta plastik- või alumiinium mootorpaat , võib pakkuda koos haagisega , hinnaks kuni 2000 eurot . Telefoni number 53 675 109. Soovitakse osta plastik- või alumiinium mootorpaat ja seda võib pakkuda koos paadihaagisega , hinnaks kuni 2000 eurot . Telefoni number 53 675 109.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Erakuulutuse toob teieni Rufvest , parim hooldus igale katusele .

0: piisab vaid ühest otsusest, et elu hakkaks kulgema sujuvamalt. Kas sina oled juba nutikama valiku teinud? Inbank. Nutikas valik. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega inbank.ee ja pea nõu asjatundjaga.
1: Lavale astuvad Coopi selle nädala tähed. Tere Emma koopimakreem 150 grammi, Coopi kaardiga vaid 85 senti. Ja nõo maitsestatud seavälisfilee kilohinnaga vaid 4,49. Kohalikud leiavad nädala tähed alati Coopist.
2: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
3: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
0: Aia ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Rohkelt lilli, ilu ja viljapuid käsitööküla ning näitused. Päeval välilaval Reet Linna ja Aare Jaama. Õhtul Mustatäkku Tallis kurjad plaanid. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal.
4: Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm. Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoes leiad kõik vajalik oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee. Rõõmu igale sabale.
5: Suviselt soe tervitus Selverist. Reedest pühapäevani 22. 24. maini on Selverites kõik tavahinnaga grillihad, grillvorstid ja šašlõkid 20% soodsama hinnaga. Mahlane pujureede pakkumine kestab sel nädalal samuti kuni pühapäevani. Kõik värsked puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Selver, hea mõte!
6: Mina olen Vormel 1 piloot Paul Aran. Ringrajal on iga sekund arvel ning edu võti peitub täpsuses. Sama kehtib ka koduhoovis. Just seepärast on Stokkeri kvaliteetne aia- ja niidutehnika minu valik. Vaata lisa stokker.ee.
7: Rimis on tervisereede. Kõik tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamalt. Aktiveeri kupong terminalis äppis või rimi.ee.
0: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
8: Radio Elmar.
9: Õhus on mõte.
10: Värske kroonika kirjutab artistist, kes tegi elu suur puhastuse. Ja see artist külastas hiljuti ka Raadio Telmar. Lauljatar Merlin Uusküla elurõõm taastus ja füüsiline vorm paranes märgatavalt, kui ta astus välja aastakümned kestnud rutiinist. Pärast mitme kuu pikkust esinemispausi on Merlin tagasi laval vallutamas vanade fännide südameid. Ühtlasi on ta tõusnud ikooniks nooremale põlgunale, kes täiel rinnal laulavad kaasa Nexuse omaaegseid hitlugusid. Kui laval on Merlin särav pop täht, siis kodus armastab ta end pleedi mässida ja diivanile kerra tõmmata. Merlin sõnab, et usaldab üha enam oma sisetunnet. Just sisetunde ajal viis ta eelmisel aastal läbi ümberkorraldused nii karjääris kui elustiilis. Ja ta lausub, et suhtes kehtib eriti väikese lapse kõrval teadlik aja jagamine. Sul peab olema selgelt pereaeg, iseenda aeg ja ka paari suhtes koos olemisaeg. Käiakse koos kinos ja vahel peab ka paar klaasi veini koos ära jooma, et kõik maailma jutud jälle ära räägitud saaksid. Mu lähedased ütlevad tihti, et olen aus ja otsekohane, see vastab tõele. Ma ei oska väga maske kanda ega teeselda, et kellelegi meeldida. See lihtsalt ei tule mul loomulikult välja. Mul tekib kõige parem klapp inimestega, kes on need, kes nad on ja ise endana ehedad. Nad ei pea olema minuga üldse sarnased ega jagama samu väärtusi või maailmavaadet, aga mulle meeldib, kui inimene on päriselt see, kes ta on. Ja vahetu side publikuga on Eesti suurusega turul ülimalt oluline ja ka see, et oled enda kuulajatega ühendatud, mitte ainult muusika ei mängi rolli. Artistid jäävad inimestele kõige pikemalt meelde just siis, kui nad on mingitel hetkedel oma kuulajate jaoks päriselt olemas ja inimlikud. see väike hetk pärast kontserti, kus leiad aja, et teha inimestega pilte, anda autogramme või lihtsalt kuulata korraks, mida inimesed sulle öelda on. See jääb neile väga pikaks ajaks meelde. Kui võtta veel laiemalt, siis suured staarid Ivo Linna, Anne Veski, Hendrik Sal-Saller ja teised, nad alati on olemas publiku jaoks, kui keegi soovib pilti teha. Eesti on nii väike riik ja meil on väike kogukond, siin toimib, kui oled artistina inimestele natuke lähemal. Ei ole mõtet toppida enda ja publiku vahele 10 filtrit, joosta pärast kontserti kohe minema ja siis hiljem imestada, miks inimesed sinuga sidete loo või miks sinu muusikat järjest vähem kuulatakse. Eestis ei tohiks ükski artist minna nii suureks, et hakata kõik inimesi lihtsalt ignoreerima. Ja veel üks mõte Merlin Uusküllalt. Selline natuke rahvaartist toimib Eestis minu meelest paremini kui üdini tähtis põgenev ja kuulajaid ignoreeriv popstaar.
9: Õhus on

0: tänase päeva vanasõna. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee.
1: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
2: Kobardomat kilohinnaga 1,99 ja alates neljapäevast Maxima Moritz grilltooted 25% soodsamalt. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
3: Ehituse ABC-s on remontika. Näiteks praegu on kõik seemned ja sibulad -30% ja männikoore mulch 50 liitrit 4,20 kott. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Ehituse ABC.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Superviiva Mango koonusjäätis 140 ml 39 senti. Toffifee kommid, erinevad maitsed 125 grammi 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Kaup 24. On suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud. Nüüd kuni -35% plus liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud. Kaup24.ee.
6: Ahoi, kalasõbrad! Deliisi kauplustes Viimsis ja Solaris keskuses kestab kalafestival veel viimaseid päevi. Ootame õngitsema eriti mõnusaid kala- ja kalatoodete pakkumisi kuni esmaspäevani.
7: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
8: Panid uue metsapõlve kasvama? Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendiku hooldust või metsa valgustus lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee.
9: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uhi uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
10: Täistund Raadios Elmar. Rõõmsa täistunni ja soodsa maigu toob lemmikloomapood zaba.ee.
11: Balti filmi- ja meediainstituudi järgmiseks direktoriks valiti Ivo Lille. Eesti firma kinnisvara projekt Portugalis on takerdunud ja ehitusluba kaugele. Türgi president andis korralduse liberaalse ülikooli sulgemiseks. Ilm on pilves selgimistega, mitmel pool sajab vihma ja võib-olla äikest, sooja on 10-17 kraadi. Kell on 1. Uudistega on stuudios Mallo Kelmsaar. Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi järgmiseks direktoriks valiti kogenud juht ja muusik Ivo Lille. Tema 5-aastane ametiaeg algab 1. septembrist. Lille sõnul soovib ta juhtida instituuti nii, et inimesed tunneksid end kaasatuna, kuulatuna ja väärtustatuna, olgu need siis tudengid, õppejõud või partnerid väljastpoolt kooli. Samas viitas ta muutustele, mis vähendavad bürokraatiat ning toetavad rohkem sisulist loometegevust ja õpet. Ivo Lille on varem töötanud Georg Otsa nimelise Tallinna muusikakooli direktorina ja Kultuuriministeeriumi muusikanõunikuna. Alates 2024. aastast on ta olnud okupatsioonide ja vabaduse muuseumi vabamu tegevjuht. Eesti firma Invego kavandatud luksusvillade rajamine Portugali on keskkonnanõuete tõttu takerdunud ja ehitusluba kaugel, kirjutab Postimees. 2 aastat tagasi teatas firma, et ehitusluba on lähedal ja esimesed majad on Portugalis valmis 2026. aasta lõpuks. Mullu lükkas Invego tähtaja 2027. aasta esimesse poolde, kuid ka seda ei pea kohaliku võimu esindajad reaalseks. Keskkonnamõju hindamise aruandes on kinnisvaraprojektile seatud ulatud ulatuslikud piirangud, nende hulgas kolme veekogu taastamine, kaitsealuste iileks ja korgitammede langetamise kompenseerimine, reovee puhastusjaama ehitamine ning kunstliku platvormi ehitamine kotkaste pesitsemiseks. Inveego juhi Kristjan Toor Vähisõnul on käimas projekti täiendamine. Tartu Ülikooli observatooriumis valmis komeetide uurimiseks mõeldud optiline periskoopkaamera OPIC, mis anti üle Euroopa kosmoseagentuurile. Ülikooli kosmosetehnoloogia kaasprofessori Mihkel Pajusalu sõnul eeldab selliste seadmete loomine kvaliteedi ja töökindlust nõudeid, mida suudavad täita vaid vähesed ettevõtted maailmas. Kaamera lennutatakse kosmosesse mõne aasta pärast. Eesti koolinoored võitsid USA's maailma suurima tuuleenergia võistluse. Maailmameistriteks kroonitud meeskonda kuulusid Sander Orukivi, Daniel Simagin, Rasmus Orukivi ja Peeter Persitski koos oma mentori Kenari Kroonikuga. Edu taga oli 3 kuud tuuleturbiini testimist ja pidevat arendamist, otsides lahendusi nii efektiivsuse, stabiilsuse kui ka konstruktsiooni osas. Tallinna Tehnikaülikooli professor ja Enerhäki asutaja Igor Krupenski märkis, et kõige olulisem ei ole medal ise, vaid see, kuidas noored õppisid protsessi jooksul mõtlema nagu päris insenerid, analüüsima, katsetama, eksima ja uuesti proovima. Just selline kogemus loob tulevasi insenere, ütles Krupenski. Leedu kaitsevägi lõpetas arvatava drooni otsingud Varena piirkonnas drooni leidmata. Otsingud jätkuvad Utena piirkonnas, kus eile anti punase taseme õhuhäire, kohalik rongiliiklus peatati ja elanikele soovitati kohe varjuda. Türgi president Recep Tayyip Erdogan andis korralduse sulgeda keset õppeaastat Istanbulis asuv liberaalse suunitlusega Bilgi ülikool. Sulgemise otsuses on viidatud seadusele, mis lubab eraasutuse sulgeda, kui selle pakutava hariduse ja koolituse oodatav tase on ebapiisav. Mullu algatati ülikooli emaettevõtte suhtes rahapesu ja maksupettuste uurimine ning kohus määras õppeasutusele ajutise halduri.
10: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
12: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
13: Ilma tuleb pilvine ja sajune, kuid õhtul läänepoolt alates pilvisus võreneb. Päeval puhub lääne tuul kuni 9 meetrit sekundis ja soojakraade kuni 17. Pärnus ja Tallinnas on 12 kraadi, Kuressaares 13, Tartus 15 ja Narvas 16 kraadi.
10: Elmari päevapüüdja.
13: Head reedet kõigile. 22. maigu päev ja kell on 5 minutit üle 1. Aegajalt muutuvad seadused, neid täiendatakse ja täpsustatakse, tuleb ka päris uusi. Ja väga palju on selliseid, millest võibolla kõik ei tea, aga võiks teada. Ja ka sõidukijuhid, sest on ka üks uus seadus, mis puudutab sõidumeerikuid. Kas nüüd siis peab olema sõidumeerik näiteks ka mõnel kaubikul, millega võibolla inimesel endal sõites aimugi pole, et selline asi peaks seal olema? Mõnikord peab, mõnikord mitte, me teeme natukene asja selgemaks õige pea. Tommi Käss alustab tundi.

0: mõni minut muusikata.
1: Käesoleva nädala autolehes on üks artikkel, mis puudutab väga paljusid autojuhte. Kas nüüd peab sõidumeerik olema ka transporteril Cayennel ja Berlingol? Juulikuust muutub sõidumeerik veel paljudele sõidukitele välisvedu tehes kohustuslikuks. Ja sellest ehk olulisemgi on meenutada, et meerik ja töö- ja puhke arvestus peavad olema teatud juhul ka Eesti sisesel sõidul ja trahvnõuete rikkumisest ähvardab isegi suurema sõiduautojuhti. Kuni 3,5 tonnise täismassiga kaubiku lindpriiust ehk sõidumeeriku kohustuse puudumist kuritarvitanud leedukad, poolakad ja rumeenlased ajasid lõpuks pilli lõhki ja tõmbasid terve Euroopa Liidu paljudele kaubikomanikele juulist kaale sõidumeeriku kohustuse. Lugu oli selline, et aastad sõitsid Leedu, Poola, Rumeenia, sohvrid risti-rästi läbi Euroopa suure furgooni, aga samas vaid kuni 3,5 tonnise täismassiga kaubikuga, konkureerides väiksemate saadetiste rahvusvahelisel veol suurte veoautodega kaubavedajatega. Kui veokitel peab olema juhi tööaega arvestav sõidumeerik, mis ei luba, juhil jutti sõita üle 4,5 tunni ja loeb lisaks ka nädala, kuu ja nii edasi töötunde, siis meerikuta kaubikuga, uhakas või 50-60 tundi jutti ja kõige tipuks veoautole sõltuvad riigist kehtestatud 80 või 90 kilometrise kiiruspiirangutki ei pea nad siis arvestama. Ja niimoodi suudetigi kaup kohale viia kiirimini kui raskeveokiga ja seda eelist usinalt ka kasutati. Aga loomulikult see tuli kõik ka unetundide arvelt. Lõpuks Brüsselis ärgati. Juulist määras Euroopa Liit sõidumeeriku rahvusvahelisele veol kohustuslikuks ka sõidukitele, mille täismass üksi võigosaagisega on üle 2500 kilogrammi. Praegu ja edaspidigi valitseb meeriku kohustus muidugi ka siis, kui sõiduki enda või sõiduki ja selle haagise täismass on 3501 enam kilogrammi, kus juures seda nii rahvusvahelisel kui ka siseriiklikul veol. Juuristõustuv uus kord tähendab, et sõidumeerik peab välismaale kaupavedades olema senisest palju väiksematel sõidukitel. Näiteks läheb 2500 kilogrammi täismassi piir lõhki juba isegi 1,6 liitrise diiselmootoriga Citroen Berlingoga, millele on sappa haagitud 750 kilogrammine kerghaagis. Ehk siis auto täismass on siis 2130 kilogrammi ja auto rongil juba kokku 2880 kilogrammi, rääkimata siis juba suurematest sõidukitest. Oluline tähele panna, et jutuks on rahvusvaheline äriline kaubavedu. See tähendab kaubavedamist Eestist välisriiki, sealt kaubatoomist ja eri välisriikide vahel kaubavedamist ehk siis kabotaaž vedu. Ja rõhutatakse, et sellist ärilist vedu tehes pole vahet. Kas kaupa vedav autorongi ees on kaubik või sõiduauto? Kui autorongi täismass on 2501 ja enam kilogrammi, peab autol olema sõidumeerik ja juht peab täitma töö- ja puhkaja nõudeid. Ja ei ole vahet, kas tegemist on Citroen Berlingo või Porsche Cayenne või Toyota Hiluxiga. Samas ei ole asi endiselt päris nii lihtne nagu eelöeldust paistab, sest meerik peab olema vaid palgalise autojuhi puhul. Kui roolikeeramine ei ole juhi põhitegevus, ja koormaks on firma tööks vajalikud materjalid, seadmed ja masinad, mitte tasu eest veeta kaup, pole meerikut tarvis. Sõitku või töölisti brigaad, kaubikuga tööd tegema näiteks Valgast üle piiri Lätti. Seda nimetatakse firma oma kulul tehtavaks veoks. Kui autoga veetakse eri kraami mitmel eri moel, peab sellel ikkagi paigadama sõidumeeriku, sõites Eestis firma enda asju vedades välja lülitatud meerikuga ja riigist välja ärilist vedu tegema minnes siis tuleb seade tööle panna. Meerikut ei ole vaja ka eraisikul, kes teeb mitte ärilist vedu, ehk siis veab isiklik asju. Ja siin pole vahet, kas veetakse klaverit või rallikrossi autot. Ja pole vahet, kas tehakse seda Eesti siseselt või näiteks Eestist Saksamaale. Kus juures too erand kehtib, sõidukitele täismassiga kuni 7,5 tonni. Samas tuletatakse meelde, et üle 3,5 tonnise täismassiga autorongiga ärilist kaubavedu tehes peab sõidumeerik olema juba praegugi. Ja loomulikult politsei ütleb, et see asi lähebki keerulisemaks, sest hakatakse kontrollima senisest palju rohkem nii mujal Euroopas kui ka Eestis seda kõike, ehk siis ka väikekaubikuid ja nende haagiseid. Ja siin on väga lihtne soovitus, dokumentid peavad olema korras. Näiteks firma oma kulul tehtava veo puhul peaks olema üheselt selge, et kaup kuulub seda vedavale firmale, mitte ei transportita seda kellegi teise jaoks, sest siis tekib kohe küsimus veo ärilisuse kohta. Ja sõidumeerikutest veel lisatakse nii palju, Merik koos paigaldamise ja taatlemisega maksab kuskil 1200-2200 eurot ja sellele lisandub ka andmete allalaadija hind, seeleks on 300 eurot. Ja ei tohi unustada, et juhi töö ja puhkeaja andmeid peab ettevõtte säilitama terve aasta. Kelle nii siis koobikuga rohkem uhamist või väiksema sõidukiga, millel haagis ka järel ja natukene asjad segased, siis selle nädala autolehes on see teema küll üksi pulgi lahti kirjutatud, ära toodud terve rida näiteid ka veel, keda asi vägagi huvitab ja puudutab, lugege kindlasti läbi.
0: Mõni minut muusikata. Kes on sinu katuse parim hoolduspartner? Muidugi Rufest! Puhastame, peseme, värvime ja hooldame igat tüüpi katuseid ning tegeleme katuste renoveerimisega Lõuna-Eestis ja võimalusel üle kogu Eesti. Uuri lisa ja küsi pakkumist rohfest.ee.
2: Kas Alma piima võtsid?
3: Muidugi!
4: Ahoi, kalasõbrad! Teliisi kauplustes Viimsis ja Solaris keskuses kestab kalafestival veel viimaseid päevi. Ootame õngitsema eriti mõnusaid kala- ja kalatoodete pakkumisi kuni esmaspäevani.
5: Suvi algab suure rahvapeoga 22. ja 23. mail Tamsalu kultuurimaja pargis. Suur rahvapidu 2026. Terminaator, Hunt, Mr. Happyman, Kaater ja Mariliis, Erik Krieger ning Renate. Lisaks toidutänav ja tegevused kogu perele. Piletid piletipank.ee.
6: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee/kebab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
7: Jälle Prisma! Oleme püsivalt odavaks teinud juba üle 10 000 toote.
8: Hea, aga odav! Prisma!
9: Kui Eesti mehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup -26%. Peale seda ongi Eesti mehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükkiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%, ostes vähemalt 10 euro eest dekoorast.
10: Järgne ravimireklaam.
11: Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
12: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
13: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.

0: Ja ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
1: Kell on 1:30 ja ilmajaam e-andmetel hetkel 12 kraadi Tallinnas, Pärnus, Viljandis, Rakveres ja Valgas, 13 Raplas ja Keilas, Haapsalus ja Türil ning Paides ja Virtsus ka, 14 kraadi Elvas, Tõrvas ja Võrus, Põlvas ja Jõgeval,

0: 15 Põltsamaal, Räpinas Jõhvis, Tartus ja 16 kraadi Kuressaares ja Narvas. Ööl vastu homset on ilm selge või vähese pilvisusega ja puhub lääne ning edalatuul kuni 8 meetrit sekundis, soojakraade kuni 11. Homne päev peaks olema vähese ja vahelduva pilvisusega ja paiguti võib sadada hoovihma, saju võimalus on suurem Ida-Eestis. Homme puhub lääne ja edelatuul kuni 9 meetrit sekundis, aga päev tuleb soojem kuni 23 kraadi.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Erakuulutuse toob teieni Rufest. Parim hooldus igale katusele.

Armas Elmari kuulaja, kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järel kuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!

0: ametlikes ilmaoludes vajad usaldusväärset autot. Tule lähimasse Marine auto esindusse, sest praegu säästad Subaru Outbacki ostul suisa 7000 eurot. Legendaarne nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja rikkalik varustus on juba hinna sees. Boonuseks veel 5 aastat garantiid. Kiirusta nüüd lähimasse Marine auto esindusse, sest uus Subaru Outback on saadaval superhinnaga vaid 34 990 eurot.
1: Suviselt soe tervitus Selverist. Reedest pühapäevani 22. 24. maini on Selverites kõik tavahinnaga grilllihad, grillvorstid ja šašlõkid 20% soodsama hinnaga. Mahlane pujureede pakkumine kestab sel nädalal samuti kuni pühapäevani. Kõik värsked puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Selver, hea mõte!
2: Arendad ja ehitad. Hüpoteeklaen aitab su plaanid käima lükata. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen on sinu võimalus tegutseda. Laenu pakub Hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. Hüpoteeklaen.ee
3: Aia ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Rohkelt lilli, ilu ja viljapuid käsitööküla ning näitused. Päeval välilaval Reet Linna ja Aare Jaama. Õhtul Mustatäkku tallis kurjad plaanid. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal.
4: Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost aitab su kogukonnal areneda? Ja kasvada võimsamalt, tugevamalt, sest Coop investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal, ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
5: Kebabi, sinu maitsebi!
6: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
7: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Alates neljapäevast lõhefilee 1 kilogramm 30% soodsamalt. Piikoks sealiha konserv 300 grammi Lidl plussiga 2,29 ja hele viinamari seemneteta 500 grammises pakendis ainult 1,99. Lidl alati väärt.
8: Kas sinu sõiduki kindlustus on juba hea hinnaga? Uuri järele. Parem hind võib olla lähemal kui arvad. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt.
9: Kindlustust pakub Ergo Insurance SE. Tutvu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega.
10: Noormees, näidake oma kotid ette.
11: Või näita oma kotte ette.
12: Milles probleem on?
10: Näida kotte näidata.
12: Te ei taha oma kotte näidata.
11: Ei või ka võin oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
13: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
14: 22. mai Kuressaare, 23. Tornimäe, 24. Kuusalu, 26. Võru, 27. Põltsama, 28. Kilingenõmme, 29. Viimsi huvikeskus, 30. mai Padise.
15: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
16: Radio
17: Elmari päevapüüdja.
18: Kell on täpselt 3:02, aga ma usun, et kõik väga suured jäähokisõbrad ootavad huviga juba õhtut ja täna saab vaadata lausa kahte mängu. Tuo 5 ja Kanal 7 näitavad kahte B-alagrupi mängu, kõigepealt 17:20 Kanada Sloveenia ja kell 21:20 Rootsi Itaalia. Mis puudutab seda Kanada Sloveenia mängu, Kanada tabeli seis on hea. Ja nii-öelda paperil on kõik korras, aga meeskond tahab kindlasti fännidele näidata paremat esitust kui eilses mängus Norra vastu, mis suudeti küll võita, aga alles lisaajal. Ja teiseks siis 21:20 Rootsi-Itaalia mäng. Rootsil on selg vastu seina pärast esimest 4 mängu. Seni võiduta Itaalia vastu on hea võimalus tabeliseisu ilusamaks muuta. Itaalia on esimese 4 mänguga vaid 2 väravat lüüa suutnud. Ja sellise tempo kätkates on aste allapoole kukkumine ka kindlustatud. Nii et saab olema ütlemata põnev mäng. Tuo 5, Kanal 7, kõigepealt kell 17:20 ja seejärgel 21:20. Kuid kõik, kellel on jagada meile muid häid uudiseid, võite julget külastada Raadio Elmar Facebooki lehte. Siin on eraldi väikene rubriigikene teile jaga head uudist. Seal saate kirjutada kõike, mis on teiga käesoleval nädalal toredat juhtunud. Ja hiljem ärkajatele saates kindlasti neid kuulajatega jagatakse ka ja mine tea, nii võib võita veel auhinagi. peagi kohtute juba Veikoga. Mina saan teile kõigile soovida toredat nädalavahetuse algust ja kohtume uuel nädalal. Kõike head!

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Täna hommikune stuudiokülaline on meile Raadio Elmar hommikustuudiasse kohale jõudnud, selleks on Andrei Zevakin. Tere hommikust sulle!
2: Tere, tere hommikust!
3: Meil isegi oli natukene väike kahtlus, et kas sa Eestis parajasti oled, sest sa liigud nii palju!
2: Oi jumal, ma olen praegu täiesti sükse spontaansuse laine peal, et käisime USAs, mis sai otsustatud päev enne, käisin Šveitsi, mis sai otsustatud tund aega enne lendu. Ja USAs tegelikult oli see Coachella, tegelikult oli päris tore, väga kallis, aga selles kogemus oli päris hea ja siis nüüd ma käisin Šveitsis ka, Mattias Käit, meil siis Eesti koondislane mängib Šveitsis. Mul on see halb õnn on peal, nad kaotsid ja siis vastased ka võitsid ja siis mul on ebareaalne, selle kohta öeldakse Drake curse on, et kui Drake, see siis USA rappar, millegi peale tavaliselt panustab või midagi nagu vaatab, siis läheb täpselt risti vastu pidi. Ja vahet oled...
3: Kas te saaksite, palun siis Eesti jalgpallist ennast mõlema teemale hoida edaspidi?
2: Me otsustasime, seal oli siis Mattias üks sugulane ka Ott, ja siis me olime, et mingid kuulge, et noh, see ei ole reaalne, et me ei lähe mitte kuskil enam nagu, et see lihtsalt täiesti jubedus, peab vist täiesti hoiduma nendest mängudest.
1: Ma just laupäeval vaatasin Karol Metsa mängu ka Bundesliigas ja siis läks ka nagu läks, et kaotasid 0-2 just.
2: No oot, eelmine mäng ju lõi värava ka ja puha ja...
1: No just,
2: eks me ei tasu vaadata ikka asju.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: sportlikes ilmaoludes vajad usaldusväärset autot. Tule lähimasse Marine auto esindusse, sest praegu säästad Subaru Outbacki ostul suisa 7000 eurot. Legendaarne nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja rikkalik varustus on juba hinna sees. Boonuseks veel 5 aastat garantiid. Kiirusta nüüd lähimasse Marine auto esindusse, sest uus Subaru Outback on saadaval superhinnaga vaid 34 990 eurot.
1: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
2: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
3: Suvi algab suure rahvapeoga 22. ja 23. mail Tammsalu kultuurimaja pargis. Suur rahvapidu 2026. Terminaator, Hunt, Mr. Happyman, Kaater ja Mariliis, Erik Krieger ning Renate. Lisaks toidutänav ja tegevused kogu perele. Piletid piletipank.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Fa dušikeel, erinevad tooted, 250 milliliitrit, 1,55. Kolgeid Max White hambapasta, Ultra Freeze Sparkle Diamonds või Cooling Crystals, 75 milliliitrit, 1,35. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Head aega kool, tere suvi! Maikuus on Euronixi sõprade ringile Sony juhtmevabad mürasummutavad kõrvaklapid 20% soodsamad. Nüüd vaid 79 eurot. Vaata lähemalt euronix.ee.
6: Aiamööbliaeg mööbliaidas on üle aegade parim. Kogu aiamööbel vähemalt 25-40% soodsamalt. Mööbliaidas, Tallinnas, Tartus ja veebis.
7: Peole annab õige maitse Selveri köök. Suusid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted, tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
8: Kui mina ei nuta, siis kes seda teeb? Hetk hiljem sunnin ennast end sirgu ajama ja kokku võtma. Ma tegin seda ju ikkagi täiesti põhjendatult. See oli ainus lahendus.
9: See oli katkend Freida McFadeni uuest kaasa haaravast audioraamatust Kokkupõrge. Jätka kuulamist Storytelli appis, kus on suurim valik audio- ja e-raamatuid. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
10: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa. Hommikuprogrammi toetab Inbank Autolaen.
11: Täna õhtul Kanal 2. Tõde, vale või lihtsalt väga hea lugu. Urmas Vaino ja Mart Normeti abil selgitatakse välja Eesti parimad bluffijad ja kõige veidramad paljastused. Pöörast seltskonda hoiab ohjes saatejuht Priit Loog. Kelle suu suitseb? Naerutab uute lugudega täna õhtul kell 8 Kanal 2.
12: Täistund Raadios Elmar.
13: Rõõmsa täistunni ja soodsa maigu toob lemmikloomapood zaba.ee.
14: Eesti Olümpiakomitee presidendi kandidaadiks esitati Erich Teigamägi ja Even Tudeberg. Eesti koolinoored võitsid USA's maailma suurima tuuleenergiavõistluse. Kaitseväe luurekeskus prognoosib droonijuhtumite sagenemist Venema ja Ukrainaga piirnevate riikide õhuruumis. Ilm on pilves selgimistega, mitmel pool sajab vihma ja võib-olla äikest, sooja on 10-17 kraadi. Kell on 2. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Eesti Olümpiakomitee liikmed esitasid organisatsiooni presidendi kandidaadiks endise kergejõustikujuhi Erich Teigamägi, keda toetas 44 liiget ja ettevõtja Even Tudebergi, teda toetas 18 liiget. Kahele kuni neljale asepresidendi kohale esitasid EOK liikmed 11 kandidaati. Valitakse ka 12-14 täitev komitee liiget, kellest pooled peavad olema olümpiaalad liitude esindajad. EOK liikmed esitasid 32 kandidaati. Valimised toimuvad Eesti Olümpiakomitee täiskogul 18. juunil. Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi järgmiseks direktoriks valiti kogenud juht ja muusik Ivo Lille. Tema 5-aastane ametiaeg algab 1. septembrist. Lille sõnul soovib ta juhtida instituuti nii, et inimesed tunneksid end kaasatuna, kuulatuna ja väärtustatuna. Olgu need siis tudengid, õppejõud või partnerid väljaspoolt kooli. Samas viitas ta muutustele, mis vähendavad bürokraatiat ning toetavad rohkem sisulist loometegevust ja õpet. Viimastel aastatel on Ivo Lille töötanud okupatsioonide ja vabaduse muuseumi Vabamu juhina. Eesti koolinoored võitsid USA's maailma suurima tuuleenergiavõistluse. Maailmameistriteks kroonitud meeskonda kuulusid Sander Orukivi, Daniel Simagin, Rasmus Orukivi ja Peeter Persitski koos oma mentori Kenari Kroonikuga. Edu taga oli 3 kuud tuuleturbiini testimist ja pidevat arendamist otsides lahendusi nii efektiivsuse, stabiilsuse kui ka konstruktsiooni osas. Tallinna Tehnikaülikooli professor Igor Krupenski märkis, et kõige olulisem ei ole medal ise, vaid see, kuidas noored õppisid protsessi jooksul mõtlema nagu päris insenerid, analüüsima, katsetama, eksima ja uuesti proovima. Just selline kogemus loob tulevasi insenere, ütles Krupenski. Kaitseväe luurekeskuse ülema kolonel Ants Kiviselja sõnul tuleb arvestada, et võimalus sõdivate osapoolte droonide sattumiseks Venemaa ja Ukrainaga piirnevate riikide õhuruumi edaspidi ainult kasvab. Kaugmaa droonid on muutunud massiliselt kasutatavaks ründevahendiks ja Venemaa laimukampaaniat arvestades on pidev valmisolek droonijuhtumite lahendamiseks üha olulisem, ütles Kiviselg. USA presidendi Donald Trumpi otsus paigutada Poola 5000 Ameerika sõdurit on oluline samm NATO idatiiva tugevdamisel, leiab Leedu president Kitanas Nausseda. Trumpi sõnul tugines see otsus headele suhetele Poola presidendiga. USA riigipea otsus tervitas ka NATO peasekretär Mark Rutte. Samas pole teada, kas Trumpi uus otsus tähendab, et Poola paigutatakse kokku 9000 USA sõdurit või on kavandatud 4000 liikmelist väge suurendatud 5000. Türgi president Recep Tayyip Erdogan andis korralduse sulgeda keset õppeaastat Istanbulis asuv liberaalse suunitlusega Bilgi ülikool. Sulgemise otsuses on viidatud seadusele, mis lubab eraasutuse sulgeda, kui selle pakutava hariduse ja koolituse oodatav tase on ebapiisav. Mullu algatati ülikooli emaettevõtte suhtes rahapesu ja maksupettuste uurimine ning kohus määras õppeasutusele ajutise halduri.
15: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
16: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
17: Ja ilmast öösel siis nii palju, et hakkul Ida-Eestis sajab kohati hoovihma ja on äike soht ja paiguti on öösel ikka udune. Lääne edala tuul puhub 2-8, ida pool siin ka tugevamat tuult kuni 13 meetrit sekundis ja sooja. Tuleb öösel 6-11 kraadi. Ka homme sajab kohati hoovihma ning homme saju võimalus suurem Ida-Eestis. Lääne edala tuule kiiruseks hommegi 3-9, rannikul 13 meetrit sekundis ja sooja homme 18-23, tuulepealsel rannikul siiski kuni 14 kraadi. Hetke seisu ka, kella kahe paiku on nii. Pärnu Tallinn 12 kraadi peal, Tartus 14, Narvas 15 kraadi. Tere mõnusat reede pärast lõunat kõigile. Kell ongi 4:05, see on see iga aeg alustada 2-6 programmiga siin Raadio Selmar ja 4 lühikest tunnikest ja siis oleme juba reede õhtus, läheb käima tantsuõhtu ja nii edasi. Võt, meil on Veiko, teiega siis siin koos. Alustame muusikaliste rubriikidega õige pea. Tänasele päevale, kui natukene otsa vaadata, see on siis 22. mai, siis on see väga huvitav. Fakt on see, et esmakordselt täna müüdi ambapastat tuubis ja juhtus see nii ammu juba kui 1892. Eks siis oi, kui palju, 134 aastat tagasi, see oli Washington, oli ambarsti nimi ja koht oli siis Connecticut , Ameerika . No meid siin Liivimaal , Eestimaal vist väga ei teatud hambapastast üldse midagi . Noh , mõisnikud vast teadsid . ja hambapastast järgmine lugu ei räägi , küll aga hoopis sellisest lõbusast joogist nagu Cuba Libre , nii et alustame tundi , kena olemist Elmariga .

0: yhest. Kaks yhest.
1: 14:12 kell siin reede pärast lõunal kuulame kahte erinevat versiooni ühest toredast lõbusast loost, mis originaalis on pärit Itaaliast. Üsna varsti tehti sellest eestikeelne kaver, vist esimene salvestus aastast 1969 lausa ja eestikeelsed sõnad kirjutas loole Gustav Kikerpuu. Me kuulame nüüd kahte varianti siis Uno Loobilt ja Matti Nuudelt ja see laul on Väike neiu.

0: Mõnikord piisab vaid ühest otsusest, et elu hakkaks kulgema sujuvamalt. Kas sina oled juba nutikama valiku teinud? Inbank. Nutikas valik. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega inbank.ee ja pea nõu asjatundjaga.
1: Muutlikes ilmaoludes vajad usaldusväärset autot. Tule lähimasse Marine Auto esindusse, sest praegu säästad Subaru Outbacki ostul suisa 7000 eurot. Legendaarne nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja rikkalik varustus on juba hinna sees. Boonuseks veel 5 aastat garantiid. Kiirusta nüüd lähimasse Marine Auto esindusse, sest uus Subaru Outback on saadaval superhinnaga vaid 34 990 eurot.
2: Kui käsi tõuseb ise enesest asju looma, siis tule omanda praktiliselt parim kõrgharidus Tallinna Tehnikakõrgkoolis. Inseneeriast logistika ja heaoluni. Astu sisse tkdk.ee.
3: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Alates neljapäevast lõhefilee 1 kilogramm 30% soodsamalt. Piikoks sealiha konserv 300 grammi Lidl plussiga 2,29 ja hele viinamari seemneteta 500 grammises pakendis ainult 1,99. Lidl alati väärt.
4: Maikuu on Euronixis ideaalne aeg hoolitseda enda ja oma kodu eest. Euronixi sõprade ringile on valitud Philipsi ilu- ja kodutooted 25% soodsamad. Vaata lähemalt euronix.ee.
5: Maxima jäätisepäevad on sulaselgelt odavad. Snickers ja Bounty jäätisepatoon vaid 79 senti ja väikesed ommi jäätised nüüd 20% soodsamalt. Maxima, kõik, mis jäätisesõpradele vaja.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Helista telefonil 1720.
8: Siin Tallinn, sajand eetris.
9: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
10: Eesti ringhääling 100.
9: Nüüd teletornis.
11: Ahoi, kalasõbrad! Teliisi kauplustes Viimsis ja Solaris keskuses kestab kalafestival veel viimaseid päevi. Ootame õngitsema eriti mõnusaid kala- ja kalatoodete pakkumisi kuni esmaspäevani.
12: Noormees, näidake oma kotid ette.
13: Ma ei näita oma kotte ette.
14: Milles probleem on?
12: Näida kotte näidata.
14: Te ei taha oma kotte näidata.
13: Ei ole ikka võin oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
15: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
16: 22. mai Kuressaare, 23. Tornimäe, 24. Kuusalu, 26. Võru, 27. Põltsama, 28. Kilingenõmme, 29. Viimsi huvikeskus, 30. mai Padise.
17: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
18: Täna reporteris.
19: Vanglas saabunud kiri tõmbas 23-aastase ematapja Jari Kalev Andreejevi kohtuotsuse kuulutamisele pidurit.
20: Süüdistatava terviseseisund võib olla halvenenud sedasi, et ta ei ole enam võimeline karistust kandma.
19: 23-aastase Jari Kalevi sõnul tekkis tal emaga vaidlus interneti pärast. Kui ema taas neti välja tõmbas, sai noormehel hing täis. Ta läks enda tuppa, võttis noa ja pussitas elutoas diivanil lamanud ema.
21: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.

ta jalistu. Sa oled parim, mis praegu on valikus. Ma tõmban niite, nii pikalt kui vajaksin endale lubada. Ja võin väänata piir, ainult selleks, et sina mind viu.

0: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
1: Ja no minut veel, siis on kell juba 2:30 siin hallis ja vihmases ilmas. Järgmise palana kõlab kohe väikene sõbra aknas Ivo Linnalt. Aga nüüd lahti ilmajaam.ee ja hetkel nii. Kihnus 10, Viljandis 11, Pärnus, Tallinnas, Valgas sooja 12 kraadi, Rakveres, Kundas, Otepääl, Raplas, Haapsalus, Keilas, Kehras ja Põlvas 13. Tartus on 14 ja sama soe veel Virtsus, Elvas, Põltsamal, Võrus, Heltermaal, Tõrvas, ka Türil, Paides sooja 14 kraadi. Jõhvi, Narva, Jõgeva, Mustvere, Pina 15 kraadi peal ja Kuressaare tundub on kõige soojem koht hetkel 17 sooja kraadiga. Öösel ja ka homme päeval on selline vahelduva pilvisusega ilm. Ööhakul on Ida-Eestis pilvi rohkem, sajab ka kohati hoovihma ning on näikese oht ja öösel muidugi paiguti udune. Lääne ja edelatuul puhub öösel 2-8, idapool ka 13 meetrit sekundis ja sooja tuleb 6-11 kraadi. Homme siis sajab kohati hoovihma. Suurem sajuvõimalus jääb Ida-Eestisse. Ka homme puhub päeval lääne-edelatuul 3-9, rannikul 13 meetrit sekundis ja sooja homme 18-23, tuulepealsel rannikul siiski 14 kraadi.

Hea raadiokuulaja, tere tulemast Elmari sõprade klubisse. See ühendab inimesi, kellel on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio, vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu. Liitu kohe Elmari sõprade klubiga raadio Elmar kodulehel elmar.ee.

0: fake to be true.
1: Tänase päeva vanasõna. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee
2: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Banaan Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 99 senti ja kirss ploomtomat 250 grammi vaid 89 senti. Kohalikud ostavad kõige värskemat alati Koopist.
3: Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm. Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoest leiad kõik vajalik oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee Rõõmu igale sabale.
4: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidus plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
5: Kui Eesti mehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup miinus 26%. Peale seda ongi Eesti mehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükkiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat miinus 26%, ostes vähemalt 10 euro eest dekoorast.
6: Head aega kool, tere subi! Maikuus on Euronixi sõprade ringile Redmi Note 15 Pro suurepärase hinnaga vaid 239 eurot. Vaata lähemalt euronix.ee.
7: Suviselt soe tervitus Selverist. Reedest pühapäevani 22. 24. maini on Selverites kõik tavahinnaga grilllihad, grillvorstid ja šašlõkid 20% soodsama hinnaga. Mahlane pujureede pakkumine kestab sel nädalal samuti kuni pühapäevani. Kõik värsked puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Selver, hea mõte!
8: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2 eurot 95 senti. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.

0: Regatt, head sõnad, lugu, mis siis originaalis pärit Itaaliast. Taaskord oli lausa vist 84. aasta ja Fiordalisa, Maria Fiordalisa. Ja itaaliakeelne pealkiri Non voglio mica la luna, midagi umbes sellist, et ma ei küsigi nagu päris kuud või. Ja noh, eesti keelde tehti ta ka kohe-kohe ära, sest see sama Fiordalisa käis ka minust Tallinnas esinemas. Järgmine pala on muide pärit taas 80-ndatest ja Soomest rahutud Tuhkatriinu ja Marileen ja loomulikult Tingo see Soome bänd, kelle suur hit see ka omal ajal oli. 15 minuti pärast on eetris värsked uudised kell 3 enne järgmise loo juurde asumist, aga veel korraks Saarema loomade varjupaik. Saaremaa varjupaigas on siis uue kodu ootel üks noor isane kass. Nimeks on tal Sebastian, tema kasukas meenutab Feidi Bengali kassi kasukat ja väike helelaik näos teeb ta ilme väga armsaks pehmeks. Iseloomult on ka Sebastian rahulik tegelane. Mängida talle loomulikult meeldib nagu ikka noortele kassidele. Ta on kastreeritud, vaktsineeritud, kivistatud, saanud ka parasiiditõrjed. Ja lähemalt saab temaga tuttavaks siis kas kirjutades saaremaa@varjupaik.ee või helistades numbril 53-09-0510. Saarema loomade varjupaigas ootab uut peremees noor isane kass Sebastian. Üsna rahulik, kuigi ka mänguhimuline kass. Vajalikud protseduurid uude kojuminekuks on talle kõik juba tehtud ja lähemalt infot saab kas telefonil 53-090-510 või saaremaa@varjupaik.ee.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: arendad ja ehitad ? Hüpoteeklaen aitab su plaanid käima lükata . Meiega liigud edasi ka siis , kui pank viivitab . Arenduslaen ja ärilaen on sinu võimalus tegutseda . Laenu pakub Hüpoteeklaen AS . Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga . hüpoteeklaen.ee
1: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
2: Selle nädala hit Bauhofis. Roospegoonia vaid 3,79. Batuut turvavõrguga 305 sentimeetrit 129 eurot. Bauhof.ee.
3: Panid uue metsapõlve kasvama? Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendikuhooldust või metsa valgustust lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee.
4: Aia ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Rohkelt lilli, ilu ja viljapuid käsitööküla ning näitused. Päeval välilaval Reet Linna ja Aare Jaama. Õhtul Mustatäkku tallis kurjad plaanid. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal.
5: Järgneb ravimireklaam.
6: Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
5: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
7: Suur rockmuusikal Seto Odüsseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
8: Ehituse ABC-s on Remontika. Näiteks saad kõik pimendusrulood -20% soodsamalt ja kõik Erismann tapeedid 25% soodsamalt. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. ehitusabc.ee.
9: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tooted, kanad, muudad, koop, hoiab sootsana.
10: Finish Ultimate Lemon. Nõudepesumasina tabletid 50 tükki 15,99. Ariel Color pesukel kapslid 12 tükki 6,99. Jakobs Crema Gold kohvioad 1 kilogramm 13,99.
9: Hoiame sootsana.
11: 1, 2, 3. Start!
12: Mais on Aldar Marketites ja sadama turul suur hinnamaraton. Superhinnad, parimad pakkumised ja tõeline osturõõm igal sammul. See pole sprint, see on hinnamaraton. Hind, mis kestab.

0: täistund raadios Elmar. Rõõmsa täistunni ja soodsa maigu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: Kaitseväe suurõppusel Kevadtorm lõppes õppelahingute etapp. Eesti Olümpiakomitee presidendikandidaadiks esitati Erich Teigamägi ja Even Tudeberg. Türgi president andis korralduse liberaalse ülikooli sulgemiseks. Ilm on homme valdavalt sajuta, sajuvõimalus on vaid Ida-Eestis. Sooja on päeval 14-23 kraadi. Kell on 3. Teeme pärast lõunastest uudistest kokkuvõtte. Stuudios on Vallo Kelmsaar. Kaitseväe suurõppusel Kevadtorm lõppes õppelahingute etapp, mille jooksul pidas esimese jalaväebrigaadi Viru jalaväepataljon esmakordselt õppelahinguid Kirde Lätis. Õppuse juht kolonel Aron Kalmus ütles, et liitlaste rahu, kriisi ja sõjaaegsed regulatsioonid on erinevad ning praktiline harjutamine toob välja võimalused ja kitsaskohad, millega tuleb tegeleda. Homme algab Kevadtormil lahinglasmiste etapp. Suurõppus külastanud peaminister Kristen Michal ütles pärast kohtumist õppusel osalejatega, et Eesti kaitsevõime tugineb pühendunud inimestele ja tugevatele liitlassuhetele ning Kevadtorm näitab Eesti kaitsevõime tugevust. Kaitseväe luurekeskuse ülema kolonel Ants Kiviselja sõnul tuleb arvestada, et võimalus sõdivate osapoolte droonide sattumiseks Venema ja Ukrainaga piirnevate riikide õhuruumi edaspidi ainult kasvab. Kaugmaadroonid on muutunud massiliselt kasutatavaks ründevahendiks ja Venema laimukampaaniat arvestades on pidev valmisolek droonijuhtumite lahendamiseks üha olulisem, ütles Kiviselg. Eesti Olümpiakomitee liikmed esitasid organisatsiooni presidendi kandidaadiks endise kergejõustiku juhi Erich Teigamägi ja ettevõtja Even Tudebergi. Teigamägi kandidatuuri toetas 44 ja Tudebergi 18 EOK liiget. Eesti Olümpiakomitee täiskogul 18. juunil valitakse ka asepresidendid ja täitevkomitee. Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi järgmiseks direktoriks valiti kogenud juht ja muusik Ivo Lille. Tema 5-aastane ametiaeg algab 1. septembrist. Lille sõnul soovib ta juhtida instituuti nii, et inimesed tunneksid end kaasatuna, kuulatuna ja väärtustatuna, samas viitas ta muutustele, mis vähendavad bürokraatiat ning toetavad rohkem sisulist loometegevust ja õpet. Viimastel aastatel on Ivo Lille töötanud okupatsioonide ja vabaduse muuseumi Vabamu juhina. Eesti koolinoored võitsid USA's maailma suurima tuuleenergia võistluse. Tallinna Tehnikaülikooli professor Igor Krupenski märkis, et kõige olulisem ei ole medal, vaid see, kuidas noored õppisid protsessi jooksul mõtlema nagu päris insenerid, analüüsima, katsetama, eksima ja uuesti proovima. Just selline kogemus loob tulevasi insenere, ütles Krupenski. Türgi president Recep Tayyip Erdogan andis korralduse sulgeda keset õppeaastat Istanbulis asuv liberaalse suunitlusega Pilgi ülikool. Sulgemise otsuses on viidatud seadusele, mis lubab eraasutuse sulgeda, kui selle pakutava hariduse ja koolituse oodatav tase on ebapiisav. Mullu algatati ülikooli emaettevõtte suhtes rahapesu ja maksupettuste uurimine ning kohus määras õppeasutusele ajutise halduri. Prantsusmaa endine peaminister Gabriel Attal teatas, et kandideerib järgmisel aastal riigi presidendiks, sest see ei suuda taluda poliitikat, kus kõik on allakäigu juhtimise 50 varjundit. 2024. aastal ligi 9 kuud Prantsusmaa valitsust juhtinud Attal oli riigi ajalo noorim peaminister ja esimene selles ametis, kes on end avalikult keiks tunnistanud.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
3: No hetke ilma on selline, tahaks natukene öelda isegi, et sügisene, aga no, tundub, et homseks on lootust rohkem. Öö tuleb vahelduva pilvisusega, Ida-Eestis saab kohti ka hoovihma, näikesoht ja paiguti on ööselik udune. Lääne-edela tuul puhub 2-8 meetrit sekundis ja sooja öösel 6-11 kraadi. Ka homme päeval saab kohati hoovihma ja suurem sooju võimalus jääb Ida-Eestisse. Hommegi puhub lääne edelo tuul 3-9 meetrit sekundis, rannikul tuul tugevam kuni 13 meetrit sekundis. Aga sooja peaks homme olema siis 18-23 graadi. Tuulepealsel rannikul muidugi jahedam 14 graadi. Hetkeseisuga kell 3 on ilmajaam punkte andmetel, aga Pärnus 12, Tallinnas Narvas 13, Tartus 14 graadi. Mõnusat reede pärast lõunajat, kui teile siit poolt olge tublid toimekad, nädalavahetus pole kaugel ja kutsume siis ilusamat ilma välja ka suve lugudega Rannamaja Ketterilt ja Koidult on siin kohe-kohe tulekul ja päevalaul ka õige pea ja sinna tuleb juttu juurde ka.

0: Elmari päevalaul.
1: Kell 15.18 ja täna kuulame päris värsket lugu siin päevalaulu rubriigis. Ja muide suhteliselt äsja ilmunud plaadilt ka. Ehk siis Tõnu Timm esitajaks, Sinuga on lihtne laulu pealkirjaks ja kevadel käis Tõnu meil siin aprillis vist oli. Külas ka, rääkis oma uutest lugudest ja aga anname talle endale sõna.
0: Elmari päevalaul.
2: Sinuga on lihtne on laul minu 2026. aasta kevadel ilmunud vinüülplaadilt pidev mõtisklemine. Ise tegin viisi Irena Tammik sõnad. Kunagi soovis üks mees oma lauluarmastajast sõbratarile kingituse teha. Salvestus Tõnu Timmi kodustuudios. Suurepärane kingi idee muide. Laulusõnad olid neil ka olemas, aga viisi veel ei olnud. Võtsin end kätte ja kokku tegin viisi valmis. Ja pärast seda ma enam sellest laulust ei kuulnud, kas siis minu viis ei sobinud või jõudsid nad enne riidu minna pole aimugi. Mind ei kõnetanud eriti kliendi pakutud tekst, aga oma viisiga ma olin rahul ja panin laua sahtlisse ootele. Kuna mul on nüüd kodus isiklik tekstiautor, omast käest võtta, siis andsin toorfabrikaadi abikaasale kuulata ja ta võttis selle ette. Valisin vahelduseks selgroog instrumentiks metallse resofoonilise gitarri. See on vist minu gitarri peres kõige raskem, sest ongi rauast. Ja siis lisasin näpuotsaga marimbat ja hämmondit. Mäletan, kui Sargo Toomel otsustas keset lugu oma kontrabassiga mõned taktid lihtsalt vait olla, et lugu liiga ühe ülbaline vorst ei saaks. Ilmselt juba vana nippaga toimis seegi kord. Jällegi kokkuvõttes üsna isiklik lugu, kes mind ja Irenat lähemalt tunneb, võib leida erinevaid viiteid meie igapäevad tegevustele. Ja äratundmisrõõmu võib siin mõnel teiselgi olla, eriti kui mõelda, mida me siis ikkagi elukooli tundides oleme õppinud. Näiteks seda, et ajalugu võiks olla selline õppeaine, mida võiks ainult omandada ja mitte tingimata korrata.

0: Elmari päevalaul.
1: Mudime hinnad soodsamaks. Home for You kauplustes ja e-poes nüüd enne olematult lai valik aiamööblit ja head pakkumised. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
2: Kas plaanid tiimiüritust või suvepäevi? Või vajad kontorisse kohvi ja snäkke? Barbora.ee tuleb appi. Kvaliteetsed tooted, head hinnad ja kiire tarne. Kõik ühest kohast. Nii saad sina keskenduda sellele, mis päriselt loeb, et kõik toimiks nagu kellavärk. Registreeru Barbora ärikliendiks ja telli lihtsalt. Vaata barbora.ee.
3: Nüüd kuus nädalat järjest võidab Keno lisalousiga iga nädal üks Keno mängija 1000 eurot kuus terveks aastaks. Lisalousis osalemine 2-eurosest panusest ja mida suurem panus, seda rohkem võiduvõimalusi. Keno lisaloos Eesti Lotolt. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Ahoi, kalasõbrad! Teliisi kauplustes Viimsis ja Solaris keskuses kestab kalafestival veel viimaseid päevi. Ootame õngitsema eriti mõnusaid kala- ja kalatoodete pakkumisi kuni esmaspäevani.
5: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
6: Panid uue metsapõlve kasvama? Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendikuhooldust või metsavalgustust lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee.
7: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metal

0: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
1: Kell on saanud 15.33, ilma jaam.ee andmetel on hetkeseisuga Kihnus kõige jahedam, 10 kraadi. Viljandis Valgas on hetkel 11, Pärnus Tõrvas 12 kraadi ja sama seis Otepääl. No nii, edasi. Narva, Tallinn, Keila, Võru ja Kehra, ka Kunda, Elva, Rakvere 13 kraadi peal, Tartus, Raplas, Põlvas ja Haapsalus sooja 14 kraadi. Eltermaal ja Jõhvis, Põltsamaal ja Räpinas, Jõgeval, Türil, Paides, ka Mustvees, Virtsus 15 kraadi sooja ja Kuressaares hetkeseisuga 17 sooja kraadi. Öö ja ka homne päev vahelduva pilvisusega. Öö hakkul Eestis, Ida-Eestis just on pilvi rohkem ja sajab siis ka hoovihma, on näike soht ja no paiguti tekib öösel ka udu. Lääne ja edela tuul puhub öösel 2-8, idapool siin ka 13 meetrit sekundis ja sooja tuleb 6-11 kraadi. Homme siis saab ka kohati hoovihma, taaskord saju võimalus suurem Ida-Eestis. Lääne edela tuul puhub homme 3-9, rannikul puhanguti 13 meetrit sekundis ja sooja tuleb homme 18-23, tuulepealsel rannikul 14 kraadi.

0: ja Viljandi loomade varjupaika ka veel. Kiire põike teeme. Seal ootab endal uut peremeest umbes põlve kõrgune, 5-aastane väga sõbralik koorapoiss. Aktiivne pitsa. Pitsa ongi ta nimi. Temas on elurõõmu rohkem kui terved ülejäänud Eesti koertes kokku ilmselt ja ta on siis kõik vajalikud protseduurid juba saanud tehtud, et uuda koju minnaga ja pitsaga saab tuttavamaks, kui eelistate 5238626 või kirjutate näiteks meili aadressil viljandi@varjupaik.ee. Üks väga sõbralik ja aktiivne noor koer, umbes 5-aastane, põlvekõrgune pitsa, ootab Viljandi varjupaigas endal uut peremeest. Vajalikud protseduurid uuda kojuminekuks on talle kõik tehtud ja lähemat infot saab kas viljandi@varjupaik.ee või siis telefonil 5238626.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Erakuulutuse toob teieni Rufvest. Parim hooldus igale katusele.

0: arendad ja ehitad ? Hüpoteeklaen aitab su plaanid käima lükata . Meiega liigud edasi ka siis , kui pank viivitab . Arenduslaen ja ärilaen on sinu võimalus tegutseda . Laenu pakub Hüpoteeklaen AS . Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga . hüpoteeklaen.ee
1: Suviselt soe tervitus Selverist. Reedest pühapäevani 22. 24. maini on Selverites kõik tavahinnaga grilllihad, grillvorstid ja šašlõkid 20% soodsama hinnaga. Mahlane pujureede pakkumine kestab sel nädalal samuti kuni pühapäevani. Kõik värsked puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Selver, hea mõte!
2: Kui Eesti mehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup -26%. Peale seda ongi Eesti mehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükkiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%, ostes vähemalt 10 euro eest dekoorast.
3: A1000 Marketis on grillihooaeg alanud. Kodumaised A1000 Market grilltooted nüüd saadaval. Näiteks klassikaline šašlõkk 800 grammi vaid 5 eurot ja 99 senti. Legendaarsed grillvorstid juustuga kilohinnaga 5 eurot ja 99 senti. A1000 Market, rohkem maitset, vähem kulu.
4: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
5: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
4: Aia ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Rohkelt lilli, ilu ja viljapuid käsitööküla ning näitused. Päeval välilaval Reet Linna ja Aare Jaama. Õhtul Mustatäkku tallis kurjad plaanid. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal.
6: Järgneb ravimireklaam.
7: Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
6: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
8: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
9: Raadio Elmar. 15.47 kell, reede pärast lõunal, aega natuke rohkem. Käige läbi Elmari Facebooki lehelt. Värsked postitusi seal, kuidas Henri Eurovisioonil käis ja peaaegu oleks jõudnudki või kuidas maleva suvi välja hakkab nägema noortel ja muidugi vastasseisu tulemused võite siin üle vaadata ning ka juba tuleviku vaadates siis meie nädalavahetuse saatejuhid ootavad ikkagi teie arvamust ka, et siis ikka see rubriik jaga head uudist on teil siin midagi juhtunud sel nädalal üle eile või hoopis üle eelmisel nädalal midagi huvitavat, toredat, jagage seda ja kirjutage siis kommentaar postitus alla ja mine tea võite pühapäeval auhinna ka võita. Nii et hiljem ärkajatele programm laupäeva, pühapäeva hommikupoolikul. No nüüd on aeg minna järgmise loo juurde Ines ja viimane piisk ja neljased uudised juba üsna peatulekul.

0: mõnikord piisab vaid ühest otsusest, et elu hakkaks kulgema sujuvamalt. Kas sina oled juba nutikama valiku teinud? Inbank. Nutikas valik. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega inbank.ee ja pea nõu asjatundjaga.
1: Sama sõiduki eest ju hoolitsed. Väga hea. Aga tee samaga kindlustusega. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt. Kalkuleeri ja kindlusta juba täna.
2: Kindlustust pakub Ergo Insurance SE. Tutvu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega.
3: Kebabi, sinu maitsebi.
4: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebabi. Ainult Olerexis.
5: Panid uue metsapõlve kasvama? Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendiku hooldust või metsavalgustust lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee.
6: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
7: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on aia ja õuetoodete eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Fiskars Solid lehereha, L, varrega, Koopi kaardiga vaid 19,99 ja Koop grillsüsi 25 liitrit vaid 4,99. Koop, Eesti mainekaim suurettevõte.
0: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati toru jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru jüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti, vaata lisainfot torujüri.ee.
8: Kas Alma piima võtsid?
9: Muidugi.
10: Noormees, näidake oma kotid ette.
11: Ei näita oma kotte ette.
9: Milles probleem on?
10: Näida kotte näidata.
9: Te ei taha oma kotte näidata.
11: Ei või ka võin oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
12: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
13: 22. mai Kuressaare, 23. Tornimäe, 24. Kuusalu, 26. Võru, 27. Põltsamaa, 28. Kilingi-Nõmme, 29. Viimsi huvikeskus, 30. mai Padise.
10: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
14: Täistund Raadios Elmar. Rõõmsa täistunni ja sootsa maigu toob lemmikloomapood zaba.ee.
15: Kaitseväe suurõppusel Kevadtorm lõppes õppelahingute etapp. Eesti Olümpiakomitee presidendi kandidaadiks esitati Erich Teigamägi ja Even Tudeberg. Prantsusma endine peaminister Gabriel Attal teatas kandideerimisest riigi presidendiks. Ilm on homme valdavalt sajuta, saju võimalus on vaid Ida-Eestis. Sooja on päeval 14-23 graadi. Kell on 4. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Kaitseväe suurõppusel Kevadtorm lõppes õppelahingute etapp, mille jooksul pidas esimese jalaväebrigaadi Viru jalaväepataljon esmakordselt õppelahinguid Kirde Lätis. Õppuse juht kolonel Aaron Kalmus ütles, et liitlaste rahu, kriisi ja sõjaaegsed regulatsioonid on erinevad ning harjutamine toob välja kitsaskohad, millega tuleb tegeleda. Homme algab Kevadtormil lahinglasmiste etapp. Kaitseväe luurekeskuse ülema kolonel Ants Kiviselja sõnul tuleb arvestada, et võimalus sõdivate osapoolte droonide sattumiseks Venemaa ja Ukrainaga piirnevate riikide õhuruumi edaspidi ainult kasvab. Kaugmaa droonid on muutunud massiliselt kasutatavaks ründevahendiks ja Venemaa laimukampaaniat arvestades on pidev valmisolek droonijuhtumite lahendamiseks üha olulisem, ütles Kiviselja. Eesti Olümpiakomitee liikmed esitasid organisatsiooni presidendikandidaadiks endise kergejõustikujuhi Erich Teigamägi ja ettevõtja Even Tudebergi. Teigamägi kandidatuuri toetas 44 ja Tudebergi 18 EOK liiget. Eesti Olümpiakomitee täiskogul 18. juunil valitakse ka asepresidendid ja täitev komitee. Tudeberg mainis võimalike asepresidentidena Erki Noolt, Saskia Alusalu ja Mihhail Kõlvartit, kes kureeriksid vastavalt suve- ja taliolümpia-alasid ning mitteolümpia-alasid. Teigamägi oma tiimi veel ei avalikustanud. Hiiuma vallavolikogu liikmed algatasid vallavanem Hergo Tasu ja umbusaldamise. Umbusalduse algatajate väitel on tegemist erakorralise sammuga, mille tingis süvenev mure Hiiuma valla juhtimise ja saare terviklikku arengu pärast. Vallavanem on korduvalt jätnud lahendamata esile kerkinud probleemid, ületanud oma pädevuse piire ning põhjustanud tegevuse ja tegevusetusega vallale olulist kahju, märkisid 6 umbusalduse algatajat. Hiiuma vallavolikogus on 23 liiget. Eesti koolinoored võitsid USA's maailma suurima tuuleenergia võistluse. Tallinna Tehnikaülikooli professor Igor Krupenski märkis, et kõige olulisem ei ole medal, vaid see, kuidas noored õppisid protsessi jooksul mõtlema nagu päris insenerid, analüüsima, katsetama, eksima ja uuesti proovima. Just selline kogemus loob tulevasi insenere, ütles Krupenski. Üks 2015. aastal Pariisis toimunud ja 130 inimelu nõudnud islamistlike rünnakute ees süüdi mõistetud meestest sai õiguse vangla puhkusele. Brüsseli kohtu otsus pälvis karmi kriitika. Ründajate abistamise eest on mehele mõistetud 30-aastane vanglakaristus, kuid nüüd võib ta lahkuda vanglast 6 korral iga kord 36 tunniks. Läti riiklik lennufirma Air Baltic on kätte saanud osa 30 miljoni euro suurusest laenust, teatas Läti transportiministeerium laenu tingimusi ja intressi avalikustamata. Lennufirma peab laenu tagasi maksma 31. augustiks. Prantsusma endine peaminister Gabriel Attal teatas, et kandideerib järgmisel aastal riigi presidendiks, sest ei suuda taluda poliitikat, kus kõik on allakäigu juhtimise 50 varjundit. 2024. aastal oli Attal ligi 9 kuud Prantsusma peaminister. Ta oli siis riigi ajaloo noorim peaminister ja esimene selles ametis, kes on end avalikult keiks tunnistanud.
14: Rohkem uudiseid. postimees.ee
16: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
17: Ilm on öösel ja ka homme päeval vahelduva pilvisusega. Öösel Ida-Eestis on pilvi rohkem ja saab kohati ka jõuga hüühakul hoovihma. On ka äikesoot. Paiguti on öösel udune. Lääne ja edela tuul puhub 2-8 meetrit sekundis. Öösel soojab 6-11 kraadi. Ka homme saab kohati hoovihma ja hommegi on saju võimalus suurem Ida-Eestis. Jällegi lääne-edala tuul puhub homme 3-9, rannikul puhanguti 13 meetrit sekundis ja sooja homme juba 18-23 kraadi. Tuule peal seal rannikul ilmselt ikkagi jahedam kuni 14. Hetkel on Viljandis 11, Pärnus 12, Narvas sooja 13 kraadi, Tartu Tallinn hetkel 14 kraadi peal. Kahest kuueni programma on meil siin reedel poole peal, ehk siis kell on 4:05, aga töönädala lõpp on väga lähedal ja meie võtame siin tänase päeva kokku ka muusika ajaloo läbi, nii et kellel meeldib natukene selliseid fakte ja lugusid kuulata, siis selleks võimalus on päev muusikas rubriigis. Stefani lugu Eiffel avab aga selle tunni muusika poole pealt.

0: Päev muusikas.
1: Laura laulis meile aastatest 94-95. Meie läheme nüüd aga päev muusikas rubriigis kõigepealt aastasse hoopis 1976. Ja tänane kuupäev siin küsimus all omanikult 22. mai. Ja no räägime sellest, et mõni mees on nii andekas, et ükskõik mis tema nii-öelda kriitika või mis kriitika nooli tema suunas lendab, ta keelab selle enda kasuks. Jutt on Paul McCartneyst, nimelt täpselt siis, noh, tulebki välja 50 aastat tagasi. Ehk siis kevadel suvel 76 oli maailmas üks populaarsemaid laule Paul McCartney ansambli Wings lugu Silly Love Songs. Rumalad armastuslaulud või midagi taolist. Oli seal number 1 Ameerikas, inglastel küll number 2, aga üle maailma veel mitmetes edetabelites. Väga kõrgel kohal müüd seal mitu miljonit plaati. Nimelt oli siis Paul McCartneyt juba aastaid süüdistatud muusikakriitikute ja ka muide tema enda sõbra ja bändi kaasuse John Lennoni poolt, et McCartney kirjutab kergeid laule ja ainult mingit totakaid armastuslaule. McCartney võttis kätte, kirjutas väga hea loo, et rumalad armastuslaulud ja selle refrään on täpselt ainult, et I love you ja nii edasi. Aga lugu on hea ja noh, inimesed said aru ka, et hea lugu on. Nii et jah, tuleb nii-öelda osata asju enda kasuks keerata. Räägime teistest legendaarsetest tüüpidest. Näiteks 2012 aastal avaldas inglise ajaleht The Sun sellise huvitava väikse artikli, kui teil on piisavalt raha, võite minna näiteks puhkama soojale maale, kas siis Rolling Stonesi laulja Mick Jaggeri või kidramehe Keith Richardsi maja. Mõlemad asuvad Kariibi meres. Jaggeri villa on Mustiiki saarel ja et seda endale rentida maksate umbes 9500 naela nädalas, aga Mick Jagger olevat väga selline pedantne selles suhtes, et kes sinna tulevad seda maja välja rentima, uurib alati üüriliste ja ka nende sõprade, kes sinna tulevad taustada välja, kes, kus, mis alal töötab ja nii edasi. Keith Richardsi rannamaja aga saab no see on vist siimselt suurem ja see maksis nädalas lausa 35 000 naelevat sellise kinnisvara äriga tegelesid siis vähemalt umbes 15 aastat tagasi Rolling Stonesi staarid ja aasta 2016 ja toimus järjekordne oksion New Yorkis seekord, kus müüdi maha mitmeid suurte staaride esemeid, no näiteks Michael Jacksoni mingisugune nahktagi läks seal vist loosi umbes 250 000 dollari eest, aga kõige rohkem maksti Elvis Presley ühe vana gitarri eest, mille talle kinkis tema isa Vernon Presley siis, kes ostis pojale selle gitarri ja just nimelt selle puhul, et kui Elvis sai musta vöö karatees, siis isa võttis tal kätte ja värvis selle gitarri mustaks ja kinkis Elvisele. Elvis kinkis selle muidugi aastaid hiljem mingile fännile ära ja siis oksjonil 2016 maksis veel keegi fänn, kellel palju raha oli sellest 334 000 dollarit.
0: Päev muusikas. From the Muutlike silmaoludes vajad usaldusväärset autot. Tule lähimasse Marine Auto esindusse, sest praegu säästad Subaru Outbacki ostul suisa 7000 eurot. Legendaarne nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja rikkalik varustus on juba hinna sees. Boonuseks veel 5 aastat garantiid. Kiirusta nüüd lähimasse Marine Auto esindusse, sest uus Subaru Outback on saadaval superhinnaga vaid 34 990 eurot.
2: Me hinnad soodsamaks. Home for you kauplustes ja e-poes nüüd enne olematult lai valik aiamööblit ja head pakkumised. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
3: Kas sa almapiima võtsid?
4: Muidugi.
5: Suured ostud, suured säästud. Rimis on tudis piip. Sea abaliha kondita, kilogramm 2,99. Loomtomatid mini, 1 kilo, 3,59. Ja kodujust alma, 200 grammi, kuni miinus 27%. Rimi, tark valik.
4: hüppa jaanipäevaks kümblustünni . Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode . Rega tšekk lehel alexela.ee/kebaab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni .
6: suvi algab suure rahvapeoga 22. ja 23. mail Tammsalu kultuurimaja pargis . Suur rahvapidu 2026 . Terminaator , Hunt , Mr. Happyman , Kaater ja Mari-Liis , Erich Krieger ning Renate . Lisaks Toidutänav ja tegevused kogu perele . Piletid piletipank.ee .
7: Ahoi , kalasõbrad ! Delisi kauplustes Viimsis ja Solaris keskuses kestab kalafestival veel viimaseid päevi . Ootame õngitsema eriti mõnusaid kala ja kalatoodete pakkumisi kuni esmaspäevani .
8: Kaup 24-s on suvi kliki kaugusel . Hooajakaubad ja palju muud nüüd kuni -35% pluss liikmetele . Luba endale rohkem ja tee ostud kaup24.ee .
9: Hei mööblihuviline ! Tule Alandeko kauplusesse uue diivani , laua või riiuli järele . Maikuu lõpuni on kõigis Alandeko kauplustes kogu mööbel . Jah , kogu mööbel -20% kuni -60% soodsam . kes sees , see mees . alandeko.com
7: toome teieni Coopi selle nädala tähed . Talleg eestimaine broileri poolkoib . Coopi kaardiga kilohinnaga vaid 3,29 ja Valio Atleet kuldne viilujuust 500 grammi vaid 3,19. kohalikud leiavad nädalatähed alati Coopist .
10: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa .
11: Ärka kaunis maa .
10: hommikuprogrammi toetab Inbank autolaen .
12: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused . Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis . otseülekanded koos eestikeelsete kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport . ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill .

0: Kell sai pool viis, teeme lahti tarktee.ee ja kahest liikluspiirangust. Tänases siis hommikul kell 9 Ida-Viru maakonnas Kauksi Vasknarva T9 22 kilomeetrini, see on Katase ja Remniku vahelisel lõigul. Tehakse teekatte taastusremonti, tööd käivad seal õhtul kella 9. Töödetsoonis on üks sõidusuund suletud, kiiruspiirang 50 kilomeetrit tunnis ja liiklust korraldavad ka reguleerijad. Ja eeldiade homse kohta. Harju maakonnas Jägala Käravete T8-9 kilomeetrini suletakse siis üks teelõik autospordivõistluse tõttu juba hommikul kell 7 ja suletuks jääb teelõik kuni kella 10 õhtul. Ümbersõit saab korraldatud Anija kaudu. Ohutut liiklemist meile kõigile.
1: Liikluse muudab turvalisemaks. Soodusinnaga nelikveoline Subaru Outback Marine autost.
2: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
0: Ilmajaam.ee andmetel hetkeseisuga Kihnus 10, Viljandis Valgas 11, Tõrvas Otepel sooja 12 kraadi. Põltsamaal ja Narvas, Kundas ja Elvas, ka Pärnus Võrus Rakveres on hetkel 13 kraadi sooja, Tartus Kehras Raplas, Põlvas, Jõhvis ja Tallinnas 14 kraadi sooja. Ka Türilpaides Räpinas hetkel 14 kraadi. Jõgeva Virtsu, Haapsalu Mustvee 15, Keila Heltermaa 16 ja Kuressaare hetkel siis 17 kraadi ka.

Öösel ning ka homme päeval on vahelduva pilvisusega. Ööhakul Ida-Eestis on pilvi rohkem ja seal ilmselt sajab kohati ka hoovihma ja on üleval äikesoht. Ja paiguti tekib öösel udu. Lääne ja edela tuule kiiruseks öösel on 2-8, Ida-Eestis kuni 13 meetrit sekundis ning sooja tuleb 6-11 kraadi. Ka homme sajab kohati päeval hoovihma ja taas suurem sajuvimalus Ida-Eestis. Hommegi puhub lääne ja edela tuul 3-9, rannikul kuni 13 meetrit sekundis. Ja sooja tuleb homme 18-23 kraadi. Tuulepealsel rannikul on selgelt jahedam kuni 14 kraadi sooja.

0: kes on sinu katuse parim hoolduspartner? Muidugi Rufest. Puhastame, peseme, värvime ja hooldame igat tüüpi katuseid ning tegeleme katuste ehituse ja renoveerimisega Tartus, Otepääl ja Lõuna-Eestis. Uuri lisa ja küsi pakkumist rohfest.ee.
1: Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost aitab su kogukonnal areneda ja kasvada võimsamalt, tugevamalt, sest Coop investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal, ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.

0: pakiautomaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Ainult nädalavahetusel. Seapraad 1 kilogramm, ainult 2,89 või 82%-line 180 grammi 69 senti ja banaan 1 kilogramm ainult 99 senti. Lidl alati väärt!
2: Ehituse ABC-s on Remontika. Näiteks praegu on kõik seemned ja sibulad miinus 30% ja männikoore mulch 50 liitrit 4,20 kott. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Ehitusabc.ee
3: Võrusavaks elu teeb ehituse ABC.
4: Maxima jäätisepäevad on sulaselgelt odavad. Magnumi jäätised miinus 20% ja Premia jäätise perepakid samuti 20% soodsamalt. Maxima, kõik, mis jäätise sõpradele vaja.
5: Selle nädala hit Bauhofis. Makita aku 5 ampertundi vaid 69,90. Tomatiturvas Kraas 50 liitrit 2,79. Kodumaised tomatitaimed 1,69. Bauhof.ee
6: Tõesti odavad hinnad. Tõesti pikaks ajaks. Tõesti Rimis. Jahvatatud kohv Jakobs Krönung 500 grammi 6,99. Ja pähklikreem Nutella 600 grammi 5,69. Rimi. Tark valik.
7: Tähelepanu, tähelepanu, head tartlased!
8: Nüüd on põhjust topelt rõõmustada, sest magasiin avas Tartus oma teise kaupluse aadressil Astelpaju 2B Raadi. Tule uudistama! Magasiin. 26 aastat rõõmu koju jaeda.
9: Täna reporteris.
10: Vanglas saabunud kiri tõmbas 23-aastase ematapja Jari Kalev Andreejevi kohtuotsuse kuulutamisele pidurit.
11: Süüdistatava terviseseisund võib olla halvenenud sedasi, et ta ei ole enam võimeline karistust kandma.
10: 23-aastase Jari Kalevi sõnul tekkis tal emaga vaidlus interneti pärast. Kui ema taas neti välja tõmbas, sai noormehel hing täis. Ta läks enda tuppa, võttis noa ja pussitas elutoas diivanil lamanud ema.
9: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.

0: Tere kuulema uudistega eetris rohkede velak. Google Maps teatas täna hommikul, et Urmas Reinsalu populaarsus on tõusnud nii kõrgele, et teda hakati Eestis märkima ametliku vaatamisväärsusena. Mitmed Tallinna elanikud teatasid segadusest pärast seda, kui Google Maps pakkus marsruuti, keera 200 meetri pärast vasakule ja külasta Urmas Reinsalu. Turistid on hakanud isama kontori ees tegema selfisid ja TripAdvisor lisas Reinsalu kategooriasse ajalooline objekt mõõduka parkimisvõimalusega. Eksperdid hoiatavad siiski, et liiga lähedal ei tasu minna, poliitik võib hakata seletama maksupoliitikat ja sellel päeval enam liikuda edasi siis ei saa. Teadaolevalt on tegemist üldse esimese korraga, kui poliitikul on õnnestunud Google Mapsis ametliku vaatamisväärsuseni jõuda. Ja majandusest. Tallinna börs teatas täna hommikul, et noteerimisele läheb Eesti maasikas. Uus börsi sümbol on maasikas 1. Ekspertide sõnul on tegemist Eesti kõige kiiremini kasvava varaga. Pärast kalamaja kortereid hommikuse kauplemise jooksul tõusis ühe maasika hind 14% ja kaks pensionifondi ostsid paanikas terve kasti täie. Tarbijakaitse soovitab enne maasika ostmist siiski kontrollida Marja VIN-koodi, sest võltsinguid tuleb ette sageli. Kodumaise maasika hinnatase muudab selle likviidseks valuutaks ja SEB ja Swedbank on teatanud, et kodulainu sissemakse võib teha edaspidi ka maasika moosis. Valitsus aga kaalub väidetavalt uut lahendust Eesti järgmise presidendi leidmiseks. Kuna sobiva kandidaadi leidmine on muutunud keeruliseks, arutatakse presidendi valimiste saate maskis laulja formaadis. Kandidaatideks on hetkel kaktus, sebra, kärbseseen, tulmuimeja ja väike aasnõmm tuhkjas paplihakur. Idee autorite sõnul muudaks see presidendi valimised rahvale arusaadavamaks ja aitaks vältida olukorda, kus keegi täpselt ei tea, kes keda toetab. Iga kandidaat esitab ühe patriootilise laulu, ühe emotsionaalse monoloogi Eesti metsadest ja teeb kolm õnnestunud nalja välisministeeriumi kohta. Politoloogide hinnangul oleks tegemist tõenäoliselt esimese korraga Eesti ajaloos, kus presidendi valimiste reiting ületaks Eurovisiooni finaali. Ja statistikat. Sotsiaalministeeriumi värske uuring näitab, et levinud seisukohal nagu oleks Eesti meestele kättesaamatu arenenud Euroopa riikide meeste keskmine eluiga, ei ole tõepõhja all. Uuringu kohaselt saavutavad Eesti mehed kõrge eluea lihtsalt oluliselt varem kui ülejäänud Euroopa mehed ja Eesti meestel on täiesti jõukohane olla oma tervislikult seisukorralt nagu 87-aastane mees, saavutades selle taseme aga juba 45-aastaselt. Seni ei oska meedikud ja sotsiaalteadlased täpselt välja tuua kõiki Eesti meeste edusaladusi, kuid kiire elutempo. Elustiili omapärad on kindlasti üks teguritest, mis uuringu autorite sõnul võimaldab Eesti mehel saavutada nii suure edumaa. Eetris olid uudised.
1: Libauudised. Libauudiste jätkuks spordi teemadel, täpsemalt jäähokki MM-i teemadel, nii kui meil siin kombeks on olnud. Sel kevadel eile olid ägedad mängud, Soome Läti küll väga pikalt põnev ei olnud, Läti küll läks 10 sekundi kui juhtima, aga see oli ka kõik. Soome lõpuks võitis 7-1, küll oli äge thriller või põnevik Kanada-Norra mängi, sellest seda ei oodanudki. Come on, jäähokki Kanada-Norra, eks ole. Ja lisa ajal alles Kanada sai oma võidu kätte 6-5 mängus. No seal teised mängud läksid nagu ikka Sveits oli selgelt üle Suurbritanniast ja Slovakiaga Taanist. Aga no seis ongi selline, et minu ütlus on alati olnud, et need kuus põhijokimaad jõuavad tavaliselt ikka sinna 8 parem hulka. Sveitsil probleeme ei ole, aga Soome on väga hästi mänginud. Kanada, no, ajab asja ära ja Tšehil, ma arvan, ka probleeme ei saa olema. Aga noh, mõned asjad on siin ikka veel väga, väga sassis. Aga täna läheb kõik edasi. Ehk siis tänased mängud Saksamaa Ungari. Sakslaste heis ei ole kiita, on ainult võitu vaja. Noh, Soome Suurbritannia peaks olema soomlastele taas üsna lihtne mäng. Ja kahte mängu saame ka siis täna tuua viiest vaadata eestikeelsete kommentaaridega. No põhimõtteliselt juba poole tunni pärast alustavad Kanada Sloveenia. Kommentaatoriteks on Indrek Petersoo ja Ragnar Indrek Russ. Ja õhtul veel siis pärast 9 Rootsi-Itaalia mäng. No Rootsil ei ole ka siin väga midagi passida, tuleb ainult võita ja ma arvan, et Itaalia vastu nad võtavad selle võidu ikkagi ära ka. Mängu õhtul kommenteerivad siis Mario Linde ja Indrek Linde. Taaskord üks päris pikk ja äge jäähokki õhtu tulemas. Ja meie kuuleme nüüd ühte duetti, see on Liis Lemsalu, Lauri Saatpalu. Minule meeldib alati sellest loost see fraas seal, need kuldsed raviolid, see võiks ka laulu pealkiri olla. Tegelikult on muidugi lugu pealkirjaga münt. Soovivad töönädala lõppu kõigile, vähem kui poole tunni pärast juba sellised kummalisemad maailma uudised tulekulat.

0: Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm. Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoest leiad kõik vajalik oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee. Rõõmu igale sabale!
1: Kui käsi tõuseb ise enesest asju looma, siis tule omanda praktiliselt parim kõrgharidus Tallinna Tehnikakõrgkoolis. Inseneeriast logistika ja heaoluni. Astu sisse tkdk.ee.
2: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
3: Peole annab õige maitse Selveri köök. Suusid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted, tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
4: Kui Eesti mehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup -26%. Peale seda ongi Eesti mehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükkiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%, ostes vähemalt 10 euro eest dekoorast.
5: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
6: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Alates neljapäevast lõhefilee 1 kilogramm 30% soodsamalt. Piikok sealiha konserv 300 grammi Lidl plussiga 2,29 ja hele viinamari seemneteta 500 grammises pakendis ainult 1,99. Lidl alati väärt.
7: Tere isa, kas su tervis on korras?
8: Kelle keldris on konnad?
9: Tule kõrva nina kurguhaiguste kliinikusse kuulmiskontrolli. Meilt saad viimasel tehnoloogial põhineva kuuldeaparaadi, millel on 4-aastane garantii. Lisainfo ja registreerimine veebilehel entc.ee. Kõrva nina kurguhaiguste kliinik. Tegevusluba L04444.
10: Suviselt soe tervitus Selverist. Reedest pühapäevani 22. 24. maini on Selverites kõik tavahinnaga grilllihad, grillvorstid ja šašlõkid 20% soodsama hinnaga. Mahlane pujureede pakkumine kestab sel nädalal samuti kuni pühapäevani. Kõik värsked puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Selver, hea mõte!
11: Täistund Raadios Elmar.
0: Rõõmsa täistunni ja soodsa maigu toob lemmikloomapood zaba.ee.
12: Kaitseväe suurõppusel Kevadtorm lõppes õppelahingute etapp. Eesti Olümpiakomitee presidendi kandidaadiks esitati Erich Teigamägi ja Even Tudeberg. Hollandist tuvastati uus hantaviiruse juhtum. Homme on saju võimalus vaid Ida-Eestis, sooja tuleb päeval 14-23 kraadi. Kell on 5. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Kaitseväe suurõppusel Kevadtorm lõppes õppelahingute etapp, mille jooksul pidas esimese jalaväebrigaadi Viru jalaväepataljon esmakordselt õppelahinguid Kirde Lätis. Õppuse juht kolonel Aron Kalmus ütles, et liitlaste rahu, kriisi ja sõjaaegsed regulatsioonid on erinevad ning praktiline harjutamine toob välja kitsaskohad, millega tuleb tegeleda. Homme algab Kevadtormil lahinglaskmiste etapp. Kaitseväe luurekeskuse ülema kolonel Ants Kiviselja sõnul tuleb arvestada, et võimalus sõdivate osapoolte droonide sattumiseks Venemaa ja Ukrainaga piirnevate riikide õhuruumi edaspidi ainult kasvab. Kaugmaa droonid on muutunud massiliselt kasutatavaks ründevahendiks ja Venemaa laimukampaaniat arvestades on pidev valmisolek droonijuhtumite lahendamiseks üha olulisem, ütles Kiviselg. Eesti Olümpiakomitee liikmed esitasid organisatsiooni presidendikandidaadiks endise kergejõustikujuhi Erich Teigamägi ja ettevõtja Even Tudebergi. Teigamägi kandidatuuri toetas 44 ja Tudebergi 18 EOK liiget. Eesti Olümpiakomitee täiskogul 18. juunil valitakse ka asepresidendid ja täitevkomitee. Tudeberg mainis võimalike asepresidentidena Erki Noolt, Saskia Alusalu ja Mihail Kõlvartit, kes kureeriksid vastavalt suve- ja talgiolümpiaalasid ning mitteolümpiaalasid. Teigamägi oma tiimi veel ei avalikustanud. Parulaev Soela naaseb esmaspäevast Sõru Triigi liinile, teatas Regionaal- ja Põllumajandusministeerium. Kihnu- ja Manilaiu liine hakkab aga teenindama parulaev Amalia, millal Kihnu Virve remondist naaseb ei osanud ministeeriumi ühistranspordi osakonna juhataja Andres Ruubas öelda. Eesti koolinoored võitsid USA's maailma suurima tuuleenergiavõistluse. Tallinna Tehnikaülikooli professor Igor Krupenski märkis, et kõige olulisem ei ole medal, vaid see, kuidas noored õppisid protsessi jooksul mõtlema nagu päris insenerid, analüüsima, katsetama, eksima ja uuesti proovima. Just selline kogemus loob tulevasi insenere, ütles Krupenski. Läti riiklik lennufirma Air Baltic on kätte saanud osa 30 miljoni euro suurusest laenust, teatas Läti transportiministeerium, laenu tingimusi ja intressi avalikustamata. Lennufirma peab laenu tagasi maksma 31. augustiks. Air Balticu kahjum ulatus eelmisel aastal üle 44 miljoni euro, kuid oli 2,7 korda väiksem kui eelnenud aastal. Prantsusma endine peaminister Gabriel Attal teatas, et kandideerib järgmisel aastal riigi presidendiks, sest ei suuda taluda poliitikat, kus kõik on alla käigu juhtimise 50 varjundit. 2024. aastal ligi 9 kuud Prantsusmaa valitsust juhtinud Attal oli riigi ajaloo noorim peaminister ja esimene selles ametis, kes on end avalikult keiks tunnistanud. Kruisilaeva Hondius meeskonnaliikmel, kes lahkus laevalt Tenerifel ja toimetati Hollandisse, leidis kinnitust nakatumine hantaviirusesse. Maailma terviseorganisatsiooni teatel on nüüd tuvastatud 12 nakatunud, 3 inimest on surnud.
13: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
14: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
15: Ilmast nii palju, et öö ja ka homne päev vahelduva pilvisusega öö hakkul Ida-Eestis saab kohati hoovihma ja on näikese oht ja öösel tekib paiguti udu. Lääne ja edela tuul puhub 2-8, Ida-Eestis ka kuni 13 meetrit sekundis ja sooja, öösel 6-11 kraadi. Homme saab ka kohati päeval hoovihma ja taaskord saju võimalus suurem Ida-Eestis. Ka homme puhub lääne ja edela tuul 3-9, rannikul puhanguti 13 meetrit sekundis ja sooja tuleb homme 18-23 kraadi. No tuulisel rannikul nii tore ei ole kuni 14 kraadi. Hetkeseisuga Pärnus, Narvas 13, Tartus, Tallinnas 14 kraadi ja no Kuressaares näiteks hetkel 17. Kena õhtupoolikud. Viis läbi, 5 minutit näitab õige kell. Ja on siis reede õhtupoolike kätte jõudnud ärge tormake, nii nagu siin õige peaves laulus laulab ansambel Revals. Aega on nädalavahetus ees. Meil natukene teistmoodi uudiseid kui muidu. Üks veider kalendri skandaal tuleb Itaaliast. Ja täpselt seal on. Ja siis taaskord see AI ehk tehisintellekt ja nüüd siin väidetakse lausa, et on olemas sellised aparaate, mis aitavad meid lausa navalasti nagu muunasjutades oli, et kes oskas loomade lindude keelt, et väidetavalt panete endale loomale kaele ja töötabki. No näis. Tess Anna alustab tundi lauluks päevast päeva.

0: Tallinna maailm.
1: 17.16 kell kummalise maailma uudistes. Alustame taas AI, ehk siis tehisintellekti või tehisaru teemadel. No siin jah, see AI on nii hästi hakkanud rääkima juba ka eesti keelt ja oskab tuntud meie kõigi inimeste hääli tegelikult järgi teha. Me lihtsalt kõik pole proovinud veel. Aga mitte ainult inimeste. Noh, tegelikult ütleme ausalt, eks see AI ju suures osas olegi, no võibolla kuskil teaduses on ta abiks ka, kindlasti on olnud, aga meilt lihtsalt teilt inimestelt ta tahab meilt lihtsalt raha kätte saada, ehk need, kes seal taga seisavad. No Hiinas on nüüd jõudnud asi nõnda kaugele, et üli populaarseks on saanud, on juba ettetellimisi päris palju, aga on muidugi ka kohutavalt kriitikat saanud üks uus, kus me ütleme siis, startup firma Meng Xiaoyui, midagi taolist, ma ei valda absoluutselt mandariini keelt ja ma ei tea, kuidas seda hääldatakse. Hangzhou linnast on nad pärit ja noh, tegelikult on varemgi neid olnud nii-öelda loomade keele tõlkijaid siin, noh, rohkem selline noh, nalja mõttes nagu, et lõbus, et mis see auh ja mis see miau tähendab, on ju. Noh, eks seda kõike võib välja mõelda, eks ta siuke paras multifilm ole, aga nemad nüüd aidavad, et neil on siuke real deal, päris asi. No ja põhiline on see, et tal omal peab siis olema see mingisugune aparaat seal ikkagi on ümber kaela ja väidetavalt siis tõlkija suudab ära tunda loomade häälitsusi, ka emotsioone ja ka käitumist, mitte ainult siis see, mis välja nii-öelda haugatatakse, meutakse või midagi taolist, vaid ka nende käitumist ja väidetavalt 95%-lise nii-öelda arusaamisega. No see muidugi iseenesest tundub ju puhas muinasjut, eks ole, nagu vanasti. Oli seal külas üks mees, kes oskis ka lindude loomade keelt. Ja. Aga need Meng Xiaoyui vennad on ise siin väidetavalt ikka jube noh, veendunud, et neil on ikka selline tõeline, noh, nii-öelda geniaalne aparaat. Ja kus juures nad on saanud juba kumbes 10 000 ette tellimist. Hind on sellel agregaadil, siis tõneb. See mingi video on ka. Korrale pannakse seda kaela. No ta on nagu natukene kaela rihma moodi ja seal on mingi julja on nüüd siis küljes, eks ole. Ja see siis on see tõlkur. Ütleme siis meelega nii. Maksab ta 799 yuani, see peaks olema umbes mingi 100 eurot. Nii et ta hullult kallis ei ole. Aga firma ise väidab, et nad on pikalt uuringud teinud, kus juures tegelikult tuleb välja, et firma tegelikult loodi alles selle aasta alguses, nii et jah, nad suutsid küll kohe üsna kiiresti 1 miljoni raha nii-öelda saada investeeringutena, aga noh, eks raha on ikka maailmas ringi liikunud. Nii et ma ei tea, kuidas selle masina nüüd nimeks on. Kven vist. Aga no keeruline, kõik need hiinakeelsed nimed väga keeruline on. Aga kui teid väga huvitab, siis pange jah, et AI Powered Pet Translator, ehk siis loomakeelde tõlkija. No ikka uskumatud asjad siin maailmas. Huvitav, noh, tegelikult oleks muidugi huvitav oma koera või kassi peal proovida. Mul küll kumbagi hetkel ei ole, aga ikka tore oleks proovida, et mis ta siis tegelikult räägib. No see puhtalt uudisima mõttes.
0: Kummaline maailm.
2: Mõnikord piisab vaid ühest otsusest, et elu hakkaks kulgema sujuvamalt. Kas sina oled juba nutikama valiku teinud? Inbank. Nutikas valik. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega inbank.ee ja pea nõu asjatundjaga.
3: Muutlikes ilmaoludes vajad usaldusväärset autot. Tule lähimasse Marine Auto esindusse, sest praegu säästad Subaru Outbacki ostul suisa 7000 eurot. Legendaarne nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja rikkalik varustus on juba hinna sees. Boonuseks veel 5 aastat garantiid. Kiirusta nüüd lähimasse Marine Auto esindusse, sest uus Subaru Outback on saadaval superhinnaga vaid 34 990 eurot.
4: Kebabi, sinu maitse biit.
5: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebabi. Ainult Olerexis.
6: Wow.
7: Liitu näitleja Stanley Tucciga, kes viib siin uutele seiklustele Itaalias.
8: I love the sound of cooking.
7: Hingematvad paigad.
9: I need a martini.
7: Ehtsad maitsed.
9: Oh, that's really good.
7: Uuel hooajal saates Tucci Itaalias.
9: See, great.
7: Sel laupäeval 20.00 vaata National Geographicut Elisa elamusest.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. redelid ja katused turvasüsteemid . Metalmaster , teras , roovid ja termoprofiilid . Metalmaster , metallkatuste tootja . Metalmaster.ee , vähem juttu , rohkem katuseid .
6: saiad , leivad , juustud , lihad , piimad , tooted , kana , muudad , koop hoiab soodsana .
10: Rakvere pere hakklihasegu 300 grammi vaid 1,49 Jakobs Crema Gold kohvijoad 1 kilogramm vaid 13,99 Leibur rukkipala 330 grammi vaid 84 senti .
6: hoiame soodsana .
11: tulevik on sinu enda kätes . sõna otseses mõttes . pane käed külge ja omanda praktiliselt parim kõrgharidus Tallinna Tehnikakõrgkoolis . astu sisse tktk.ee .
12: sel nädalal A1000 Marketis Felix tomatiketšup 1,25 kilogrammi 3 eurot ja 19 senti . Max ja Moritz koduviiner circa 1,5 kilogrammi kilohinnaga 1 euro ja 99 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
13: mina olen Jüri Butšakov ja oma koju kütte ning jahutuslahendust otsides valisin Termia maasoojuspumba . paigalduse usaldasin City Kliima meeskonnale . töö tehti kiiresti ja korralikult . kui hindad head sisekliimat , siis küsi pakkumist citykliima.ee .
14: kas sinu sõiduki kindlustus on juba hea hinnaga ? uuri järele , parem hind võib olla lähemal , kui arvad . praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt .
15: kindlustust pakub Ergo Insurance SE . tutvu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega .
16: tähelepanu , tähelepanu , head tartlased !
17: nüüd on põhjust topelt rõõmustada , sest Magasiin avas Tartus oma teise kaupluse aadressil Astelpaju 2B Raadi . tule uudistama , Magasiin , 26 aastat rõõmu koju jaeda .

0: Kiostament laulis raha teekonnast, aga siin on üks tore ja üsnagi totakas soovitus inimestele, kes on kuskil, no näiteks pikal laeva reisil võtate kruiisi ette, no mitte nii, et üks öö ja päev kuskile, aga nädale võibolla peale. Meie hea tuttav David Rush Ameerikast, kelle nimel olevat 300 ja võibolla rohkemgi maailma rekordit, oli nüüd perega reisile, tal hakkas seal igav ja mõttes, et okei, ma pean mingi uue maailma rekordi püstitama. Ja võttiski kätte ja teate küll sellised, noh, mis kokteilide sisse pannakse need puidust. Mis ta on? Pulgad, eks ole? No kui jäätse pulgad, midagi taolist. Nii mõtles, et nüüd ta võtab nüüd terve uniku neid, ma ei tea, kas anti talle tasuta või mitte, aga et tuleb uus maailma rekord püstitada, seda ta tegigi. Senine oli 58 pulka siis järjest, mis pandud ilusti laua serva peale minuti jooksul, siis nüüd murdista pooleks minutiga 84 pulka. No võt, kui ikka nii igav on siis.
1: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle

0: 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
1: 17.32 õige kell, hetkeseisust lähemalt ilmajaam.ee vahendusel ja kiinus siis on hetkel 10, Viljandis Otepääl 11, Võrus Valgas Tõrvas 12 kraadi sooja. Tartu Pärnu, Tallinn Narva, ka Kunda Põltsama Jõhvi Rakvere kõik siin 13 kraadi peal ning ka Elvas hetkel 13 kraadi. Jõgeval Põlvas, Raplas, Türil, Paides, Räpinas ja Heltermaal on 14, Kehras, Keilas, Mustvees, Haapsalus 15 kraadi. Virtsus 16 ja Kuressaares on hetkel soojas 17 kraadi. Öö ja homne päev vahelduva pilvisusega. Ida-Eestis ööhakul on pilvi rohkem, sajab kohati ka hoovihma ning on näikes oht, aga muidu vist öö sajutab. Paiguti küll tekib udu. Lääne-edela tuul puhub 2-8 meetrit sekundis ja sooja tuleb öösel 6-11 kraadi. Ka homme saab kohati päeval hoovihma ja saju võimalus ikka suurem Ida-Eestis. Lääne ja edela tuul puhub homme 3-9, rannikul 13 meetrit sekundis ja sooja homme 18-23, tuulepealsel rannikul siiski 14 kraadi. Kaks värsket kuulutust ka ette lugeda ja kõigepealt autoomanikud ostan sõiduauto Volga. Auto võib olla pikalt seisnud ja ei pea käivituma. Nii et kel Volga seisab, siis telefoni number 50-47-579. Ostan sõiduauto Volga, masin võib olla ka pikalt seisnud ja ei pea käivituma. Ning tehke siis pakkumine telefoni numbril 50-47-579. Nüüd aga Saarema loomade varjupaika, kus ootab uut kodu noorisane kass Sebastian. Sellise veidi pengali kassi moodi kasukaga ja iseloomult on üldiselt rahulik, aga piisavalt mänguline kass ja saanud vajalikud parasiiditõrjed, kastreeritud, vaktsineeritud ja ka kiibistatud. Ja lähemalt saab kassiga tuttavaks telefoni 53-090-510 või e-posti aadressil saaremaa@varjupaik.ee. Nii et lähemalt infot telefonil 53-090-510 või meili aadressil saaremaa@varjupaik.ee.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Erakuulutuse toob teieni Rufvest. Parim hooldus igale katusele.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa .
1: täna hommikul kena, armas, tore külaline siin Merlin Uusküla, tere sulle Merlin .
2: Tere hommikust .
1: Kuidas astuda autopiloodilt maha, et kuidas rutiinist välja murda?
2: Ma arvan, et meie elu on üleüldse väga kiire ja me roteerumegi kogu aeg ühes samas rütmis, aga aeg ajalt tuleks tegelikult endaga ausalt maha istuda ja mõelda, et kas see kõik, mida me praegu teeme, on täpselt meie jaoks õige või vahepeal võiks ka seda rütmi muuta ja mõne uue suuna valida. Nii et see on ka see, mida ma ise natukene tegin, et ma vähendasin enda öiste esine mist arvu päris palju ja luban enda kavasse ka päris palju teistmoodi üritusi. Nüüd tegin ka sellised korrektuurid enda elus ja astusin enda autopiloodilt maha, kus ma olen juba 20 aastat roteerunud.
1: Praegu on ideaalne aeg teha suvepuhkuse plaane ka, et mida sellist meelde jäävad suvel korda saate, et mida sa soovitad? Küsimuselt kogu aeg neid soovitusi, aga kui sa juba nii lahke oled, et siis midagi ägedat, mida võiks teha või mis sul endal niimoodi kuskil meeles mõlgub?
2: Mida mina tahan teha see suvi on see, et kuna ma avastasin mingi hetk, et ma olen väga suur reisija, aga mul on Eesti saared on kõik läbi käimata, et ma nüüd olen iga aasta mõne uue saarekese endale noppinud ja see aasta ma plaanin minna näiteks Kihnu saarele. Eelmine aasta käisin Ruhnul, et tahan nagu seda kodumaa puhkust natukene aretada ja seekord on jah, suuke Kihnu plaan mul kindel.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: kes on sinu katuse parim hoolduspartner? Muidugi Rufest. Puhastame, peseme, värvime ja hooldame igat tüüpi katuseid ning tegeleme katuste renoveerimisega Lõuna-Eestis ja võimalusel üle kogu Eesti. Uuri lisa ja küsi pakkumist rohfest.ee.
1: Järgneb ravimireklaam.
2: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
1: Jalgade venoosse puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
3: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
4: Renault. Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 900 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
5: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti reedese loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
6: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
7: Mina olen Vormel 1 piloot Paul Aran. Ringrajal on iga sekund arvel ning edu võti peitub täpsuses. Sama kehtib ka koduhoovis. Just seepärast on Stokkeri kvaliteetne aia- ja niidutehnika minu valik. Vaata lisa stokker.ee.
8: Rimis on tervisereede. Kõik tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamalt. Aktiveeri kupong terminalis äppis või rimi.ee.
9: Ehituse ABC on Remontika. Näiteks praegu on kõik seemned ja sibulad miinus 30% ja männikoore mulks 50 liitrit 4,20 kott. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Ehituse ABC.ee.
10: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
11: Aiamööbliaeg mööbliaidas on üle aegade parim. Kogu aiamööbel vähemalt 25-40% soodsamalt. Mööbliaidas, Tallinnas, Tartus ja veebis.
12: Tere isa, kas su tervis on korras?
13: Kelle keldris on konnad?
14: Tule kõrva nina kurguhaiguste kliinikusse kuulmiskontrolli. Meilt saad viimasel tehnoloogial põhineva kuuldeaparaadi, millel on 4-aastane garantii. Lisainfo ja registreerimine veebilehel entc.ee. Kõrva nina kurguhaiguste kliinik. Tegevusluba L04444.
15: Reede õhtu nii kaugel, et kell on 17 ja 48 minutit ja mina võtan ka oma jutud täna siin kokku. Aitäh kuulamast, järgmine kahest kuuni programm juba esmaspäeval, aga siit mõnusat reede õhtut ja veel paremat nädalavahetust.

0: kes on sinu katuse parim hoolduspartner? Muidugi Rufest. Puhastame, peseme, värvime ja hooldame igat tüüpi katuseid ning tegeleme katuste ehituse ja renoveerimisega Tartus, Otepääl ja Lõuna-Eestis. Uuri lisa ja küsi pakkumist rofest.ee.
1: Suvi algab suure rahvapeoga 22. ja 23. mail Tammsalu Kultuurimaja pargis. Suur rahvapidu 2026. Terminaator, Hunt, Mr. Happyman, Kaater ja Mariliis, Erich Krieger ning Renate. Lisaks toidutänav ja tegevused kogu perele. Piletid piletipank.ee.
2: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on aia ja õuetoodete eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Fiskars Solid lehereha, L, varrega, Koopi kaardiga vaid 19,99 ja Koop grillsüsi 25 liitrit vaid 4,99. Koop, Eesti mainekaim suurettevõte.
3: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro väetised ja muruseemned -40% kuni -50%. Fiskars aiatööriistad ja kastmisvahendid -40% kuni -50%. Puitfassaadi värv Villa Aqua 2,7 liitrit 26,89. Bauhof.ee. Suviselt soe tervitus Selverist. Reedest pühapäevani 22. 24. maini on Selverites kõik tavahinnaga grilllihad, grillvorstid ja šašlõkid 20% soodsama hinnaga. Mahlane pujureede pakkumine kestab sel nädalal samuti kuni pühapäevani. Kõik värsked puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Selver, hea mõte!
4: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti reedese loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
5: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
6: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
7: Kas minna klaasikahjuga Karglassi? Või esimesse teeäärsesse töökotta?
8: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
6: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
9: Esmaspäevad on ühed väga head päevad, sest Rimi kliendikaardiga saavad seeniorid nüüd kogu ostukorvilt 10% soodustust.
10: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
11: Täna reporteris.
12: Vanglas saabunud kiri tõmbas 23-aastase ematapja Jari Kalev Andreejevi kohtuotsuse kuulutamisele pidurit.
13: Süüdistatava terviseseisund võib olla halvenenud sedasi, et ta ei ole enam võimeline karistust kandma.
12: 23-aastase Jari Kalevi sõnul tekkis tal emaga vaidlus interneti pärast. Kui ema taas neti välja tõmbas, sai noormehel hing täis. Ta läks enda tuppa, võttis noa ja pussitas elutoas diivanil lamanud ema.
11: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
14: Täistund Raadios Elmar.
15: Rõõmsa täistunni ja soodsa maigu toob lemmikloomapood zaba.ee.
16: Kaheksa riigi välisministrid mõissid hukka Venema väite droonijuhtumite kohta. USA president Donald Trump lubas saata Poolasse 5000 Ameerika sõdurit. Eesti olümpiakomitee presidendi kandidaadiks esitati Erich Teigamägi ja Even Tudeberg. Hollandis tuvastati uus hantaviiruse juhtum. Homme on sajuvõimalus vaid Ida-Eestis, sooja on päeval 14-23 kraadi. Tere õhtust! Teeme päeva uudistest kokkuvõtte. Stuudios on Vallo Kelmsaar. Põhja- ja Baltimaade välisministrid mõistsid teravalt hukka Venemaa ja Valgevene desinformatsioonikampaania ja valeväited seoses õhuruumi rikkumistega. NATO õhuruumi sisenenud droonidega seotud juhtumid on Venemaa Ukraina vastase agressioonisõja otsene tagajärg. Põhja- ja Baltimaad ei ole lubanud kasutada oma õhuruumi ega territooriumi rünnakuteks Venemaal asuvatele sihtmärkidele, kinnitasid 8 riigi välisministrid. USA president Donald Trump teatas, et Ühendriigid saadavad Poolasse täiendavalt 5000 Ameerika sõdurit. See otsus tugines headele suhetele Poola presidendiga, märkis Trump. Leedu president Kitanas Nauseda nimetas Trumpi otsust oluliseks sammuks NATO idatiiva tugevdamisel. USA riigipea otsus tervitas ka NATO peasekretär Mark Rutte. Nižni Novgorodi oblastis asuv üks Venema suuremaid naftatehaseid peatas Ukraina droonirünnaku järel osaliselt töö. Kahjustada sai seade, mis tagab üle poole ettevõtte toodangust. Kokku on praegu halvatud umbes veerand Venema naftatöötlemisvõimsusest, teatas uudistagentur Reuters. Ukraina president Volodymyr Zelenski ütles, et kaugmaa rünnakud droonidega aitavad venelastel mõista vajadust sõda lõpetada. Eesti olümpiakomitee liikmed esitasid organisatsiooni presidendikandidaadiks endise kergejõustikujuhi Erich Teigamägi ja ettevõtja Even Tuudebergi. Teigamägi kandidatuuri toetas 44 ja Tuudebergi 18 TOK liiget. Eesti olümpiakomitee täiskogul 18. juunil valitakse kaase presidendid ja täitevkomitee. Eesti firma Invego kavandatud luksusvillade rajamine Portugali on keskkonnanõuete tõttu takerdunud ja ehitusluba kaugel, kirjutab Postimees. 2 aastat tagasi teatas firma, et ehitusluba on lähedal ja esimesed majad on Portugalis valmis 2026. aasta lõpuks. Mullu lükkas Invego tähtaja 2027. aasta esimesse poolde, kuid ka seda ei pea kohaliku võimuesindajad reaalseks. Invego juhi Kristjan Toor Vähi sõnul on käimas projektid täiendamine keskkonnanõuete täitmiseks. Parulaev Soela naaseb esmaspäevas Sõru triigiliinile ning Kihnu ja Manilaiu liine hakkab teenindama parulaeva Maalie, teatas Regionaal- ja Põllumajandusministeerium. Millal Kihnu virve remondist naasneb, ei osanud ministeeriumi ühistranspordi osakonna juhataja Andres Ruubas öelda. Prantsuse uurijad otsisid soodustus kelmuse ja korruptsiooni juurduse raames läbi presidendi palee. Prokuratuuri teatel puudutab uurimine ühe ja sama ettevõtte korduvat eelistamist mitme aasta jooksul seremooniate korraldamisel Panteoni mausoleumis, kuhu on maetud mitmed Prantsusmaa väljapäistvad isikud. Kruisilaeva Hondius meeskonnaliikmel, kes lahkus laevalt Tenerifel ja toimetati Hollandisse, leidis kinnitust nakatumine hantaviirusesse. Maailma terviseorganisatsiooni teatel on nüüd tuvastatud 12 nakatunud, 3 inimest on surnud. Leedus peeti kinni 27 inimest, keda seostatakse sigaretide salakaubaveoga õhupallide abil. Kinni peetute seas on 13 politsei- ja piirivalveametnikku.
14: Rohkem uudiseid postimees.ee.
17: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
18: Ilmöösel on vahelduva pilvisusega, ööhakkul Ida-Eestis on pilvi rohkem ja sajab ka kohati hoovihma ning on äikesoht. Ja öösel tekib paiguti udu. Lääne- ja edela tuul puhub öösel 2-8, Ida-Eestis ka puhanguti 13 meetrit sekundis ning sooja tuleb öösel 6-11 kraadi. Hommegi vahelduva pilvisusega päev sajab kohati hoovihma, ka homme saju võimalus suurem Ida-Eestis. Lääne- ja edela tuul puhub homme 3-9, rannikul ka puhanguti 13 meetrit sekundis ja sooja tuleb homme 18-23, tuule peal seal rannikul siiski 14 kraadi.
14: Daamid ja härrad, poisid ja tüdrukud, on reede ja nüüd see algab.
19: 5, 4, 3, 2, 1.
14: Elmari tantsuõhtu.

0: tänase päeva vanasõna. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsi plekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee.
1: Suvi algab suure rahvapeoga. 22. ja 23. mail Tammsalu Kultuurimaja pargis. Suur rahvapidu 2026. Terminaator, Hunt, Mr. Happyman, Kaater ja Mariliis, Erich Krieger ning Renate. Lisaks toidutänav ja tegevused kogu perele. Piletid piletipank.ee.
2: Tudis Pii Primis, sinu beebile või lapsele. Piimapulber Aptamil 800 grammi 13,99. Jäätis Vanilla Ninja 80 grammi 69 senti. Ja mänguasjad kliendikaardiga miinus 40%. Rimi, tark valik.
3: Kui Eesti mees midagi pikisilmi ootab, siis on see puhkus. Sest puhkus on aeg, mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd, mida tööajal teha ei jõudnud. Nüüd on tal aega värvida maja, laed ja aed. Ning kui aega üle jääb, siis keerata sisse mõned pirnid. Kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad miinus 26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Decora.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Superviiva Mango koonusjäätis 140 milliliitrit 39 senti. Toffifee kommid, erinevad maitsed 125 grammi 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valused, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi kord päevas parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
6: Elmari

0: Mõnikord piisab vaid ühest otsusest, et elu hakkaks kulgema sujuvamalt. Kas sina oled juba nutikama valiku teinud? Inbank. Nutikas valik. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega inbank.ee ja pea nõu asjatundjaga.
1: 1, 2, 3. Start! Mais on Aldar Marketites ja sadama turul suur hinnamaraton. Superhinnad, parimad pakkumised ja tõeline osturõõm igal sammul. See pole sprint, see on hinnamaraton. Hind, mis kestab.
2: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
3: Tähelepanu, tähelepanu, head tartlased!
4: Nüüd on põhjus topelt rõõmustada, sest magasiin avas Tartus oma teise kaupluse aadressil Astelpaju 2B Raadi. Tule uudistama! Magasiin 26 aastat rõõmu koju jaeda!
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Faa tushikeel, erinevad tooted, 250 milliliitrit, 1,55. Kolgeid maksvaid hambapasta, Ultra Freeze Sparkle Diamonds või Cooling Crystals, 75 milliliitrit, 1,35. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
6: Kanal 2 esitleb. Reede õhtu toob sõbrad kokku. Õhtu kolmik Piret, Jüri ja Robert kutsuvad välja kuulsustest sõprade kolmikud, kes on alati nõus koos luurele minema. Algab omavaheline lõbus mõõduvõtt, kus suurimaks trumbiks on sõprus. Uus meelelahutussaade Õhtu sõpradega. Täna õhtul kell 9 Kanal 2.
7: Elmari

0: ohtlikes ilmaoludes vajad usaldusväärset autot. Tule lähimasse Marine Auto esindusse, sest praegu säästad Subaru Outbacki ostul suisa 7000 eurot. Legendaarne nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja rikkalik varustus on juba hinna sees. Boonuseks veel 5 aastat garantiid. Kiirusta nüüd lähimasse Marine Auto esindusse, sest uus Subaru Outback on saadaval superhinnaga vaid 34 990 eurot.
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
2: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
3: Arno! Arno, tule täna meie uut kodu vaatama.
4: Ma ei tea. Kardestis.
3: Mis sul on kardestis?
4: Lilled. Roosid. Ilupõõsed, viljapuud, mullad, aiatööriistad, väetised, aiamööbel.
5: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Kardest ootab sind.
6: A1000 Marketis on grillihooaeg alanud. Kodumaised A1000 Market grilltooted nüüd saadaval. Näiteks klassikaline šašlõkk 800 grammi, vaid 5 eurot ja 99 senti. Legendaarsed grillvorstid juustuga, kilohinnaga 5 eurot ja 99 senti. A1000 Market, rohkem maitset, vähem kulu.
7: Radio Elmar.
8: Elmari tantsuõhtu hitid on...

0: Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm. Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoes leiad kõik vajaliku oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee. Rõõmu igale sabale.
1: Arendad ja ehitad. Hüpoteeklaen aitab su plaanid käima lükata. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen on sinu võimalus tegutseda. Laenu pakub Hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. Hüpoteeklaen.ee.
2: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
3: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Tähelepanu, tähelepanu, head tartlased!
5: Nüüd on põhjus topelt rõõmustada, sest magasiin avas Tartus oma teise kaupluse aadressil Astelpaju 2B Raadi. Tule uudistama! Magasiin 26 aastat rõõmu koju jaeda!
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Ajaks klaasipuhastusvahend Triple Action või Kristal 500 ml 1 euro ja 69 senti. Kahekihiline majapidamispaber Velvet Extra Long 2 rulli 1 euro ja 79 senti. A1000 Market ja kõik saabki puhtaks.
7: Kebabi, sinu maitsebi.
8: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebabi. Ainult Olerexis.
9: Täna õhtul Kanal 2-s. Tõde, vale või lihtsalt väga hea lugu. Urmas Vaino ja Mart Normeti abil selgitatakse välja Eesti parimad bluffijad ja kõige veidramad paljastused. Pöörast seltskonda hoiab ohjes saatejuht Priit Loog. Kelle suu suitseb? Naerutab uute lugudega täna õhtul kell 8 Kanal 2-s.
10: Elmari

0: Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm? Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoes leiad kõik vajaliku oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee. Rõõmu igale sabale.
1: Kes on sinu katuse parim hoolduspartner? Muidugi Rufest! Puhastame, peseme, värvime ja hooldame igat tüüpi katuseid ning tegeleme katuste renoveerimisega Lõuna-Eestis ja võimalusel üle kogu Eesti. Uuri lisa ja küsi pakkumist rufest.ee.
2: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti reedese loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
3: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel. 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Karastus joob Coca-Cola või Coca-Cola Zero 24 korda 0,2 liitrit 9 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: Hei mööbli huviline! Tule Alandeko kauplusesse uue diivani, laua või riiuli järele. Maigu lõpuni on kõigis Alandeko kauplustes kogu mööbel. Jah, kogu mööbel miinus 20 kuni miinus 60% soodsam. Kes sees, see mees. Alandeko.com
7: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Tuo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
8: Elmari

0: kes on sinu katuse parim hoolduspartner? Muidugi Roofest. Puhastame, peseme, värvime ja hooldame igat tüüpi katuseid ning tegeleme katuste ehituse ja renoveerimisega Tartus, Otepääl ja Lõuna-Eestis. Uuri lisa ja küsi pakkumist roofest.ee.
1: Mõnikord piisab vaid ühest otsusest, et elu hakkaks kulgema sujuvamalt. Kas sina oled juba nutikama valiku teinud? Inbank. Nutikas valik. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega inbank.ee ja pea nõu asjatundjaga.
2: Tähelepanu, tähelepanu, head tartlased!
3: Nüüd on põhjust topelt rõõmustada, sest magasiin avas Tartus oma teise kaupluse aadressil Astelpaju 2B Raadi. Tule uudistama! Magasiin 26 aastat rõõmu koju jaeda!
4: Tere isa, kas su tervis on korras?
5: Kelle keldris on konnad?
6: Tule kõrva nina kurguhaiguste kliinikusse kuulmiskontrolli. Meilt saad viimasel tehnoloogial põhineva kuuldeaparaadi, millel on 4-aastane garantii. Lisainfo ja registreerimine veebilehel entc.ee. Kõrva nina kurguhaiguste kliinik. Tegevusluba L04444.
7: Panid uue metsapõlve kasvama? Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendiku hooldust või metsavalgustust lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee.
8: Kanal 2, kell 8, 15 küsimust.
9: Teine küsimus, kategooria on nüüd vutilegendid.
8: Argiõhtune mälumäng 15 küsimust kutsub saatejuht Jüri Putšakovi juhtimisel kodudes kaasa mängima esmaspäevast neljapäevani kell 20.00.
9: Kategooria on ratsa rikkaks. Võite uuesti proovida, kes vajutab rutem.
8: Kohe pärast reporterit.
10: Elmari

0: Muutlikes ilmaoludes vajad usaldusväärset autot. Tule lähimasse Marine Auto esindusse, sest praegu säästad Subaru Outbacki ostul suisa 7000 eurot. Legendaarne nelitvedu, kõik ohutussüsteemid ja rikkalik varustus on juba hinna sees. Boonuseks veel 5 aastat garantiid. Kiirusta nüüd lähimasse Marine Auto esindusse, sest uus Subaru Outback on saadaval superhinnaga vaid 34 990 eurot.
1: Arendad ja ehitad. Hüpoteeklaen aitab su plaanid käima lükata. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen on sinu võimalus tegutseda. Laenu pakub Hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. Hüpoteeklaen.ee.
2: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
3: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
4: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
5: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues. 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
6: Elmari

0: järgne proovimireklaam.
1: Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
0: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
2: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaal- ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
3: Panid uue metsapõlve kasvama? Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendikuhooldust või metsavalgustus lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee.
4: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
5: Siin Tallinn. Sajand eetris.
6: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
7: Eesti ringhääling 100.
6: Nüüd teletornis.
8: Elmari

0: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
1: Panid uue metsapõlve kasvama? Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendikuhooldust või metsavalgustust lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee.
2: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Toru Jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaal- ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru Jüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
3: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
4: Elmari

Daamid ja härrad, poisid ja tüdrukud, nüüd see jätkub. Elmari tantsuõhtu.

0: rockmuusikal Seto Odüsseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid Piletikeskusest.
1: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
2: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
3: Hei mööbli huviline! Tule Alandeko kauplusesse uue diivani, laua või riiuli järele. Maigu lõpuni on kõigis Alandeko kauplustes kogu mööbel. Jah, kogu mööbel -20% kuni -60% soodsam. Kes sees, see mees. Alandeko.com.
4: Elmari

0: Aia ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Rohkelt lilli, ilu ja viljapuid käsitööküla ning näitused. Päeval välilaval Reet Linna ja Aare Jaama. Õhtul Mustatäkku tallis kurjad plaanid. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal.
1: Panid uue metsapõlve kasvama? Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendikuhooldust või metsavalgustust lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee.
2: Elmari

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Siin Tallinn, sajand eetris.
2: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
3: Eesti ringhääling 100.
2: Nüüd teletornis.
4: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
5: Elmari

0: suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
1: Elmari

Hea raadiokuulaja, tere tulemast Elmari sõprade klubisse. See ühendab inimesi, kellele on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks Raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio, vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu. Liitu kohe Elmari sõprade klubiga Raadio Elmar kodulehel elmar.ee.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tiia Sommer ja Lauri Hermann tervitavad tänaseid kalleid külalisi siin stuudios. Rein Pakk ja Veiko Taar, tere hommikust sõbrad!
2: Tere hommikust!
3: Tere hommikust!
1: Käisin just ühte üritust tegemas Discordina ja ikka tullakse sinna pulti ja vahepeal pakutakse raha.
3: Aha, nagu, me oleme siin nagu uhked.
1: Nagu tippi
3: või midagi. Meile näitlejatele seda mitte kunagi ei pakuta, keegi ei tule niimoodi, et pole etenduse pealt kuskil mingis seinis ütleb, et see oli hea seen, kuule, aga, palen seda veel kord.
2: Aga kõik need lilled ja kommid ja kommikarbid, mis tuuakse pärast,
3: väga harva,
2: see on ju...
3: Väga harva.
2: Sulle jah, võibolla nii. Tõesti.
3: Aga ma ei ole kunagi seal kommikarbist raha leidnud või siis kuskilt noh, midagi sellist. Sinule ma saan aru, et tuuaks.
2: Ja ilmselt see kotti teis sööki. Seal oli suitsulõhet ja suitsuvõrst ja apukurki ja väga tore kott oli toodi lavale.
3: Eks siit kuuldub see, et näitlejate elud on ka väga erinevad. See võivad olla ka koos laval, aga see, milline tasu tuleb pärast publiku poolt, see on ikka väga erinev.
2: No seda on kehakaalust ka näha, kui meid vaadab.
3: Minul pole midagi.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

usaldusta ja mõleta enam. Ja meid ei huvita ammul, mis on siiski ja muud. Peale kiiruse punase auto ei ole meil midagi enam. Tume sinine taevasega.

annaks sigaret võtta. Rohkem ei taurita sõnu, oleks pudel ja kohd. Sellega lõpeb me jutt. Muusika mängida kuskil, on tuttav see tunne ja valu. Mälestus, igatsus, vanne, on lõppenud aastal nutt.

Siiski ei ole meil aega, kuigi ei ole ka kiiret, jõuda kuhugi välja. Parem ma vastan ei tea, sõita kusagilt välja. Selleks ei ole meil julmust, asfaldivaldajooned, kiirtele viimased read.